Síðasta hamingjublanda kvöldsins, DJ Hlynur setti þessa saman eins og allar aðrar og gerir þetta náttúrulega alltaf vel. Heyrum í Crowded House eftir smá stund en fyrstur að David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone.

0: Já, geðu mig 5 upp, geðu mig Jackson 5 upp. Jackson 5 hér á bylgjunni, can you feel it? Sjálfsögðu Michael Jackson þarna í skærasta sviðsljósunum en eftir að myndinum hann kom út myndin Michael, þá hefur eiginlega allt farið á flug aftur, hvað var það tónlistina hans og maður að heyra tóna sem að maður hefur kannski ekki heyrt í langan tíma með honum en hér eftir Pink, Freddie Mercury og margir fleiri
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

Pink lofar sjálfri sér því að hún muni aldrei ekki dansa aftur Never Gonna Not Dance Again hérna á bylgjunni. Við þum að heyri Freddie Mercury hérna rétt og eftir þar sem hann fer í Disco Gallan en fyrst að Gótti og Kimbra, Somebody I Used to Know.

Þarna brá Freddie Mercury sér í Disco Gallan og tók fyrir okkur lagi Living on my own og þegar ég horfi hérna á Disco kúluna í loftinu þá held ég að þetta ekki sama Disco kúlu og Páll Óskar notar ég nokkuð vissu það. Höldum áfram Damien og David, Tyler og Nile Rodgers eiga næsta smell en þetta lagði Talk to me.

0: Jason Mraz og lagið heitir I'm Yours. Ég vona eyrun þín séu að skemmta sér vel á þessu laugardags kvöldi og þú sem er leiðis Helgi Björns á leiðinni, við ætlum að heyra í Robbie Williams og ég nú búin að plata Benson Boone til að taka lagið hérna líka á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

hérna ljómar allt og hljómar líka ákaflega vel. Robbie Williams lagður af stað með lagið sitt Let Me Entertain You. Svo þú hér í Benson Boone eins og ég lofaði áðan aðeins að besta fyrir bylgjuhlustendur á þessu flotta laugardagskvöldi. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna.

Benson Boone syngur þetta meistaralega vel, lagið heitir Slow It Down, en það akkurat það sem við ætlum ekki að gera, við ætlum ekki að hægja ferðina, við ætlum að hraða ferðina, við ætlum að speed it up.

0: Bruno Mars og lagið I Just Might hér á bylgjunni og þetta jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld. Ótrúlega gaman að vera með ykkur, ég Ívar Halldórs, hlakka til að vera með ykkur aftur annað kvöld. Minn ykkur á Sprengisand hér á bylgjunni í fyrramáli, strax eftir 10 fréttir. Þangað til þá segi bara góða nótt og hafið það gott.
1: Þetta
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper.

úti í 40 ár. Bylgjan. I could stay.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: verðlaunaðir Ríkar og Barnabístólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
2: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við verum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfiði Límfríja Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
4: Þetta er bylgjan.
1: Björt og brosandi.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Hvað eru allir í gangi hérna?
3: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
4: Ok, þau eru næsta.
3: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þetta er ekki tegundi sem ber malaríu, en það er hún bundin, þessum anófeles heitir hún, hún er bundin við Líulöndin og Hitabeltisströndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfa ekki að óttast.
2: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Björt og brosandi.
3: Allan daginn, alla daga.

0: Af því að því að þú oftur með barnaamælið ekki.
1: Jú.
0: Og það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá Sjöfinu. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt.
2: Heri, ég er ammæli á mandaginn, svo það eru ammæli helgi.
3: Það eru náttúrulega ekki helgin en...
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Þetta

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Þú flott þessi.
1: Ah.
0: Er alvöru guggamaður?
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

0: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Verslanir um allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu um landið. Penninn Eymundsson.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
0: Þetta Bylgjan.

0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
3: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
4: Klukkan 10. Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Einar Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að tónlistarhátíðin Bergmál sem framfór á Þingvöllum í gær hafi gengið vonum framar. Umferðin hafi vissulega gengið hægt til og frá svæðinu, en það hafi verið viðbúið enda voru 20.000 manns á hátíðinni þegar mest létt.
5: Jú, við byggumst aldrei öðrun að eru tafir, en umferðinni hélt áfram allan tíman og þetta bara leistist svona hægt en öruglega.
4: Á myndskeiði sem finna má á Vísi og var tekin klukkan 1 í nótt á bílastæðinu að Brúnastöðum má sjá fjölda ökumanna sem áttu í erfileikum eða komast af svæðinu vegna öngþveitis. Rútur gengu til og frá svæðinu og voru gestir kvattir til að nota almenningssamgöngur. Einar segir að 100 lögreglufulltrúar hafi komið að gæslu og umferðastýringu. Einhver slagsmál hafi komið upp en ekkert meiri háttar.
5: Nei, þetta gekk bara allt til fyrirmyndar og er ekkert sem kom upp og sem að tekur eða talið.
4: Nei, og engin handtekin?
5: Engin handtekin.
4: Sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Bandaríski varaforsetin Jóti Vans lenti í Svissi í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag. Þrátt fyrir að íranski herinn hafi tilkynnt í gær að Hormúsundi erði lokað að nýju. Bandaríkjamenn segja að enn virðist opið fyrir skipa umferðum sundið en nánar má lesa málið á Vísi. Karlmaður sem staddur var á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í gær hafði fé af mótgesti. Hann sagðist safna áheitum fyrir góðgerðafélag og lagði eitt gestur greiðslukort við posa mannsins. Mótgesturinn var rukkaður umtalsverða fjárhæði í erlendri mynt. Fulltrúar í stjórn Norðurálsmótsins segja málið þegar hafi verið tilkynnt til lögreglu og hvetja þeir mótsgesti til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi fólk orðið vart við slíka háttsemi er það hvatt til að hafa samband við lögreglu. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt hið sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka 2000 krónur íslenskar en rukkaði í raun 2000 evrur. Vísi barst í gær sömuleiðis ábendingum manna á bílastæðinu við húsgagnahöllina á höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingunni talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmuspjald með íslenskum texta. Og veðurstofan spáir því að vel muni sjást til sólar í öllum landshlutum í dag og að hitastig gæti náð hátt í 17 gráðum á Suðausturlandi. Búast megi við hægum vindi og verður yfirleitt þurrt á landinu. En síðdegis og í kvöld megi þú búast við stöku skúrum. Hiti víða á bilinu 10-17 stig hlýjast á Suðausturlandi. Á morgun síðan útlit fyrir fremur hæga suðlega átt með skúrum og hita á bilinu 10-15 stigum. En fleira þú ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og svo minni ég á hátíðisfréttir bylgjunar klukkan 12.
6: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is.

0: Guðjón Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæli hlustundu góðir, velkominir hér á Sprengisandina þessum sundarsmótni, það er 21. júní, stórfallegu dagur. Hér í höfuborginni er það minnsta og hérna vonandi sem víðast land auðvitað förum svo sem eitt og annað. Helgi Gunnarsson prófessor verður hér í lok þáttar, prófessor í afbrotafræði. Helgi er nýkominn úr merkilegri ferð til Þýskaland þar sem hann var á svona hópi fólks að kynna sér uppgang svona hægri öfgafla eins og kölluð eru, hérna alternatífi fá Deutschland flokknum og sem hefur nýtur ógurlegs fylgis, mikils fylgis þessa dagana og hérna þannig að þykir nógum helgi allar að greina okkur aðeins frá þessari ferð og þeirri umræða sem að það er í gangi varandi þetta. Hilmar Þór Hilmarsson verður hérna líka prófessor í Háskólanum Akureyri til maður þess að skoða alþjóðamálin hér um 11 leitið með alveg þetta Íranstríðið og eftirmála þess hugsanlega og svo framvís. Baldur Pétursson verður hér, hann er meðal annars fyrirandi að stóða framkvæmdastjóri við Þróunabanka Evrópu. Hann hefur verið að skrifa mikið um evruna, Evrópusambandið og Ísland og er hérna mikill stuðningsmaður þess að við tökum upp evru. Alveg öndverð með yfir Jón Helga Egilsson sem var hér fyrir viku, við heyrum sjónum við Baldur svo eftir. En ég ætla eins og vera að byrja á allt öðru máli og einu forvitnilegasta máli held ég 20. aldarinnar bara sem er beinaflutningur, meintra beina Jónasar Hallgrímssonar, þjóðskáldsins góða til Íslands árið 1946. Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur og bókaútgefandi verður hér hjá mér og eftir við ætlum að rekja þessa stórmerkilegu sögu.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfiði 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
6: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
10: Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Sumar messa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaða só.
0: Bylgjan.
11: Í 40 ár. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
1: Sæli hlustendur, það rúluðu að staða hér eins og leið liggur á Sprengisandinum í dag. Helgi Gunnarsson verður hér í lok þáttar, prófessor í afbrotafræði. Hilmar Þór Hilmarsson verður hér á eftir, Baldur Pétursson sem ætlar að fjalla hér evrumál. Aðeins Íslendinga Evrópusambandið eins og framvegis verður hér hjá mér á eftir. En sestur hjá mér góðu gestur sem er, heitir Kristján B. Jónasson, bókútgefandi, bókmyndafræðingur, sæll blessaður ævinlega. Sæll og blessaður, gaman að fá þig. Sko hérna, við ætlum að fara yfir mál sem að ég held að sé nú eitt svona eitt að forvitnilegast að síðustu öld sem er flutningur beina eða myndra beina Jónasar Hallgrímssonar listaskáldsins góða.
12: til
1: Íslands frá Danmörku. Þetta er að gerast árið 1946 og þetta hefur þú skoðað allt saman í bak og fyrir og hérna, ég ætla að faða þess að reykja þess að sögna nú er þetta og tilefnir þetta það nú er hópur fólk sem að vill láta grafa beininu upp til þess að ganga endan og skugga um það hvort að Jónas sé Jónas eða einhver allt annar
12: maður alltaf að átta sig á beinunum já, að segja það, já, það er svona varlega orða
1: hvað eigum að byrja hvað er það að segja því
12: byrjum bara með því þegar Jónas deyr í Kaupmannahöfn 1845
1: já.
12: Og er þá jarðsettur í assistent kirkjugarðinum hann var þá í treninga kirkjusókn kirkjugarðinum að skipta milli sókna þarna, í Kaupmannahöfn og þar samkvæmt, þar sem hann bjóð þá í Sankti Pétursstræti þar var sókn hans átti þarna leggstað og þar er hann jarðsettur og við útför hans eru vinir hans viðstattir og kunningjar og hérna menn vissu svo sem alveg hvar hann var sko. Það var ekki svo það var eitthvað dulafullt en svo gerist það með tímanum að kirkjugarðinum er breytt það er að skipulagi hans er breytt og þessi leggstaður Jónasar fær nýtt svona númer í þessu kerfi sem að kirkjugarðurinn hafði og svo annað að hugsunin var í kirkjugarðinum að það er því sko að það voru jarðsett, það var eiginlega svona tvöfald leggstaður, það var jarðsett öðrum megin og svo hinum megin, það var svona það var alltaf hugsunin svo að hver reitur hefði tvær kistur alltaf og svo setna þegar líður á 19. öld að það var sett kista ofan á þessa kistur, tvær og í þessum tiltekna reiti sem að hlaut setna nafnið, þess að númerið 1095 fyrir gjöðu og hvað er í svona hvað maður að segja, röð N sem kallað var, það var pala var í röð S og númerið var læra en þessi var svo breytt þarna að þá eru jarðsettir já hvað maður að segja, það eru allavega þrír fullorðnir og svo eitt barn og þetta hérna þeir sem eru jarðsettir hérna með honum eru græmitiskaupmaðurinn Jakob Strúving og sem er jarðsettur 1875 og svo er 1898 er veitingamaðurinn svona einhver restauratör sem hét Adolf Christian Madsen og hans fyrri kona einhver hluta vegna er jarðsett þarna líka aðeins síðar 1907 sem þá hét Trine Madsen en þau höfðu reyndast, já, eins og ég segi skilið en hún var jarðsett eiga síður með sínu fyrir manni og svo er sett barn, sonur þessa í græmitiskaupmanns, Jakob Strúving og þetta fólk sett er þarna í gröfinni og síðan líður á bíður og þegar komið fram á fjórða ára til 20. aldar þá er maður Sigurjón Ólafsson, hæstaréttarlög maður, hann fær mikið áhuga þessum máli, hann er þá við námi Kaupmannahöfn og hann kemur því til leiðar eða áttar sig á því að ættingjar þessa fólk sem hafði verið grafið þarna ofan á og með Jónasi og svo móðið komast að þau hafa sitt afsala sér eða allavega ekki endurnýja réttin á því að jarðsetja frekar sitt ættingja aðra ættingi fjölskyldun í þessum grafrið, tiltekna grafrið menn svo greittu fyrir það var greitt svona afgjald af hverju ári fyrir að halda reiknum sko fríum En hann kemur því til leiðar að þessi fyrst hann sjálfur og svo neila bara ríkið sjálft íslenska ríkið tekur yfir sitt greiðslur á reitnum og bara tekur hennar reitt frá. Og þá var kannski hugsunin svo að það er reist minnismerki Jónas í garðinum, þannig að menn geti þá gengið að gröfinu og svona átti að sjá því hvar hún væri. En svona einhvern veginn þróast þetta smám saman upp í það á 15 ára 2000 aldar, þess að eftir setni heimstyrjöld, í setni heimstyrjöld, svo ég sé nú nákvæmari, að það þurfa að flytja bein Jónasar heim. Og í það koma þar til alls konar vangaveltur og raunulega sko þegar árið 1905 þá gerir Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem setna varði eða hann var þarna tveimur árum síðar svona úttekt á þessu máli og fer í skjöl kirkjugarðsins, assistens kirkjugarðs eða hjástóðar kirkjugarður eins og Konrad Kíslason, vinur Jónasar kallar þetta og hann átt veltið þá vöngum yfir sko til sem svo er beinin það heillega hægt að grafa þau upp og hann eða hans niðurst að þá hann í byrjun 2000 aldar eða þarna 1905 er að það sé ekki mikla líku til þess að beinin séu heilleg þetta sé satt best að segja bara orðið að dufti eða einhvers konar bara drullu og það sé og þá miðaðan bara við hvernig bara jarðvegurinn er í Kaupmannhöfn almennt sko. En síðan gerist það þarna rétt undir 1940 að það eru grafin upp gamlar grafir við Nikolai kirkjun í Kaupmannhöfn sem að fólk sem hefur verið grafið þá 150-200 árum áður og það kemur í ljós að beinir eru tiltölulega svona heilleg og þetta vekur Mattiasi vonum að ef til vill sé möguleikja því að það séu heilleg bein hann í gröfinni og hann svona allavega tjáir sig þetta við aðra og svo samanleiti að svona já, svipaleiti þá er stoppsettur þjóðar grafreitur á Þingvöllum 1940 og þar í fremstri flokki er Jónas frá Hriflu, Jónas Jónsson og hann fær þessa svona, hefur örglega haft þessa hugmynd um okkur skeið en þá formaði Þingvallanefndar sem að venjulega sáttu þrír menn í þrír alþingismenn og þá gerist það að Einar Benediktsson, stórskáld hann deyr í ársbyrju 1940, hann deyr 12. janúar 1940 og þá er strax verið að ræða um að hvar hann eigi hljóta leggsta, það sé ekki alveg svona borðleggjandi að hann eigi bara jarðan við kirkjugarðinum og Suðurgötu, sem hann hafði raunlega sjálfur beðið um, hann baði um að liggja við hlið föður síns, Benedikt Sveinssonar nei, hérna, föður síns segi ég Benedikt segi ég og svo aftur hérna var þessi hugsun að þessi ríkistjórnin eða þessi skerstegunin í leikin eða Þingvalla nefnd. Og það virðist að vera ákveðið bara tiltölulega svona bara í einhvern skyndi að stoppsetja þennan þjóðagrafreitt bara að fyrsta tækifæri bauðst til og 27. janúar 1940 er Einar Benediktsson grafin á Þingvöllum með viðhöfn á kostnað ríkisins í tilvonandi þjóðakirkjugarði því að hann var ekki alveg þá orðin til, en hann er svona hannaður eiginlega um og í kringum hennar við Burgvíðan það eru svona menn koma hann marg nokkur saman og hérna og hann er sett hlaðin upp kirkjugarðin næstu tveimur árum en hann stendur bara þarna og Jónas hafði sjálfur sko hriflu mjög svona skýrar hugmyndur um þennan reit að þetta væri sko, hann kallaði þetta Westminster Abbey Íslendinga, eins og kirkjan í London, þar sem að helstu svona frægðar menni enskrar sögu eða breskrar sögu eru jarðsettir þar í kirkjunni í kórnum eða inn í kórnum. Og hann sá fyrir sér að svona glæstustu andar Íslands og forustu menn og konur yrðu þarna jarðsett í framtíðinni og þetta mætti koma fyrir allt kannski 100-200 gröfum eitthvað svoleiðis. Og þetta yrði svona helgi reitur þjóðarinna sem fólki færi til að votta gengnum stórmennum virðingu sína. Þessu hættist mjög Halldór Laxness á þeim tíma og talaði um Jónas sem hann talaði um að hann væri sjálfkjörinn forseti í helheimum eins og hann kallaði hann og hann væri þá sko mesti nekrofíl eða líkvinur allra Íslendinga eins og hann sagði og hann, það voru ekki allir svona en þá kannski hrifnir af þessari hugmynd, það bæði ekki á Halldóri og fleirum kom fram gaggrinni á þessar ráðstafanir. En þessi þjóðagrafreitur er kannski svona grundvöllurinn að því að Þingvallanefnd í umboði Jónas að fer að athugað með það strax 1943 hvort hægt sé að flytja beinin til Íslands að Jónasar og koma Jónasi fyrir í þjóðagrafreitur. En þar sem að þegar síðan kemur loksins að þessum uppgreftir sem að fer fram síðsumar 1946 að þá er annar maður komin í spilið sem er Sigurjón Pétursson innrekandi á Álafossi og sjónur eitthvað svona svipmesti Íslendingur fyrir hlutu 2000 aldar, heldur þessi óvægt að segja það. Bæði sem sko atvinnurekandi og svona grosser en líka sem servidringur, ekki bara orðað þannig. Hann, og sem íþróttakappi, hann var eitthvað geipilegt kallmenni.
13: Glímukappi var það ekki.
12: Jú, glímukappi og hafði áhuga á öllum íþróttum og stoppsetti víðavangslöf sem ennþá
13: til. Og svona mikill Íslendingum
12: stórkastlur maður og hérna svo margt kemur það til. En hann gengst sko spíritism á hönd svona kannski 1910 að það er bil sem er svona eblist hjá honum sem einhver svona grunn hugmyndafræði kannski í hans eigin lífi sem verður þá til þess að hann bæði hann sjálfur og miðlar sem að hann umgekst eru í miklu sambandi við Jónas og Jónas var mjög vinsælt svona gest
13: frá þessu, hverju
12: já, það verðum við að gera það ef, ef við kaupum svolítið þessa heimsmynd sko, sem var mjög algeng fyrir þetta 20. aldar þetta var gríðilega útbreitt og, og fram og kannski okkar daga líka og byrjum inn á því en svona samgangur við látið fólk var talið bara ég heldur mig, ég kalla það bara svona sjálfsagða upplifuna veruleikanum sko, á hverju skeið í Íslandssögunni á þessum tíma og Sigur hann bæði dreymdi Jónas og hann kom til hans og talaði við hann og hann tók mark á þeim skilabóðum sko og Jónas biður Sigur hann að bjarga sér heim, koma sér í íslenska mold og Sigur hann tók mikla mark á þessu og í félagi við Ásmund sem hann kallar Ásmund frá Skúfstum sem var skáld sem hafði var líka svona stór í stykkjánum sko og hann þeir saman fara þess að leita, beinni verið flutt heim þá vantar fé til að gera það en Sigurjón ábyrgi það muni greiða ferð Matthíasar Þórðarsonar þjóðminjavarðar til Kaupmannahafnar til að grafa upp beinin og komið heim og þetta verður ofan á endan Ríkissjóður treystir sér ekki að gera þetta en eigið að síður beiti sér fyrir því með því að fá sendiráði í Kaupmannahöfn til þess að sækjum leifi fyrir uppgreftirinnum og svona lifka fyrir því.
13: Þannig þetta er gert með raun og veru ég veit orðið aðstu manna já, á landinu já, og þessi hugmyndi er algjörlega bara svona sem hluti af sjálfstæði Íslands 44 þá er þetta bara þáttur í því að ná þessum eina helsta hérna andans Íslendingi
12: og koma honum í þjóðakarra sko, og jarðsettin á þingvöllum en sko þar stendur svolítið hnífurinn í kunni því að Jónas hafði sagt Sigurjóni að hann vildi hvíla í mold feðra sinna hann vildi koma heim og þar er átt við sko Norðurland og þá sérstaklega við Öxnadal og Kirkjustæðin Bakka þar sem að faðir Jónasar, hann Hallgrímur Þorsteinsson var aðstoða prestur Jóns á Bæisá eða Bæisá prest og hluti af því prestakalli Bæisá prestakalli var þessi útkirkjum í Bakka sem þá stendur og blasir við hverjum sem að ég hverjum þjóðu eitt niður Öxnadalinn eða upp Öxnadalinn og þar voru sitt foreldrar Jónasar bæði, Rannveig og Jónasdóttir og Hallgrímur Þorsteinsson bæði grafinn þarna vildi Jónas hvíla að sögn Péturssonar og svo gerist það að Matthías fetikaupinhafnar opnar gröfuna, fætisleifi og kemur niður á kistur græmitiskaupmannsins og veitingamannsins og hérna ekjunar hérna, og litla batsins og finnur alltaf þessi bein, þetta er allt nákvæmlega eins og stendur í bókum kirkjugarsins, assistanskirkjugarsins og hann kemur sér núna beinin sem að hann telur bara vista síu af Jónasi en átta sér á því bæði að það er búið að klippa af hluta neðan aðeim bara með skóplu þegar að önnur gröfi hliðina var tekin og þessi restin sem hann er af beinunum hann er bara það óheillegt að hann getur ekki treystið til að taka upp beinin úr gröfinni með höndunum, heldur verður hann einhvern veginn svona skítur svona einhverju plötu undir þau með talsverðum fyrirhöfn en hann segir sko það er ekki neðar en þetta ég kom bara ón á jarðveg sem er bara ekkit grafið í og Matthías hafði náttúrulega sem þjóðminna verður grafið hér upp fullt af beinum og kannski hann var ekki mentaður fornlega frá einhverja vísu en hann hafði reynslu af uppgreftir og svona greiningu bein og hafði verið með Jóni Steffensen í því og þannig er ekki engin ástæð til að efast að hann lýsir þessu að hann kemur ón á það sem er algjörlega samkvæmt pappýrum og gögnum heimildum gröf Jónasar Hallgrímssonar þannig svo sagt er að þetta hefur verið eitthvað svona bland í póka, það er bara tekið einhver bein og komið heim sko af lýsingu eða skýslu Matthíasar ráða sem er nokkuð ítarleg sem hann sendir Ólafi Tóts Forsetaráðherra eftir hann kemur heim þá er ekki takt að ráða annað en að það er bara fundið nákvæmlega bein Jónasar eftir bestu heimildum og þau eru sett í svona einhvað hann kallaði traustan kassa eða sterkan kassa síðan eru þau, hann kemur eins og ekki með beinin sjálfur, hann drífur sig heim og nær annari ferð, þau koma svo til landsins með Brúarfossi í byrjun oktober 1946 þá stendur þannig á þetta er ráðamenn landsins og alþingismenn og þingvalla nefnt, það var alþingismenn eru í mjög kröppum dansi í þinginu það verið að ræða eitt stærsta hýta máleilu eftir því sárana sem er flugvallamáli svo kallega hvernig á að skipa sko framtíðaskipan eila kepla ykkur flugvallar og hvernig að skipuleiki brottflutning bandarískra hermanna og hvernig ég bara sjáum flugvallinan á komandi árum og það er samtektur svo kallega flugvallarsamningur lögadaginn 5. oktober og þar með springur þáverandi ríkistjórn, nýsköpunarstjórnin sósialista og sjálfstæðisflokks sem Ólafur Thors veitir forstöðu og hún lafði nú reyndar sko á valdastólum alveg fram yfir áramót þegar nýstjórn, svona Stefaníu stjórnin kemur en allt hérna þá þeim tíma er allt í háa loft í pólitíkinni engin má vera að því að fara niður á höfn þegar kistan kemur með brúðafossi en sá sem mætir á höfnabakkan hins vegar er Sigurjón Pétursson á með líkbíl og með kistu sem hann er búin að láta panta og það er búin að setja skjöld á kistuna sem stendur Jónas Hallgrímsson skáld fluttur heim 4. oktober 1946 kveðja frá vinum og þetta stendur á kistunni Mattías er þarna líka Þórðarson og þeir, hann, Sigurjón segir hérna, er ekki bara sniðut að við tökum hérna kassan sem kom og ég, við keirum hann bara hérna upp í hérna svona lagarhúsnaði sem ég á hérna búið laugasvegi og þar skulum við setja hann í kistuna og Mattías finnst þetta bara þjóður ráð en það er engin annar á staðinu.
13: Nei, nei, akkurat.
12: Svo er þetta bara gert og þeir fara þarna saman, Mattías fer svo bara heim bara og segir svona já, já, svo verður hann bara jarðsettur á þingvöllum eins og gert er að fyrir, já, já, ekkit mál segir. En valla er Mattías bara horfinur auksín en Sigurjón pantar vöru bíl og bílstjóra smellir kistuna upp á bílin og bara brunar að staða norður til að fylg uppfylla sko
13: Óskir Jónasar
12: Jónas. Og bara er horfin og mætir svo daginn eftir að kvöldi laugardagsins 5. oktober, þá er hann mættur í Ámöðruvelli í Hörgadal og bankar það bara upp á það er svona tverjum sögnum því hvort hann hefði verið búin að skrifa prestinum áður eitthvað hann hefði vel hringt áður en allavega hann kemur þarna kvöldi til og segir bara, hér er ég bara mættum við kistuna og ég ekki bara drífa hana í jörðu núna, bara strax eða þannig, og þeir sko höfðu fundið upp á því að þeir myndu fara með kistuna daginn eftir upp að bakka aftur upp í Jósnadal það er eitthvað tveinum sögum því hvernig hann hefði reynt áður að fara að bakka en ekki komist yfir það var ekki akvær brú yfir ána á þeim tíma en allt í enn daginn eftir fara þeir uppi sér Sigurður á Böðruvöllum og Sigurjón, bílstjóri hans og aukstælingar erum líka mættir þarna, þetta er nú að kvissast út í hérna sveita síman eins og menn þekkja sem að mun eftir hvernig hann virkaði og það er bara komin fólk og hérna það er þegar það var að rölda með kistuna yfir ána sem ég segja þegar við dottið í ána og eitthvað það er alls konar sögur í kringum þetta en allt hérna inn í kirkjuna og bakka kemst kistan og það er hún sett bara á svona einhvern búka og settir þarna íslenski fánar við hliðina og Sigurjón flytur ræðu og bendir svo á stað í kirkjugarðum og segir hérna á Jónas er líki, hérna sagði mér hann að vildi vera, þetta er staðurinn og hvetur svo öxtælingana til þess að hérna bara, þú veist, láta knífylgja kviði og koma honum honum í jörðina og flytur gríðalega nánast svona társtokna ræðu á staðnum það sem hann segir með þökk fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir mig og það sem þú hefur gert fyrir íslensku þjóðina fyrir öll ljóðin þín sem allir sannir íslendingar elska þeir hafa flesti drukki þau inn í sig með móðurmjólkinni ég flyt hér með mitt dýrasta þakklæti og byrð Guð að blessa þig ókomin ár og aldir friður Guð sé með þér Jónas, Amen og með það bara kveður hann fersuður og Sigurður sér að Sigurður á Möðruvöllum hins vegar er búin að fá uppringingu þá nóttina eða ekki hann heldur að sýslumaður Eyfirðinga Friðjón Þórðar Skarphéðinsson fyrirgjöðu hann er komin í málið vegna þess að hann hefur verið vakinu nóttina með

0: inn af sér.
1: Já, því að þeir, nú gerist það að þau eru flutt aftur
0: já,
1: suður,
0: já, ekki? Já, þau eru svo flutt aftur suður, þau enda á endanum sem þetta stuttu síðar, þá eru þau tekin eftir ýmsar tilfæringar sem norrlendingar reyna að halda í þau og reyna að fá þau til að vera jarðsett þarna. Það er löð fram beðni frá sóknarnefnd Bakkakirkju og það eru blaðaskrif og svona verið þreifingarinn að fá
1: þetta er risastórt mál á þessum
0: já, tíma já, þetta er líka bara sko það sem eins og svo, menn átti sér já sko, almanna tengslalega er þetta hræðilegt mál já. Og vegna þess að nýja lýðveldið virtist ekki geta okkur skapaðan hlut þetta var svona, jafnvel svona lítill hlutur þess að þetta var einhvern veginn svona röð af klúðri og þetta hérna og þeir tala allir það, Jónas talaði með ykkur álits snekki þetta yrði erlendis eða menn ættuðu sig á því hvernig til hefði tekist þess að ráfins en þeim tekst að koma kistunni suður og endanum og hún er bara farið með hana beint á Þingvelli og þar eru sett í kirkjuna og stendur uppi þangað til á 16. nóvember 1946 og afmælista Jónasar. Og þá er Jónas jarðsettur í þjóðagrafréttnum með mikilli viðhöfn. Það er þingvæta nefnd bara stendur vel að því. Það eru pöntuð blóm, það eru kirkjan er skreitt, það er hérna erfidrykkja, það er pöntað koníak Martell stendur á reikningnum og menn það var sjúsar sig þarna. Það var reyndar sagt að veðrið hefur verið einstaklega gott þennan dag. Það var það gott að hérna þar sem að presturinn meldist við moldunina sko út í kirkjugarðinum að það hefði bergmálað frá lögbergi yfir, slípa kyrðin þannig að eitthvað var nú svona þetta er einhver töfra stund sko greinlega fyrir þá sem að upplýðu þetta en hérna
1: en Sigurjónar sjálfur, þetta ekki viðstöndur
0: hann var ekki viðstöndur, nei, en annar sko maður sem hættist mjög að þessu og átti þessi þetta er að gera þegar kannski þessa viðburði svolítið svona þekta, ég held að okkar mynda þessum viðburðum sem ég mótuð af atómstöðinu til Halldór Laxness og hann var á staðnum, fylgdist með á fjarlæð en hann var ekki einn af þeir sem fara að byrja kistun eitthvað svolítið það gerði aðri rithöfundur sem voru í hinu rithöfundafélag í íhaldsmannafélag, hann var í vinstri mannafélaginu en hann svona var að svona eitthvað sníklast í kring sko, og svona fylgjast með þessu og svo þegar atómstöðin kemur út 48 að þá er þessir atburður allir flugvallarsamningurinn og landsalan eins og þeir kölluðu að vistumenninir og svo aftur þessi skrýtna beina máls útfæsla sem Halldór túlka bara sem einhvers konar svona samsæriskenningu eiginlega, já. Þau gekk út að það vera með eitthvað svona viðburð sem að til að varpa sko, það er með að vera að hugsa um þetta en ekki um flugvallarmáli
1: það sem við köllum gaslýsingu
0: já, nákvæmlega, einmitt, akkurat.
1: Já, en það er alltaf merkilegt við það hérna, nafni að sko þó þetta sé einstakt held ég í Íslandsugunni er það ekki að það er nú til einhver dæmi fleiri.
0: Jó, það er beina flutningar er svo sem þannig sé ekki einstæmi sko, en þetta er einstæmi að því leti að fyrst mér, þetta er svona flókið mál sem að það er svo margir angar á því út og suður og það er eitt sem að sko
1: en þetta er algengt ég er ekki sko víða heim að svona fyrir menni, dýrlingar jafnvel sé að bein eða hlutar af beinum þeirra séu fluttir á milli staða svona, þetta er einhvers konar angi af slíkri
0: þetta er bara hluti af Íslendingar voru að flytja til þess bein tökum bara Þorlók Helga þetta er hluti af kaðskri trú þetta er svona kemur, síður sem kemur inn í kirkjuna svona á 4. og 5. öld eitthvað svoleiðis að taka upp bein sko dýrlinga og sitja því sérst okkur beina skrín inn í kirkjur það verða svona helgir dómar og það verða mikil kraftaverk
1: já.
0: Og svona ákveðin svona lýsing á því í svona þessum ritum menn opna gröfin að þá stígur svona ángan á mótið þeim og blóma ángan og þeir eru oft svona lítið rotnaði að það er svona eitthvað svona búin til eitthvað svona saga um þetta allt saman. En til þess að við Íslendingar erum okkar þjóðadýrling sem er heilagur Þorlákur og hann er hann lést að vetri á Þorláksmessu en svo er önnur Þorláksmessu á sumri og það er sett beina upptöku dagurinn.
1: Já, akkurat.
0: Og þannig er með flesta dýrlinga þeir eiga svona tvo daga, það er sett dánadagrið og svo aftur beina upptöku dagurinn. Þegar hann eiginlega breytist í heilagan mann með því að helgi dómur beinana er varðvettur með einhverjum hætti.
1: Já. Og nú er þetta orðið, sko, nú erum við komnir hérna, nú erum við að grafa Jónas og nú erum við komnir til dagsins dag og enn á að fara
0: já,
1: hérna
0: enn já, með einhverjum. Já, en með reglum millibili kemur
1: að þetta mál hefur aldrei
0: nei,
1: horfið, sko.
0: Aldrei, og kringum 1990 verður svona smá skandal, þá tekur Björn Hjá Björnsson svona smá snúning á því og segir að það get ekki verið, þetta séu bein Jónas að það er ekki drugla. Matti Jessu rugglaðist á leiðum hann út í kirkjugarðinum og svona, það er líklegast ekki

0: rétt, rákillega farið hún í þau mál í bók, mjög góri bók um þessi mál öll eftir Jón Karl Helgason bókmyndafræðing og nú er andi sérfræðing hjá skrifstofu forseta Íslands að hann skrifaði mjög vel um þessa bók sem kom 2003, heitir Ferðalok og það rekur hann svolítið vel ásakanir eila Björn T.H. um þetta það sé ekki alveg réttar. Síðan er sko um aldamótin aftur fyrir að ræða þessu um svona gena eða svona kólefnis sammynda rannsókn sko með svona, svona efnafræðilegri já, lífindafræðilegri rannsókn hvort að geta sker úr um Jónas þannig þetta er ekki fyrsta sinn sem við erum að ræða þau mál sko.
1: Nei,
0: akkurat. Ég gleymist aðeins að fyrir um hvað 22-23 árum sko það var að vera að ræða þetta nákvæmlega sama. Og svo kemur það aftur þetta núna að sitt, líklegast með sko bara vísindin geta náttúrulega fundið út af því en miðað við lýsingarnar á beina leifunum eins og Mattías lýsir þeim á 1946 þá var þetta náttúrulega nánast bara svona einhver, ég segi ekki drulla en þetta var mjög, þetta voru allar bein eins
1: og sko. Nei.
0: Þetta voru það morgið og kistan var sitt, jarðsett ein kista ofan á hans svo kista á jarðvegurinn sko þrýstir kistu Jónasar niður hún er nánast bara kramin það sem eru eftir af timbrinu er allt fúið og morgið og það sem að beinunum sér hann sem sé eða hálfa sköflunga því að það var búið að klippa sko með sköflum neðan af kistunni þegar hingruðum var tekinn í hinum reitnum og hann er með þessi hálfa sköflunga, lærlegg og bútur handlegg og það voru alls beinin, allur efri hluti beinanna, höfukúpa og röðbein og slíkt, þetta var allt horfið sko.
1: En skiptir það einhverju máli fyrir okkur hvað er þarna hver er raunumveru hver er sko, ávinningur
0: allir þekkja þess sko, svona þjóðsögur sko, þarna hvíli ég veit ekki hvað, það átti að vera dansku slátrari eða dönsk portkona eða alls konar svona fimbulfambi kringum þetta sem á sér þá væntalega uppruna í þessum græmitiskaupmanni og veitingamanni þessum kráareiganda þeim stjúfsinn og maðsinn þeir sko Jú, ég held að sko ég er alveg sko einn af þeim sem bara akkur ekki bara að skoða þetta og bara svona kannski taka misteríuna endalega úr þessu allur saman, þetta er mikið einhver leyndardómur og svona þvæl sko, sem allar einhvern enda að taka sko. Við erum komin hérna sko, það stefnir í að verið 100 ár síðan að beinu voru flutt og ennþá er verið einhvern veginn að ræða sama vitlisuna og verið að tala um á 15 ára tök 20 stölda sko. Akkur ekki bara útkljá þetta fyrst að við höfum tækin og tólin til þess sko.
1: Hvað er ekki Jónas?
0: Já, það er voru komin og aftur að byrjuna reitt kannski og, að því að sko það sem að þeir voru höfðu áhyggjur af kannski kallar hann kringum meðan 20 stöld voru að það voru liðin 100 ára frá andláti Jónasar og voru þá aftur að hugsa sko að kirkjugars yfirvöld eða sem já, ég var raunlega bara Kaupmannahafnar borg hafði ákveð að breyta kirkjugarinn í svona almenningsgarð sem hann og er og vorum dögum og slétta á leiðin og svona breyta umhverfinu. Það er reynda sko að mér skilst ekki komið þarna alveg nýlega en ég kem að ná 10. ára til síðustu aldar og hérna og þá fór ég bara eftir ábendingum sko í bók Björn T.H. Íslendingaslóður í Kaupmannahöfn. Það er þessu lýst sko hvar leiðið var.
1: Já.
0: Og gekk ég þá að því og hérna, það var tiltölulega auðvelt sko út frá lýsingum. En þetta er sko það eru þarna jarðsett nokkur mikilmenni í danskri sögu, þess að það er Kirkjugård og H.C. Andersen og það eru þarna svona minnismerki þá og þetta er skemmtilegu garður en sko, svo kemur alltaf upp annars lagi einhver svona hugmynd sko, sem Björn T.H. hreyfði líka sko. Við ættum líka að grafa upp Konráð Gíslason og Brynjar Pétursson og koma þeim líka heim og svona, ég hef nú ekki heyrt þær hugmyndir nýlega sko. Ég held að núna séum við einhvern veginn ekki mjög upptekinn af svona beinaflutningum almennt. Ég held að okkar svona menning
1: og þjóðargrafriturinn varð náttúrulega aldrei
0: hann varð aldrei neitt meira, nei. Hann dó og svo sé hugmynding og þjóðargrafriturinn eiginlega svona deyr bara, ég held að með segja það og það er engin sem að, og þar aftur var efasemda maðurinn og háðfuglinn Halldór Laxness svolítið spámannlegur þýleiti til að þeirra að þeir verið að ræða það 1940 og Jónas var hefluver í því að þá segir Halldór að þetta sé algjörlega fráleit hugmynd alveg út í hött en það hefði þetta túnið sem að, hann á að vera á hafi aðlega verið notað til að stegla glæpamenn og það er bara einhver mýri og hann er svona talar mjög niðrandi já, þetta, saman, og
1: þeir eru ekki miklu félagar eftir að Jónas sagði rakirt hérna sjálfstætt fólk eins og fröktar.
0: Já, sko, þessum tíma er kannski óvild þeirra hvað mest þegar þannig tekist á alla skapaða hluti og þeir eru í endalösum átökum, sko. En ég geti sagt, sko, hugmynd Jónasar Jónssonar Riflu um Westminster Abbey Íslands hefur alls ekki orðið að veruleika.
1: Nei, herri, við komast ekki lengra í þessari hérna stormerku sögu þó að margt sé enn ósagt um þetta mál og við skulum sjá hvernig framvinda verður en hérna, bestu þakki fyrir sko stórfróðlegan
0: viðlæstur um þetta. Tala um þetta.
1: Já, bestu þakki, ég ætla að fara hérna í allt annað mál, ég ætla að tala með Evru og Evrópu sambandi hér eftir við Baldur Pétursson.
2: Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
3: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgjur límmiða Skelltu límmiðanum í rúðun á bylnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Mikið úrval af gæða timbri, kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
7: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
9: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks. Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.

0: valdmikil umræða alla sunnudagsmorgna Sprengisandur á bylgjunni
1: Sæli afturlustendur, höldum áfram hér leið liggur Helgi Gunnarsson verður hér í lögð þáttar prófessor í afbættafræði Hilmar Þór Hilmarsson verður hér eftir að fjallum alþjóðmálin Kristján B. Jónasson farinn frá mér bókmyndafræðingur og bóka útgefandi eftir stórfróðlegt stórfróðlegt innlegg þetta markfræða beinamál þegar að bein Jónasar Hallgrímssonar voru flutt frá Kaupmannahöfn til Íslands fyrir mörg mörgtugum 1946 eftir hérna stórmerkilegt mál og afskaplega gamla rifi upp en ég ætla hérna að fara inn í nútíman og fjalla hér helsta hitamál samtíma sem eru þetta þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst og síðan framhaldið að því og hvort við að gangi Evrópusambandið og taka upp evru og svo framvegis sestur hjá mig Baldur Pétursson sem er hérna markfróður þessi mál, hann mikla alþjóðlega reynslu meðal hans frá orkugerinu, hann var líka aðstofnangandastjóri hjá Evróska þróunabankanum um langt skeið og hérna, starfaði í Brussel meðal hans Sæll blessaði Baldur, velkominn
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
1: Já, það er bara minnst, sko, hérna Jón Helgi Egil sem var hér hjá mér fyrir viku sem var þetta fyrirhundu formaði bankar og Sælabankas og hann nálgast þetta var alveg þegar hefur verið átt við þig getum við sagt, hann hérna, hefur engan áhuga á Evrópusambandinu og hefur ekki áhuga því við tökum upp evru til að það vera mesta glapræði en þú hefur verið að skrifa mikið þetta og langar hríð og hérna þú ert algjörlega öndverðar skoðunar telur að það væri mikið happa skref fyrir okkur en nú fáum við hérna aðeins mótrökin hvað segði mér svona hvernig nálgast þú þetta?
2: Ég nálgast þetta bara svona pínlítið úr mínum vinnuheimi Ég verið í greiningum, atvinnugreinum, svæðagreiningum, landagreiningum, bæði hérna innanlands og erlendis í tæp 35 ár og stefnumótum. Mm. Og þegar menn fari inn í svoleiðisvinnu, hvort sem er alþjóðlega ja, hér, þá verða menn að gera það á grunni réttra upplýsinga. Það fyrsta reglan, algjörlega reynd, vegna þess að ef þú gerir það ekki, þá eru öll stefnumótun að vinna hann ónýtt ef þú ert með falskar upplýsingar í stefnumótun þá, og það er það sem er svo mikilvægt og það er það sem ég gert hjá fyrirtækjum og það er það sem ég óttast svolítið í umræðin núna er að það er kannski ekki að ég sé hardur stuðningsmaður ekki, það er ekki málið að heldur að byggta þessari reynslu þá finnst mér að vanta meiri upplýsingar og það vanta meiri kannski faglegri nálgun í umræðinni flottar þessar skýrslur sem að vera gefnar út undarfærið erlendu sérfræðingum og háskólanum og fleirum, en það þarf meira til og ég segi þetta gefnu tilefni vegna þess að ég var hjá endurlausnar á Þróunabanka Evrópu í hruninu, fyrir hruninu, eftir hruninu og þar læri maður ýmislegt ásamt því að náttúrulega bara reynslan hann innanlands þar sem grunnurinn er réttar upplýsingar hjá á þeim tíma á fjármálhruninu sá maður það að það var verið að villum fyrir fólki hjá stórum fjármálafyrirtækjum, alþjóðlegum og það var að vera að selja hættulega fjármálagerninga, fjármálavafninga á mörkuðum og grunni falskra upplýsinga. Þetta var eitt af því sem magnaði alþjóðlegu fjármálakreppuna miklu meira en ella. Þetta voru þurft að bæta reglunar og allt það. Og hvað er þetta? Þetta er misinformation. Þær geta haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar. Og í þessu til að bankin tók mjög hart á öllu svona í sínum aðstoð fyrirtæki og lönd. Þannig að það var mjög hart tekið á svona til þess að það var bara grunnir hann greiningun og aðstoðinni. Í annan stað, þetta er lærdómurinn úr fjármálarhruninu, alþjóðlega. Í annan stað sér nú að kannski lærdóm frá Brexit. Þar var misinformation. Og allt það. Og hver er niðurstaða núna? Nýlega skýrslubandi þess að hagvægstunum séðum það byrði 6-8% minni heldur nella og þá spyr maður sko, og þá kemur annari spurningi allar þess að greiningafinu og stefnumótun umræðan allri, byrju hvað er málið ESB nei, málið snýst ekki ESB, hvort okkur líkar betur eða vel við ESB, kannski snýst ekki það, vegna þess að við erum búin að vera í ESB núna í 30 ár ESB-samningun er það byrði 75-80% aðgangur að ESB vegna þess að þegar að nýlönd fara í aðildaviðraður þá innri markaðurinn stæðsta máli í aðildaviðraðan við erum bara komin gegnum það ferli fyrir lifandi löngu síðan í 30 ár og hvernig það er reynst? Það er reynst ákaflega vel þannig við erum góða reynslu af 80% aðildaði ESB að það er ekki nema 20% eftir en aðeins varandi upplýsingólogi og þá kemur það því hvernig vinnur fólk stefnumátun fyrir heimili og fyrirtæki dettur einhverjum þar í hug að vera með upplýsingaóreiðu? Nei, það held ég ekki. Vegna þess að minn vilja örugga framtíð, öruggar upplýsingar fyrir heimili, fjölskyldur og fyrirtæki. Nú jæja, á þá það ekki sama að gilda fyrir þjóðfélagi.
1: Mm-hmm.
2: Í staðista hagsmunamáli þjóðarinnar á síðari tímum. Og okkur segi það. Þetta er ekkert spurning um að líka eða ekki líka við SB. Þetta er spurning um framtíðar hagsmunni þjóðarinnar. Hagsmunni heimila, hagsmunni fyrirtækja, hagsmunni ríkisins, hagsmunni sveitafélaga. Þetta er gríðarlega stórt mál og þau brýtur á niður í ótal undir þetta sem ekki hefur verið mikið fjallað hingað til. Þá er þetta bara eitt allra staðasta hagsmunni þjóðarinnar bara fyrir á síðan. Mm. Og í slíkri umræðu og í slíkri stöðu verða menn að vanda umræðunar og þar kem ég inn í þetta mál af þeim úr þeir áttinni og reyndar get ég upplýst það að ég var byrjaðar á svona greiningarvinnu fyrir nokkuð löngu síðan og fyrir tíð þessara ríkisstjórnar og er að koma því saman í plagg sem kemur vantarlega út á næstunni.
1: Þannig að þú ert að lýsa eftir þá einhvers konar betri greiningu á því hvers konar ávinningur það væri af því að ljúka það þessari aðeild þess að þú leggur hann upp, taka þessi 20% og ganga það alla leið og taka upp þannig að sameiginlega gjaldmiðl versus það að halda í þá stöðu sem við erum í núna og þetta var auðvitað ekki viðfangsefni þessara erlend sérfræðinga, þeir lýstu því sjálfur að þeir hefðu ekki verið beðnir um að gera neins konar greining á þeim ábata, en þú ert þess að byggja um að hún verði.
2: Ég er bara að segja það
1: gerð.
2: Ég er að segja það og ég hef fyrir mitt einstæmi án styrkja og nokkuð áhugamál og kannski mjög skrítið að einhver einstaklega áhugamál á hagsmunni þjóðarinnar eða samkjæmisefni, en það er bara þannig, ég hef áhuga því og þess vegna vann ég þessa greiningu sem kemur vantarlega hljóðlega. En maður þarf að líta til annar þáttar líka. Í þeirri greiningu leiti til flestra skýrsla sem gefnar hafið út hérna innanlands, líka frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, OECD og EBRD og fleirum. Og það er svolítið samhangandi tónn í allir þessu skýrslum. Varandi til dæmis valkostir Íslands í gjaldmála gengismann, Seðlabanki Íslands gáðu 2012, áhættu dreifingar einangrun, sem Ásgeir Jónsson og fleiri, Hessir gáðu 2014, skýrsla viðskiptarás 2012, framtíð íslenska peningastefnu og úttekkt Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands, þar var gríður yfir velferðarpottu upptöku evru. Það er eins og var einn galli á þessum skýrslum, það eru mjög góðar. En það samhangandi er það að það er talið mikill ávinningur að fara inn í starra myndbandalag. Og það er ekki eitthvað sem bara, menn líkar að það er ekki eitthvað tísku fyrirbrigði.
1: Mm.
2: Það er vegna þess að litlir gjaldmiðlar eiga ekkit séns í nútíma alþjóðlega fjármálamörkuðum. Vegna þess að umhverfið alþjóðlega fjármálamörkuðum hefur breyst alveg gríðarlega. Það má segja sko að gjaldmiðli sem ég hlumar í höldum erlendra spákvæmanna heldur en höldum Íslendinga. Minna, maður sá það í fjármálarunum og ég vil það ráðast á miklu stærri gjaldmiðla heldur en krónuna en sem maður sá í
1: en nú hefur náttúrulega gjaldmiðlinn verið tiltrúlega stöðugur hinn síðara ár eftir að búið er að setja upp þessi svo kvöldlega þjóðhagsvaru að tækja og Seðlabankinn hefur núna miklu betri stöðu til þess að takast á við líka vandamál, við líka svona óró eins og var á þessum árum þannig að erum við ekki búin að gera það svolítið fyrir þetta?
2: Sko, það sem hefur komið fram í þessum greiningum og alþjóðlegum greiningum yfirleitt er að smáir gjaldmiðlar eiga ekki, þeir eru bara varasamir og alltaf því hættulegir í nútíma alþjóðlega umhverfi vegna þess að þeir hafa ekkit vogunarafl, þeir eru svo litlir og ég vil þó að Seðlabankin sem búin að gera eitthvað eins og hann gerir og fínt mál, þá breytir ekki trillu í stórt skip. Hann getur gert einhverjar varúðar ástafanir, það er svona að svipað og hlaði einhverjum björgunarkútum kringum lítinn bát, sko. En það breytir ekki bátnum í stórt skip.
1: Mm.
2: Og það er það sem mann þarf að greina og fara hann í betur. Og aðeins var náttið tölunar.
1: En að hvaða leiti væri staða Íslendinga betri að þínu mati og við værum inn í stórum gjaldmiðlum, þannig að hann hefur þetta, þannig augljós og ókost að peningastefna hans er miðuð við einhvers konar meðaltal en ekki hvert og eitt ríki fyrir sig.
2: Þýskaland þegar að evran var tekin upp, ég var inn í þessum umræðum daldið mikið, ég var þátt í eða samningunum og fylgdist með því hvað hinlöndi voru að gera og fylgdist með því að samtöku atvinnulífsins, samtöku launþega, fjölmargir aðrir, flest allir hægra flokkar og miðflokkar, greiningin var á fullu og það var samt og málið með þess að Þýskalands með 80 miljón manns að þýska markið væri of lítið. Hvers vegna? Vegna þess að alþjóðleg samkeppni hefur bara breytt leikreglum. Þeir töldu að Þýskaland var miklu betur komið innan evrunar, hvers vegna, vegna þess að evrunar er þegar miklu stærri og til hvers, til þess að geta keft enn stærri gjaldmæli eins og dólaran. Og bæði vegi, hvernig var dólarin til? Dólaran var til og mörgum innlendum gjaldmælum í Bandaríkjánum fyrir meðin 150 ánum síðan. Á hverju var það gert? Vegna það var hakkvæmni. Nú var nákvæmlega sama verið að gera í Evrópu. Það er hakkvæmni. Og það tekið fram í Draghi-skýrslunni nýlega.
3: Mm.
2: Og jável Draghi segir það að jável þessi stóri markaður í Evrópu með gjaldmiðli. Hann er ekki nægjara djúpur og fjólbreytt og þess vegna það er að efla hann. Og það er þegar að byrja að því. Nú ef að gjaldmiðlmálun í Evrópu er ekki nægjara stóri og djúpur, hvernig haldið óskupuna hann sé þá hér? Það eru gjaldirisöft ennþá hér. Það eru þarna höft á lífyrsjóðan að geta ekki fjárfæst ælindis ávaxtað lífyrinn og aðeins var þetta þína spurningu að það sé betra að hafa sveigjanlega gjaldmiðli eitthvað slíkt. Byrju, spyrjið í heimilin ef hann gera það að borga hér svimandi vexti upp á 10% hérna bil á meðan vextinir heimilin innan evrun er 3,3% og fráveg ekki það er ekki dvala mikið, það er svona 1% það hæðst á legsta. Spyrjið í atvinnlífið. Hvernig ósköpun á atvinnulífi að gera þetta?
4: Já, við höfum átt spurt atvinnulífið og hérna staðnir alltaf bara svo að það hefur gerð breyst staðan í atvinnulífinu frá því fyrir 20 árum eða svo þar sem að það var að stórum hluta að hérna jákvætt. Núna er annarkvort engin afstaða eða almenn neikvæðin í garð þess að fara í taka upp hérna sammeinlega gjaldmiðlega gangi í Evrópusambandið, það er nú bara staðan eins og hún er.
2: Já, sko, eitt er hvað fólk segir og annað er bara raunveruleikinn í efnahagsmálum. Æslandir er í þeirri maður, ég ekki tífa, voðalega góður stöðu. Nú, alþjóðlegu fyrirtækinan evrunar, þau þurfi ekki að berjast við 20-30% raungengi sveiflur í launum með verðlagi. Þetta þarf Æslandir að glíma við. Hvað heldur þetta kosti? Miljarða. Og þetta sko, og aðeins að því verðum að tala um flugfélögin og þú segir það sem menn segir ekki mál. Flest, ég var aðeins að skoða þetta út af þessu tilefni, flest öll innlend flugfélög í millilandasamkeppni hafa farið í hausinn eða lokað. Hvenar? Þegar raungengisvefnur í hámarki, öll, þar með talið Æslander í 2008, þeir eru tæknilega gjaldþrota, öll. Og hvað segir þetta? Þetta segir það að fyrirtæki í mikilli allsöðurlega samkeppni ráði ekki við gengisveiflur krónunnar og fólk verður bara að fara að horfast í augu þessar staðreyndir. Það þýðir ekki að menn í það þýðir ekki lengur held ég að neita þessu og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútu sko. Það er að segja, ef menn vilja betri lífskjör, og það er kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið við þeirri spurningu er já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennlega og það vantar meiri tölur. Og ég var á fundum daginn með atvinnulífinu og þar var spurtu, hérðu, hvernig kemur evran út fyrir okkar grein? Mjög góð spurning. Slíkum spurningum er meðal annars svarað þessu riti sem kemur fljótlega og það sem ég séð og það sem búið er að gera, allar atvinnugreinar, þar með talið atvinnugreinar innan gjaldmiðla eins og Æsland er, koma mun betur út með nýjum gjaldmiðli, mun betur út.
4: En hvernig svarað þú það því þegar að menn segja og hérna, ég held að sé bara fyllilega réttmætt hérna aðdúasemd að ef þú ert með þessa fastgengisstefnu þar að segja að þú ert inn í stórum gjaldmiðli sem að er sniðin að stóru efnarsvæði sem að hérna það sem meðaltölin ráða en ekki aðstæður einstakra ríkja og það verður svæðisbundið áfall. Og þú þarft einhvern meina leiðrétta það með einhverjum hætti og það sem var áður tekið í gegnum gengið að langstæðstum hluta og minnst fórstum mjög stórum hluta, verður menn þá að taka í gegnum atvinnuleysi, nafn launalækkanir, samdrátt með öðrum hætti og þetta er það sem hefur verið eitur í beinum íslninga alltíð, það er hérna atvinnuleysi og við höfum blessunlega verið mestu leiti laus við það í gegnum áratugina. Hvernig svarar þessu?
2: Sko, ef það er aflabrestur í Vestmannaeyjum, segjum þá bara það, heimfærum sko, ef það er aflabrestur í Vestmannaeyjum, væri þá betra fyrir Vestmannaeyja að hafa sjálfstæðan gjaldmiðl og fella gengið? Vilja Vestmannaeyjar það bara aukna verðbólgu og hærri húsnæðislán og allt svoleiðis, myndi það bjarga fiskunum í sjónum í Vestmannaeyjum? Ég segi nei, vegna þess að gengisfellingar og sveigjanlegt gengi er bara úr fortíðinni, vegna þess að það skaða svo mikið allt sístæmið. Það er miskilningur að halda því fram að sveigjanlegt gengi sé hjálpartæki. Sumir halda það virkilega með því að engunga að horfa á einhvern viðskipta jöfnuð. Veitu, hvað er viðskipta jöfnuður? Viðskipta jöfnuður er ekkit annað en sambland af því sem framfyrir hakkerinu. Og hvað gerðist í hakkerinu hérna 2008? Fyrir hrunið að bjó krónan til svakalega þenslu spíral, hvernig? Vegna það var reynt að ráða við verðbólguna með því að hækka vexti. Og hvað gerist þá? Þá streymdi inn í landið vaxtamanna viðskipti og jók viðskiptahallan trekk. Það endaði kannski í 35%, gjörsamlega ósjálfbæður, þannig að krónan fyrir hrun var búin að búið til bálköst að gríðalegu áfalli.
4: En er ekki bara gjaldmiðlir endurspegja?
2: Þegar kom pínlitið, og það er eitt af þessum áhyggjum í gjaldmiðlunum, þegar kom pínlitið utanakvæmdi högg, sem var fjármálahrun á alþjóðlega fjármálmörkum, þá hrundi spildarasli. Og hvað gerist þá? Við enduðum hérna upp með 65% atvinnulífsins sem skeldþrota, tæknilega, á skiptum eigendur. Það er fyrir bara hvergi heist í vestarnu á landislíkt. Með öðrum orðum, 65% atvinnulífsins voru gerð eigna upptaka. Þetta er bara eigna upptaka. Þúsundir heimila mistu heimili sín og mistu allt og eru ennþá glímaði afleiðingarnar af því. Og það mun að litla bara landið lenti gjaldþroti. Og ætla mér virkilega að segja það að þetta sé einhver ávinningur. Fyrirgjöðu.
4: Nei, ég held að það myndir enginn segja það, en er ekki gjaldmiðlinn endurspegla, hann ekki bara almenna veikleika í hagkerfinu, hann er ekki sjálfstæð undir, eða hann er ekki sjálfstæð ástæða þess að hagkerfi sveiflast, heldur er það bara struktúrin í kerfinu sem að þetta.
2: Gjaldmiðl sem er svo lítill, hann ræður að spákaupmenn engstar út í heimi, getur sveiflað hann upp á niður, hann er hættulegur. Gjaldmiðl sem ræður ekki við uppsveiflu hagkerfinu, nýja niðursveiflu, hann er hættulegur. Og í gegnum ýmsa greiningar, hefur komið fram að það má flokkan sem eins konar sko áhættu, vaxta og kostnaðar margfaldara. Hann dregur ekki áhættum, hann magnar þau. Og það kom meðal hans fram í skýslu Seðlabankans á 2012. Og það hefur komið líka fram í erlendum skýslu um það að svo kallaðar trílemma verkefni, módel, það virkar ekki. Það er að segja, þú getur ekki haft allt í einu fastgengi, frjálsa fjármálaflutninga og sjálfstæði peningastefnu. Ef þú ert með sjálfstæði peningastefnu, þá verður að loka á gríðarlega höft á fjármálsflæði. En þess að fjármálsflæði litla hagkjöði bara svo hætturægt. Og hvernig er staðan hérna? Menna, er einslan sýni það hvað þetta er annað? Þetta er ekki hægt. Og þetta var... álit aðila úr skóla erlendis frá að þetta þrílema módel var gengi ekki upp. Þetta er bara annars vera þú verður að velja fastgengi og frjálsa fjárlánsaukninga ef þú vilt frjálsa fjárlánsaukninga. Og frjálsa fjárlánsaukninga er bara hluti af viðskiptakerfi heimsins í dag.
4: En ef við getum ekki haft hérna frjálsa fjárlánsaukninga aðeins að vera með einhvers konar höft að þínum andi, það gengur ekki upp.
2: Ekki litla það gerir, nei.
4: Hérna, og við getum ekki haft fast gengi, en við erum þá í erfi stöðu. Ég meina, hvernig ætlar að svara því samt sem áður þegar að áföll verða og við þurfum að grípa til einhverja ráðstafana, að þá þurfum við náttúrulega að sannfæra almenningum það að það sé einhverja leiðir aðra en það er að stóru atvinnuleysi, lækka laun og svo framvegis.
2: Sko, varandi atvinnuleysi, ég held að þetta sé mikil mýta að atvinnuleysi aukist eitthvað við stóra gjaldmiðl.
4: Ég er að tala þegar verða áföll.
2: Áföll var það yfirlt, eins og ég sagði það, þá verður bara áföllin yfirlt meiri í litlum gjaldmennum. Og þegar að vera áföll, myndu hvað gerist 2008? Það var yfirtöningar á áföll.
4: Já, en er ekki 2008 svo absúrt að það er erfitt að taka það sem eitthvað allsæri dæmi um það breytingar sem verða?
2: Nei, það er ekki erfitt, sko, vegna þess að það hefur gerst hvað þetta er annað. Ísland hefur orðið greiðslur þá þetta þrisvarsinn, við gerum svo hérna, næstu því gjaldþrota 2008. og það eru fjármagnshöft í landinu í dag. Þannig að það er búið að gera þess að tilraun, ég segi ekki 100 ár, en mjög langan tíma og ef að og spurningin er bara þessi sem fólk verður að fara að gera upp við sig. Vilja menn betri lífskjör, vilja menn samgerðum samt aftur líf og það snýst spurningin 29. ágúst. Hún snýst ekki það hvort allt sé að brenna í Evrópu. Þannig að segja að allt er að brenna í Evrópu, það var löngu brunni hér. Þannig að við erum aðrir að inn í markan. Þannig að allt það sem á við Evrópu, það er árið raun og verið hér líka. Sko. Mm. Þannig að spurningin 29. ágúst snýst já eða nei, hún snýst viljum við kanna hvort við getum einhverjum hætti bætt lífskjörin og aukið samkeppnishæfnina og svo er annað eins og líka og það er kannski ekki verið nægilega mikið umræðinu verðið sagt nei þá lokast landi hérna inn í ég vil ekki segja fangelsi krónunar í cirka bát 20-30 ár er að það sem við viljum fyrir unga fólkið vegna þess að það er bara staðrendin Noregur var með atkvæðagreiðslu fyrir 30 árum síðan og þeir eru ekki ennþá reynda.
4: Nei, en ég er ekki staðnend síns vegar svo að ef þú lítur á Ísland og berða saman við aðra þjóði meðalans, Evrópu þjóðir, að það hefur okkur bara vegnað mjög vel. Við erum með mjög háan lífistandard og eiginlega öllu liti, held ég mér sé óvægt að fullir það og svona á flesta mæli hverja þá gengur bara Íslands þjóðfélag bara ágætlega.
2: Það gengur mjög vel, það er alveg rétt, en það er ekki vegna þess að finna mig gert mér. Vegna þess að eitri þarna dæminu en þannig. Aðeins var þetta kostna krónu, þá geti ég nefnt bara lítið dæmi. Ef að hér hefði komið evra, segjum að samningarnir hefði haldið áfram 2016 og hér hefði verið komin evra fyrir svona 3-4 árum síðan og hér var ég evra, þá geti ég nefnt það að kostnaður ríkisjós á sínum skuldum, hann var í 80-85 miljardum minni á hverju einast ári og þá spyr ég, hvað er þetta að gera þess 80-85 miljardum, bara við ríkisjóð
4: Þetta er bara einhver tala sem þú hendi fram og
2: honlust
4: að sanninu
2: Þetta er tala sem ég hef reiknað og bara í þessu reyti
4: Þú ert að tala um lægri vexti á ríkisskuldum öðrum orðum
2: Ríkið, allir hérna innanlands borga yfirleitt 45% hæri vexti enn en evruna bara til langstíma, það er bara staðrind og ríkisjóður á sínum skuldum borgaði þá 80-85 miljardar hærri vexti heldur nefn hér var evra Og þá spyr ég, hvað er þetta að gera fyrir 80-85 miljardar? Mm. Það er þetta að byggja árlega 1700 til 1800 hjúkurnarými.
4: Já, nú ertu bara komin í stað eins og Brexit-görarnir þegar ég lofiðu einhverjum 300 miljónum á dag tilbaka úr hérna, euróskum sjóðum eða hvað það nú var.
2: Nei, þetta ég er ekki þar. Ég er, eins og ég sagði í upphafi, þú verður að gera heimavinnuna og menn hér hvernig staðan er. Og ég er að segja þér það og þú getur reynað sjálfur. Ef þú tekur það bil 2000 miljardar skuldir ríkisins og margvaldar það sinnum 5 að bara færu þessa upphæð, það er ekki þúlega flókið og hvað er þetta að gera þessa upphæð það er þetta fjárfæsta í 1700-1800 nýjum hjúkurnarínum á hverju einstafri og ég veit ekki betur ennum fráflæði að vandaði landspítalans ég aðalega þá sá og ég viðbót það er þetta að leggja 500-600 km á olíumur eða leggja 300-400 km á malbyggi hér er bara allalegan til akkurir á hverju einstafri fyrir bara skuldir ríkisjós þá er ég ekki komin í því að rekna skuldir fyrirtækja, heimila eða annara
4: og þú telur þetta, sem sé, þessar staðnendir þar vegi þingra, eða þar vega þingra í þínum huga heldur en þessi svona ósveginleiki sem augljóslega verður að því að fara inn í miklu stærri gjaldmiðl og þau hugsanlega vandræði sem það geti valdið í svæðispöldum hérna niðursveiflum
2: það sem ég hef séð og fjöldi annara að það er ekki vandi að fara inn í starfgjarnir það er svakalegur ávinningur og bara það að til dæmis fólk með 50 miljonur krónur lán á mánuði, 50 miljonur krónur lán og vexti, það myndi borga 250.000 krónur minna á mánuði 3 miljonur ári og þá verið sambarlega því að menn þyrst að vinna 3 mánuði minna ári og ef þetta lánar til 40 ára þá færi bara vaxtakostnaður sem er í króninu umfram evruna hann mætti jafngeta 10 ára vinnu á 40 árum þannig að 10 ára vinnu
4: og ég þetta er svo erfitt baldur eiga svona tölur sem að hérna, maður hefur ekki séð engar fannsöndur haft til að kynna sér þú fyrir gjör
2: en þú ert að spurja
4: og þetta
2: held ég að því að maður líka velta fyrir sér komandi kjarasamningum 28 þetta dæmis ég nefndi á hann, það myndi auka kaupmátt þessa heimilis með 50 miljónir króna lán 25%. Mestu tækifæri á framöndan eru einmitt að segja já, skoða hvað valkostur er búið og auðvitað sammála því að...
4: En Seðlabankastjóri hefur nú fullyrt á móti að við þurfum bara að það þurfum nákvæmlega sömu efnahagsaðgerði til þess að lækka vexti hér innan evru og króna.
2: Sá hinn sami Seðlabankastjóri hefur líka skrifað skýrslu sem heitir áhættudreifingu einangrun og það er á neðurstaðan allt önnur. Það sem að tala að krónan væri ekki hættulega, nú væri varasam og verulega kostnaðasam. Þannig að það er alls konar, það er ekki bara eitt viðþorf og flestar það skýrslur og að setja benti 2009 á það að það væri mikilvægt fyrir Ísland að taka evruna upp eins fljótt og mögulegt væri ef Ísland hygðist sækjum aðald að ESB. Það var, og svona kommenti eru bara allum áttum. Og það er þessi gagnavenna sem ég er að segja að vantar meira inn í umræðina. Ekki það að ég sé eitthvað sterkur talsmaður skilur þess að fara þarna inn. Og það er bara hluti af greiningavinnunni á sama hátt og maður vansun og greinavenningu hjá EBRD og allstar annar staðar. Og þetta er bara, þetta kemur út úr þessum vinnu og maður þarf að segja að maður ekki trúa því. Það er bara ekki rétt. Ég og það í því liggur kjarni málsins og það er eitt í þessu líka að þetta varðar hérubil þjóðaröryggi að hafa stóran og starkan gjaldmæl vegna þess að viðastu að skilaða skýslu
4: en er ekki þjóðaröryggi fólkið hér á það yfir ein efnarsmálum öllu líka
2: viðastu að skilaða skýslu eftir fyrir einhver síðan ef að Reykjaneskaginn væri komin í gangi eldgósum og þar fer eldgósin kannski upp og ef einhver slík stór áföll gerast þá veitum við alveg hvað gerast með gjaldmiðlinn. En ef við varum inn í evrunni og ESB, þá fengjum við hjálparsjóði til að hjálpa í slíkum tilfellum. Þannig að það er þjóðaröryggi.
4: Heyri, við förum ekki lengri bílbætur, hérna, frólægt að fá því og það eru gamna að sjá hérna þessa skýrslu þegar hún kemur út frá þér.
2: Takk fyrir.
4: Takk fyrir að koma að kælega og Hilmar Þór Hilmarsson er hérna hjá mér eftir augnablik.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
10: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
12: Valdefling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa út altarið á Kjalanesi klukkan 2. Lágafellsó.
13: Kraftmikil umræða, alla sunnudagsmorgna. Sprengisandur á Bylgjunni.

0: Sælir eftir hlustendur, höldum hér áfram sem leiðlíkur á sprengisendinum í dag. Baldur Pétursson hann er frá mér og Helgi Gunnlófsson er hér í lok þáttar prófessor í afbrotafræði. En í símanunarann á landi er góðu gestur og tíður, það er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Sæll og blessar, Hilmar.
1: Sæll,
0: sæll, sæll, heyrðu, aðeins hérna alþjóðamálin eins og gerðnan er hjá okkur. Nú sjáum við þróunina í hérna Íranstríðinu, það er komin á einhvers konar mjög brothætt friðarsamkomulag og þarna langaði aðeins að fjallum það með þér og svona kannski aðlega svona hvaða áhrif það hefur og við erum sem við sáum auðvitað hérna, Evrópu þjóðirnar voru mjög ófúsar að styðja bandaríkjamenn í þessu. Nú sáum við líka á G7 fundinum að Trump lýsti því bara yfir að Úkraína kæmi sér ekki við og svona ég er að velta fyrir mér auðvitað eins og við erum oft gert á þessu vettvangi svona hvort að skilin á milli þessara bandaríkjamanna og Evrópu séu stöðugt að hérna, verða skýrari meiri og það sé hérna já, það er þessi stóra mynd sem er að dragast upp. Hvað segirðu, hvernig líst þér á stöðuna?
1: Já, sko, með þetta Írans samkomulag, þetta MOU sem er búið að undirrita, nú er D.D. Vans komin til Sviss og farin að semja, það byrja að semja. Ég held að sko, Trump hefur verið gagnrýndur fyrir þetta, en ég held að hann hefði átt að segja á því að það er ekki til einn hernaðlust á þessu máli og all stegumögnum sem hann myndi gera málið ennþá verði. Írani getur færið í að eyðileggja löndu svo Saudi Arabíu, United Arab Emirates og Qatar, þeirra orkuinnið sem mjög erfitt að verja og líka einingastaðna þeirra sem að sko, þeir eima vatn úr persaflóunum. Þannig að ef að þær eru eyðilega líka þá er sko, það er ekki óbyggileg þessi lönd og þetta er svo mikið tjón af því að þarna kemur svo mikið af ekki bara olíu og gasi, heldur ábyrðu áli og ýmsum öðrum sem koma þarna úr þessum hverju gegnum Hormúsund, að það myndi bara steypa heimsækkerfinu í þá stöðu til stór slys. Þannig að hann hefði áttað sig á því að hann varða að skrifundirinn á samning og samningunum fyrir Íran er ótrúlega góður samningur. Það var aflétta viðskiptaþvingunum á þeim, þeir eru búin að vera með viðskiptaþvinganir síðan 1979. Það er frysta eignir sem þeir eiga erlendis sem eru minnstakosti 24 milljarða dollara sem það mun miklu mun meira. Þeir fá þær tilbaka, þeir fá 300 milljarða hérna, sjóð til að byggja upp, þar að með það sem er búið að eyðileggja þarna, 300 milljarða dollara slagar upp í árlega landsframleiðslu Íran og hérna, og svo framvegis, þannig þeir eru þetta mjög góðu samningur. Vandamálið að það veist sem þú veit í þess að Ísrael þeir eru mjög ósáttur við þetta og þeir náttúrulega, má segja þeir eru allt Trump út í þetta stríðan, Trump er búin að alltaf og ég beðið virðing fyrir Trump og ég sé ekki stuðningsmaðarnas, að hann skuli hafa alltaf að segja á þessu ákveða að slakka á þessu strax, hann veit að þetta verða allt miklu verra en fyrir þá, fyrir Írani þeir munur reyna að hanga á þessu, sér til brotæk þeir munur reyna að hanga á þessu en við vitum það samtímaður að Ísrael er mjög óanæður og hafa verið með ára sér á Líbanon og það náttúrulega er ákveðin vandi. Og utanríkisráð þegar Íran hefur sagt að þetta samkomulagi sé marga óvini og þeir vita alveg hvað Ísrael er að gera, þannig þeir hafa ákveðin kvata til að hanga á þessu vegna þess að þetta er allt mjög hagstætt fyrir Íran. Þannig að ég held að það sé sko gott mál.
0: Er Hilmar, það er hægt að segja, er það ekki að sko, ég veit ekki, já þetta er mjög hagstæður samningu fyrir Íran, hann er líka mjög óhagstæður fyrir Ísraelurinn að vera vegna þess að hann býr til mikla gjá þar á milli, að víka milli vina, vegna þess að maður hefur heyrt tóninn frá Ísraeli í Galbandrækjamanna núna, hann er bara, ég held maður ekki eftir svona hörðum tón, svona allavega ekki í svipendingu.
1: Nei, ég man heldur ekki eftir að fórseta sem er fyrir að tala við Ísrael eins og Donald Trump hefur gert. Hann var mjög mikið bara í svo yfir aðsanum að Netanyahu á löngur tíma, að tölvuna tíma, en svo er hann fyrir að tala um það að Netanyahu sé dómgreindalaus og hann er hann að láta alls konar fulleringar, alls konar hluti koma frá sér sem að ég aldrei heist Bamberg fórseta að segja áður. Bara fórsetin, hann líka talar mjög harkalega til Ísrael sem er að semja núna, sko, talar að þeir þrýðu þeirra vopna sem vörðu Ísrael í stríðinu Íran hafi komið frá Bandaríkjunum og framleitt með Bandaríkjumannum og hann hefur líka sagt það að eini þjóðleitin í heimi sem að séu innveittur Ísrael sé fórsetið Bandaríkjuna. Þannig að sko að þetta er orðið, ég hef aldrei heyrt svona skilur talsmáta milli Bandaríkjunum og Ísrael, þannig að í áður sem er að fara í kosningar í október er í mjög miklu vanda í þessum máli.
0: Og það mun þetta svona, já það getur þetta verið og þeir halda náttúrulega áfram að gera árásir inn í Líbanon á Hezbollah sem að hérna enn og aftur er í Líbanon einhvern megin svona miðpunktur allra þessara ólgu
1: Já, en Ísrael getur ekki staða í fótum. Þeir ef að verið skrúa efnaðsastóð frá Bandaríkjunum til Ísrael og vopnaðsastóð, að þá hérna... Ísrael getur ekki staðist það til lengur tíma. Þannig að Bandaríkin hafa aldrei beitt sinni voðarafli sem gríðarlegt gegn Ísrael. En það gæti gerst núna, einfallega því að það sem Trump sá bara, hann að steypa heimsækjunum í einhverja kreppu og hann bara, hann getur ekki gert það og hann varð að stoppa þetta. Svo varst að tala svo nefndur við líka hérna Úkraínustríðið og það er að við ljósta og gjána sem hefur myndast milli Evrópusambandsins og hérna og Evrópuríkja NATO og Trump sem það er mjög mikið og sko Trump, þú veist að Trump hefur sagt það sko að Evrópusambandi og sem stablist screw the United States þannig að hann lítur á Evrópusambandi sem sem stopnum sem var stopnum til þess að eyðileggja og til höfus Bandaríkja þannig að hann lítur á Evrópusambandi sem óvinn og staðan þannig að Marco Rubio utanríkisráðherra vill ekki tala við Kaju Kallas sem fer með utanríkismál fyrir Evrópusambandið. En sambandið mjög slæmt. Þetta í vansklusti ræðus hérna í Evrópu fyrir nokkur það sem að hann sjokkur að þið leit á Evrópu með sínum talsmáta. En það ekkit gott sambandið á milli. Þú sér það sko að Trump vill slökka á Úkraínustríðinu. Hann vill og hefur talað við og hann
0: Já, hann finnst ekki komið sér við lengur það bara nei. Utan hans sjóndeldarhings
1: Já, hann bara, já, sko málega það fyrir Bandaríkin þá skiptir mestu máli að komast til hérna komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína að halda ykkur valda jafnvægi það ekki til að fara í stríð, heldur að halda jafnvægi valda jafnvægi og það hjælta það sem ég hjælt að myndi gerast en svo ferir það stríð í gangi í miðustulöndum og hann fer að fara að þanga en hann vill losna við það og hann vill minka sína viður í Evrópu eins og þú veist og Evrópuríkin eiga að sjálfa standa fyrir sínum vörðum að mestu leit og það eru að tala meginlandi Evrópu, við erum ekki að tala Íslandi það eru meginlandi Evrópu og hann lítur á þetta sem sníkidýr og hann, það ekki gott samband og hérna Úkraínustríð náttúrulega hlutdæmi það sem að Bandaríkin á allt annarri blasið heldur en Evrópa sem er líka tala við Rússland á meðan að Trump vill bæta samskiptin og svo líka Íranstríð þannig að gerði Trump mistök hann allavega að draga sig út úr því þó að sé mikil óanæða með það víða í heiminum ekki mest í Ísrael, hann vil draga sig út úr því og en þar líka var gjá milli Evrópu og Bandaríkina og það ég held að verði þannig að samskipti Bandaríkina og Evrópu gæti ofta þeirra vestna líka vegna þess að
0: samskipti En ef við nefnum nú til dæmis líka hérna nýlega ræðu Hegseth hérna varnamálaráðherra eða hvað hann nú heitir þetta heitir nú ekki engu varnamálaráðandi hérna Hermálaráðandi hérna bara nýverið á NATO á fundi varnamálaráðherra NATO núna bara nýverið þar sem að hann sem satt bara boðaði næstu 6 mánuði færi í endurskoðun á því hvernig hérna bandarískum herafla er þið komið fyrir í Evrópu og það í því fór svona alltaf bein yfirlýsing um það að þau ríki sem ekki borguðu inn 3,5% af landsframleiðslu í hérna varnir að þar myndu bandaríkjamenn ekki vera með en mér skoði draga verulega úr sinni viðveru og þetta er bara sami tónn hefur áður verið slegin en hann svona bara skýrari og skýrari með hverjum mánuði sem líður ef það ekki
1: Jú, þetta hefur verið alveg sko langt síðan þetta fór í ganga þetta pivot to Asia, þegar Hillary Clinton var utanríkisráðherra, þá byrjaði hún að tala um þetta og þetta hefur búið lengi búið að standa yfir, þannig að hann ætlaði að framkvæma einhvers konar 6 mánada úttekt á því hvað lendir að gera og þannig að það verið að sjá hvort að þau séu að taka alvarlega þessar skuldbindingar sínar því þau hefðu 10 ár til þess að fara í 5% verkefni landsframleiðslu og það bara verið að taka stöðuna eru þau raunverulega að gera eitthvað eru þau að bíða átekta og sjá hvort að Bandaríkin fylgja þessu eftir að hvað er gert en það alveg ljóst að það á að gera úttekt og þá náttúrulega sjá við það að löndin sem að eru að fara eftir þessu eru aðalega eitthvað Lettland og Litán og Pólland, þau ganga lengst í að fylgja þessu Norðurlöndin nema Ísland hafa líka gert töluvert en allavega hafa að gera að Bandaríkin ætla ekki að hérna að halda upp í öryggisreglu yfir Evrópu og sinni einn kostnað lengur og það má líka segja það sem svo að Bandaríkin hafa bara ekki efnaði lengur því að þeirra ríkisfjármál eru bara þannig að staðan því að þeim hefur breyst og svo þó að Bandaríkin hafi vaxið sem hagkerfi, þá voru þau hlutfastlega miklu minni þau voru þegar að NATO að stofna kannski 40-45% heimsakerfinu eru kannski núna 15-20% þannig að þú getur ekki spila sama hlutverk eða 15-20% eða heldur en þú eru 40-45% þannig að þeir þurfa bara að draga saman og fara að forgansa það og það sem þeir fættu að forgansa það svo lendur þeir vitlusi í Íran þeir eru að draga sig út úr henni og þetta áherslan hlýtur að vera á Asíu og Kína, en svo náttúrulega við það stöða í varandi Kína, þá náttúrulega hefur Evrópa aðra hagsmunni heldur en Bandaríkin. Bandaríkin í stóru samkenni, Kína og haldur aftur að Kína, sem heldur sig mjög erfitt, á meðan að Evrópa hefur hagsmunni því að stunda meiri viðskipti við Kína og kannski fá fjárfestingur á Kína inn í Evrópu og sérstaklega í land sem hafa, sem
0: stöður fátakur sem stóra myndinni sem að þú ert að draga upp beint og ómynd er bara alltaf það að það er að myndast þessi skörp eða skörp skil það bara að rofna á milli Evrópu og Bandaríkjan og þá þetta svona leitar nú hugurinn aðeins til okkar, ég meina hvað mun þetta, hvað mun þessi

0: 49. Þannig að sko ég það sem er gerð krafa í Íslandi, við þurfum að styrkja okkar innviði, hafnir og aðra hluti og bara innviðakerfi og það sem þurft að gera líka, það þurft að vinna miklu meiri að styrkja landhelgisgæsluna hjá okkur. En það virðist vera tregða hjá ríkisstjórn í, hún hefur meira áhuga að köpa vopnandi á Úkraínu heldur en að byggja upp landhelgisgæsluna, mér finnst það vera skrítin stefna. Og hérna, við þurfum að sýna það í alvöru að við getum, eða þessu stóra svæði í Norðatlantshafi, við getum stund að verið með eftirlit og verið með, hérna, fylgst með og við björgunaraðgerðir og annað og öryggismál þessa svæði, sem við þurfum að sýna það í alvöru og það er það sem ég finnst svolítið vanta í áherslunum hjá ríkisstjórninni. Og svo náttúrulega kemur Evrópusambands umræðan inn í það líka. Evrópusambandi, þá verður þau svo miklu sterkari og fáum allt svo miklu betra. Við vitum það að það verður mikið spenna milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað verður mikið eftir þessum Transatlantic Link eftir að Trump er búin hann á 2,5 ára eftir. Það er allt saman, svo hann er að brjóta, hann er að brjóta hann niður. Og Evrópusambandið er þannig að það er slæmt samband og að því varst að tala gjaldmiðlamál áðan, þá var ég hérna í austur, rannsóknarlið í austur Asíu á síðasta misseri og það er land sem heitir Singapúr sem er hérna, sem er borgríki, pínu lítið, með eigin gjaldmiðl, by the way, gengur bara mjög vel, og þeir semdu toll við hérna Bandaríkin 10%, Evrópusambandið, sem er 450 miljónir, fengur 15% toll, þeir semdu 10% toll við Bandaríkin. Þannig að sko, Evrópusambandið, það er ekki stofnun sem að ég held að muni eiga sérstaklega vinsamleg samskipti við Bandaríkin í framtíðin, það því að hagsmunir þeir eru alltaf aðrir og áhrif þeir eru alltaf aðrir.
1: En hvaða áhrif meldur hvernig myndur að meta áhrifuna því að Íslendingar tækju einhverja ákvarðan eins og allir með segjum það er hérna, framhald á þessum aðelda með það fyrir augum að því við erum með umsóknaninni að gangin í Evrópu, þetta heldur að Bandaríkjamenn myndu einhvern veginn svona að því maður hefur séð marga í að því að Bandaríkjamenn myndu taka það mjög óstynd upp og jafnvel þetta ræða það við það fyrirfram. Menni, hvernig lítur á þetta?
0: Já, sko, Danir gengu í Evrópu samvæntin 1973 og þeir eru í NATO og þeir eru líka með tvíhliða samningu við Bandaríkjamenn eins og við.
1: Já.
0: Og það var allt annar tími, þá var ekki þess að deilur svona harðar deilur milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. En núna eru þær deilur bara mjög mikið að harðna og það sem Bandaríkin vilja ekki, það sem þeir leggja mest áherslu, þau vilja ekki að hérna neitt annað stórveldi og þá er þetta hernaðarstórveldi, náðu fótfestu Íslandi og þá er það aðalega, eru að tala Kína og Rússland, þeir vilja það ekki, reynda sé ég ekki að þessi ógna Rússland og Kína hér, sem við halda það, en það er það sem vilja ekki og þeir náttúrulega, ef það er mikið spenna milli Evrópusambandsins og Evrópusambandið með alltara utanríkisstefnu og öryggismálastefnu, þá getur það haft allt truflandi áhrif. Svo munum við það að árið 2019 kom varaforseti Bandaríkjanna til Íslands. Og eitt aðal erindi hans var að þakka okkur fyrir að taka ekki þátt í belt og braut Kína. Það sem bara þakka okkur fyrir það. Þetta var áður
1: í stjórnum. Ekki fjárfestingar var... kínverja í alls konar innviðum sem þeir voru að dreifum allan heim, já.
0: Já, innvið hafnir eða hvað það væri. Já. Sko, kínverjar eru náttúrulega útfyrir til sér í það hægkerfi og þeir eru að horfa á það að norðurslóðarsvæður, siglingarleiðir, það er henni gegn og þá uppskipunar hafnir og alls konar aðstöðu og þá er Ísland náttúrulega kortinu, það sem fyrir þá, og þeir hafa verið að velta því fyrir sér og þá kom skilabor frá Bandaríkjunum bara, við skulum gleyma þessu. Varandi Evrópusambandið, þá veit ég ekki hvernig Bandaríkjumenn hérna muni bregðast við, hins að sástu það að Marco Rubio, utanríkisráðherra, hann sendi kveðju 17. júni til Íslands og þá notaði hann tækifærið til þess að reyna hughreysta Íslendinga að það varnarsamningurinn væri í fullu gildi og hann talaði líka, reynda líka um viðskipt og annað, en það sér að hann notaði tækifærið því auðvitað sendir á Bandaríkjana er að fylgjast með öllu sem hér gerist, þeir senda skýrslur til Washington og þeir vita alveg áhyggjur Íslendinga út af varnarsamningum. Þess vegna nota hann tæki verið til þess að reyna að endur staðfesta sem að það var samningur og það er í fullu gildi, að hann væri í fullu gildi áfram. Og það er það sem hann gerir og það er kannski byrjun. En hvað Bandaríkjamenn muni gera meira, ég veit það ekki.
1: Finnst þér með Íslendingar hafa, sko því það hefur komið fram svo gagnrýni með við að Íslendingar hafi vanrækt samband sitt vestur hafa undanfarnum mánuðum árum?
0: Sko, ég held að maður hefur að tala vara þjóðurur í sér á þeirra Bandaríkjanna. og ég held að það sé allt í lagi því að það snýst þá að byggja upp Keflavíkurflugvöll, byggja upp innviðina og halda góðu samskipti við Bandaríkin. En við vitum það sko að Bandaríkin

0: þetta er svo fíll, þegar þú komir svo að fara að hlaupa og bakslagangur og ef þú ert lítil mús, þá ekki víst að vilja vera neitt fyrir, sko. Ég hef svona haldið því fram að mér hefði fundist að við eigum ekki að vera hérna að reyna að ná miklu talsambandi við Trump núna eða að vera að skipta okkur að við eigum að vinna að okkar, vera undirbúið okkar eigin mál vinna með bandaríkjunum því sem þeir eru að gera á Keflavíkurflugvelli og NATO og síðan að vera tilbúin ef að Trump vill fund að geta sýnt honum hvað við erum að gera og sýnt honum til þess að við séum höfum mikið hlutverki gegna að vera eitthvað öryggi á Norðurlandshafi. Mér finnst það ekki hafi verið hugsað nógu vel það og eftir þess að nú fórsetist að vera að byrja fund með hérna Trump. Ég veit ekki hvernig það fer. Ef að sá fundu fæli í bál og brand, þá myndi það styrkja sennilega okkur, styrkja þá sem vilja hægt inn í Evrópusambandi. En ég býsti því að Trump myndi, ef hann veitir fund, hann er það, hans utdargistráð þarf að senda skilabóð til okkar og hann þetta í varnarsamningin. Mm. Ég býsti að það eru sömu talbúntandi sem Trump fengi og ég held að bandaríkjum myndi frá varlega ég styrkja Íslendinga við og mikið núna. En ég er ekki vissum að það borgi sig sko fyrir okkur. Að vera með mikið læti. Við erum að tala við embætti, háttsetta embættismenn í Washington, við erum að vera í sambandi við bandaríkja þing og svo framvegis. Og hérna, og kannski utaríkist að það er bandaríkjana. Ég er ekki viss um að með að það er að gera það Grænlandi, að það borgi sig að vera vekja athygli Donald Trump endilega svo mikið á okkur. En það hefur hann aldrei, svo sem hann rullaði sem hann Grænland og Íslandi fyrir ykkur mistu, en hann var aldrei verið óvinsamlegur í okkar garð og það eina sem hann gerði þegar hann fórsetið í fyrirkjastjöfnli var bara að segja ykkur að Íslandi gleyma öllum innviðaframkvæmdur frá Kína á Íslandi. Það er hættu mann þara sem hann gerði.
1: Já, en það eru hérna, ég þurfum að fara að ljúka, en hérna, það er eiginlega að það eru hérna ólgu tíma framöndan sem að grípir nú í alkunna klísju.
0: Já, það er ólgu tíma framöndan og ég er hérna sjálfur sko þeirra skoðunar að miðað við það óvissu sem og miðað við mjög slæm samskipti bandaríkjana við Evrópusambandið og miðað við það að þau samskipti fara versnandi þá held ég að við þurfum bara fara varlega og við eigum að hafa við samráð við bandaríkjana. Ég sé að bandaríkin hafi eitthvað neitunarvald með það sem við gerum en ef að við spilum óvinsamlega við þá og höfum ekki samráð við þá geta til gripi til aðgerða gegn okkur og við erum náttúrulega mjög berskjölduð að því leiti en þú samt tekur ekki því að við erum að fá sömu tollana með þessar og erfusamfættir bæ þannig að þessi styrkur sem á að koma í gegnum aðeins erfusamfættir það ég er ekki vissum að hann sé mikill og þessi hvernig bandaríkjum líti ekkert á erfusamfættir sem neitt sérstakann líka þá bæði við Donald Trump og þá líka við geti vans og ég held að ég líka mjög sömmið til Marco Rubio.
1: Heyri, við förum ekki lengri bíli, bestu þakki Hilmar eins og alltaf hérna frólægt að heyri þér og skemmtilegt takk fyrir þetta og Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði er hérna hjá mér, þá ætlum við að fara að beina sjónum að þess að Þýskalandi
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfið við Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótor Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sigur og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sigur, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign BM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
4: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Ná, alveg sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
7: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
3: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
14: Mamma mia.
15: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
16: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
17: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
19: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Sæli hlustendur, erum hérna að loka sprettinum Hilmar Þór Hilmarsson farin frá mér eftir yfirlit svona heimsmálin og tengja Ísland inn í það og hérna og við tengdum Ísland þar inn í þá þróun alla sem í gangi en nú sættur hjá með góðu gestu sem heitir og Helgi Gunnlaugsson sem prófessor í afbrotafræði sem oft sinni svo verið hjá mér áður sæll að blessaður og velkomin efilega Takk Heyrðu sko, það sem er hérna, mér var svo fróðlegt að þú skrifaðir mjög öfluga greina á vísi það sem varst að lýsa heimsókninni nýverið til Þýskaland svo varst að fjalla þar uppgang, það sem við köllum svona daglegu tali hægri öfgaöfl og þarna sjálfur bjóðinu í Þýskalandi er orðin rúm 30 ár síðan en svona oft þegar rifjaði upp með fólki að þá sko þeim tíma 1990 eftir það þá hefði svona flokkur eins og AFD sem þú ert nú mikið að fjalla með þinni grein aldrei geta orðið til og hann hefði aldrei geta fengið fjöldafylgi það hefur verið útilokað og þeir sem voru svona lengst til hægri voru svona skinheads eða hvað maður að kalla svona bullur En þarna hefur orðið eitthvað þróun sem að ég veit að þið voruð að, þú og þínir kollegar voruð að svona skoða að fá skýringar á hvernig hefðinlega svona
2: Já,
1: hefði ekki orðið.
2: Jú, við vorum einmitt að gera það sko og þetta ekki sjálfu sér langur tími, hvað þú segir 1990 og hvað 2026, við erum að þá að tala þarna 35-40 ár og þetta þetta spurningin svona hvernig sameiningin við tekist milli austurs og vestur Þýskalands svo þetta hefur fjölmargt gerst á þessum árum sem í alþjóðamálunum við til þess engin í Bandaríkjunum kringu 90 trúa því að Trump er í forseti bjó fjölda ára í Bandaríkjunum á nýjundaráttökunum og ég man eftir Trump á þeim tíma og hann var auðvitað algjör bara eitthvað skoffín bara lengst í burtu á einhverju jaðri sem var ekki tekin eitt mark á sko. Þannig að hann er alltaf í ráðin forseti í annað sinn sko. Þannig að það hefur fjölmargt breyst og með þessi flokkur en allt hörna til fyrir Deutschland sem er tiltölulega nýr flokkur sko. Þetta var stofnað 2013 og þá var þetta nú svona nokkuð skonar grúpa svona intellektuela sko. Kannski svona af hægri kantinum sko, sem voru svona skeptiskir gagnvart evrunni og svona og þú veist uppgjörið við Grikkland og svona og kannski einhverju leiti Evrópusambandi líka, þetta er svona meira svona spjallgrúpa sko. En síðan verða þarna ákveðna vendingar í Þýskalandi og kannski ekki bara Þýskalandi heldur, bara einnig mið Evrópu að það er svona flóttamannstraumurinn sko, og það sérstaklega kannski upplausnin í Sýrlandi sko. Veist, það var svona loftslagsbreytingar í Sýrlandi og síðan þetta stríðið við Assad og allt þetta sko og í Sýrlandi þetta bara brotnar upp eins og menn vita og þarna koma alveg streyma inn flóttamenn sko og Merkel tekur bara strax þá ákvörðun sko
1: kannski án
2: þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu já eða nei eða eitthvað slíkt sko þú veist að hleypa inn bara eiginlega sko milljón flóttamennum frá Sýrlandi eiginlega mjög stuttum tíma sko. Og Merkel bara var mjög bjartsýn á þessu tíma, hún bara sagði, hún er auðvitað frá Austurískland og hún sagði, sko, við fjóðverjar, við vestirþjóðverjar, við getum alveg gert þetta, alveg eins og við gátum tekið á móti 8, 9 eða 10 miljónum frá Austurískalandi og gátum samin að þýsku ríkin og gert þetta, þá getum við alveg gert þetta, tekið inn miljón frá Sýrlandi, sko, þetta er ekkert mál, sko, og en svona einhverju leiti spurningin, sko, sem þjóðverjar spurðu sig, sko, voru innviðinni tilbúnir fyrir það að taka móti þetta mörgum á þetta stuttum tíma og svo var þetta ekki bara flóttamenn frá Sýrlandi, þetta komið raunulega frá þessum miðausturlöndum flóttamenn og þetta flóttamannvandinn Ítalía, Grikkland og allt þetta sko og þessi sameila ábyrð einhverju leiti Evrópuþjóða og Evrópusambandsins einhverju leiti að taka á þessu með svona frekar að einmitt er svona mannlegum hætti að reyna einhverju leit að taka á þessu með þannig að reyna integrera og taka kannski inn á okkur hópa og kvóta á milli ríki og eitthvað slík sko, við þekkjum allt saman, en þarna einhvern veginn fer þetta inn í þá þýst samfélag sko, sem auðvitað er þýsk efnaðsvílunni mjög sterk og stór og allt það sko, en það eru þarna auðvitað hópar svona sem kannski hafa telja einhvern sinn hlut kannski einhverju leiti hliðarsettan og við höfum þá sérstaklega austurhlutanum, þar sem austur þjóð var að telja sig einhverju leiti við þetta
1: ensárir
2: út af sammenningunni og það hlutur þeirra sig ekki eins góður og það þeir eru niðurlega líka varandi menntun þeirra og reynslu sem er ekki tekin gild og allt þetta svo koma þarna inn sko fullt af flóttafólki sko og flóttafólki sem eru kannski menningarlega kannski alltaf ólíkir líka tali ekki allir þýskur um önnur trúabröðu og fleira sko, eins og Múhameð og múslimar og svona, þannig að það skapast þarna ákveðn ólga með alveg ákveðna hópa sko, og það sérstælega kannski austurlutanum en einhverju leiti þýskalutanum líka og svo er það annað að það er bara eins og gengur að gerist í pólitík í dag sko, þú veist, skammtíma svona fylgilægið er ekki mikið, þú veist, þráðurinn er stuttur og pólitíkus er ekki að deliver eins og maður segir, sko, og menn fljótur að skipta flokk og allt það, sko, og allt þennan til Deutschland, sko, þeir bara búa bara, við ætlum bara, þú veist, að loka á þessa innflytjendur og við ætlum að rétta hag þeirra sem er réttbornir þjóðverjar og allt þetta, sko, og mönnum svona verður ákveð mótmann þetta fylgir líka sem kemur bak við alternatíð fór á Deutschland sko, og þú veist það sem er óana við stjórnvöldið er ekki að ganga og hluti Þýskalands er eitthvað leita að gefa eftir og við erum að gera of mikið fyrir of marga og fyrir útlöndum og eitthvað slík sko, og við erum að fara að hugsa þjóðverja og allt þetta sko, og svo kemur Úkraínu stríð inn í þetta og þannig að það er alls konar sko.
1: Já, það sem AFD hefur mitt svona eitthvað beina fyrirlega
2: er meira á Pútínvagninu sko, já, þú veist, vegna þess að hluta því líka það sko, að þarna þjóðverja er að setja kannski miklar bjargir inn í varnir Úkraínu sko, og einhverju leit og finnst einhverju akkur er farið strengi bjargi til okkar sko, akkur er að vera að púka upp eitthvað Úkraínu stríð sko,
1: en þetta er náttúrulega merkilegt helgi líka vegna sem sko, hérna sterkasta fylgið við AFD er náttúrulega á gömlu svæðum þar sem að austurþýski kommunistaflokkurinn var hvað sterkastur og hérna og þar sem að svona einhvers konar hæri svona daldið populismi er mjög sterku líka þannig að það saminast einhvern megin ég veit ekki, það saminast alltaf vesta sem að því stjórnmála saga hefur að geyma, það er að segja þessi hægri öfgar frá því hérna millistrísárunum og svo austurvíski kommunistaflokkurinn, það er alveg
2: fullulega blanda sko, og það er að segja að þú hefur til þessi austurvísklandi, þá var það eitthvað svona kommunismi og öfga vinstri eitthvað sem var við stjórnmál sko. Svo er hreinur múrin og löndin eru saminu og þá er þessi hópar ennþá þarna í Austurþýsklandi, þá er hvernig fara þær allaleg 180 gráð sko, og fara inn í þá hægri sko, öfgarnar sko. Og það er líka svona sumuliti merkilega sko, að hægri öfgarnar mæta þetta vinstri öfgarnum sko, í dag sko, það er að segja ákveð andof til dæmis gegn ESB sem er svona daldi áhafurður flötur sko, vegna þess að alternativ fyrir Deutschland hefur alltaf verið svona júróskeptískur flokkur sko. Er alltaf svona sett daldi svona spurningamerki við svona samstarf á breiðum grundvelli og gera það mörgur leiti svona á þessum svona þjóðurnislega grunni sko. Það er að segja að Þýskaland, þú veist, við erum hérna með mikla og glæsta sögu og allt þetta sko, og við þurfum að ebla svona Þýskaland og þýskuna og í skólakerfinu
1: og eins og segir sko, sem er svo sláandi hérna þessi fyrirsögn hefur sko, helförin var bara fugladrit, að það eru þetta, er það ekki líka einhver smá hluti eða síðan fórum ekki að fulla hann sem mikill, að mér er að reyna eitthvað meina að draga svona eða reyna eitthvað meina að fela
2: þegar fela á þeim finnst þetta kannski hafi bara tekið og mikið pláss bara í svona þýskum skólakerfi og svona þýskri pólitík að einhverju liti að vera enn einhverju liti fastir þarna sko með þessa miklu sektarkenn sko að þurfa einhverju liti að draga úr því og þá það sem hefur tengst í því þá líka er að það koma upp þessar svona vantrúa raddir helföruna sko, að draga úr henni með einhverjum hætti sko, að þetta hafa hún ekki verið alveg nákvæmlega svona eins og greintir frá og það hefur líka vakið miklar deilur í Þýskalandi, það er bara spurning hvort þeir ekki bara sem sagt að gera þetta refsivert að vera með slíkar staðafing, þetta er þessum við þekkjum alveg hér
1: líka. Það er náttúrulega var náttúrulega á lengur tíma, við ekki alveg hvernig er núna, það var náttúrulega lengur tíma refsivert að tala þessi máli sko.
2: Já, þannig að þetta er svona mikið feimnismál og þetta eru þetta þessi skuld Þýskalands gagnvart sko helförinni og öllu því og þeir hafa verið að einhverju leiti að reyna að gera allt sem hægt er til þess að kannski að halda uppi sem sagt umræðu og vitund allara sem sagt helförina og við til dæmis í þessari ferð okkar félagsfræðikennara sko, við fórum í safni Önnu Frank í Berlín sko, sem er mjög svona glæsileg safn sko, og það er verið svona miðla fróðleik þessa helför alla, en þó ekki kannski helförina, það er meira kannski verið að horfa á Önnu Franksins stúlku sem einhverju liti var lokuð af í Amsterdam og hérna var að skrifa þessar bækur sínar í helförinni sko. Og þannig þetta er heilt sapn sko, það sem þeir eru að nota til þess að einhverju liti að miðla til þýskra stúdenda um þetta og síðan eru þá spurningarnar um þessar stóru skömm og helförinna, það er þá fyrir skólakerfi einhverju liti að vinna úr sko. En þjóðverið hafa verið sem sagt mjög meðvitar um þessa helför og vilja einhverju liti hérna, bæta fyrir eins og hægt er, sem auðvitað byrtist í því sko, að til dæmis Ísraelsríki sem kemur auðvitað í kjölfarað af helförinni sko, að það er raunverulega allt saman réttlagt, alveg sama hvað það er sko.
1: Já,
2: þannig að þeir standa alltaf með Ísrael, þeir telja ekki að geta neitt annað sko. Og meiri sér sko, ef það eru svona mótmæli, þú veist, gagnvart því hvernig komið fram með palestinumenn sko, það var mikil harka
1: já,
2: því sko, já, og, það, og bara samúð með palestinumenn er illa sér í Þýskalandi, en síðan kemur þá eins og allt ennig við Deutschland er eitthvað liti sko, að Þýskaland þarf eitthvað liti að vera stolt á ný sko, við getum ekki eitthvað liti verið fastir í þessu bara, veist, í þessari þessi stutta tíma, þú veist, 12 ári veist, það er ekki neitt í sögu þjóðar sko, veist, það er svo margt glæsilegt í þýskri sögu og, svona, og svo eigum við að flagga og meðum ekki gleyma okkur þarna einhvern í
1: þessu. Þetta er málflutningu sem hefur bara núna mjög mikinn hljóngrun er ekki sko víða í
2: jú,
1: svona hér um að ríkjum liggur þetta upp í 30%
2: sko. Já, já, sko ef tökum alltaf nöndið dæsla það hafa aldrei mælst herri sko.
1: Nei.
2: Þú veist, þeir eru í 30% á landsvísu sem er, já, á landsvísu sem er þetta mjög hátt, sko. En þeir eru hærri í austurlutarum og nú eru kostningar, fylgiskostningar í haust, sko, í Saxonómi eða Saxlandi eins og við kallum það. Þannig 4 milljónir búa, sko, og það er bara stefnir í meirhluta AFD, stjórnabilinni sem það því fylgi, sko.
1: Já.
2: Og þá er að menna hugsa með þetta, þá getum við farið að bara endurskrifa söguna, þú veist, og hvernig skólakerfið er og hvernig á að byggja það upp og allt þetta og menn eru svona að velta því fyrir sér hvað er raunvægilega muni gera þegar þeir eru komast í valda í fyrsta sinn því að það hefur verið svona nokkurn veginn stefna hjá öllum svona hefðbundnu flokkunum í Þýskalandi að vinna ekki með
1: útiloka
2: algjörlega það hefur verið bara nokkurn veginn bara gengið upp svona en það sem hefur verið að gerast í þýskri pólitík sko síðustu mánuðum það sem við vorum að heyra er að menn eru farnir svona aðeins að gefa undir fótinn að það sé kannski ekki hægt að ganga fram hjá þeim þegar að fylgir orðið svona
1: nei, stórt. Nei, það bara svo ég gert annars, það á Norðurlöndunum til dæmis með ekki ósvipaða flokka, eins og glístrúflokkin í Danmörku, þetta var hann óalandi óferjandi upphafin, meðan þegar hann var svo stóra það var ekki að ganga fram hjá
2: hann. Og það er núna það sem menn er að heyra í pólitíkinn í Þýskalandi, sko. Það er svona það að komast líka rattir úr stóruflokkuna líka.
1: Þetta verður náttúrulega gríðarleg breyting þegar Þýskaland hefur byggst upp á hollustu við þessar 2 risastóru flokka, jafnaðarmannaflokkinn og svo kristilega demókrata sem var svona fjarað undan báðum og þarna það kemur þessi bylgja einhvern meginn og svo óvæntri átti að þeir hafna þetta svona þessari samevrósku hugmynd þessara stóru flokka sko í grunninn eksa.
2: Algjörlega sko eins og meins sko þýska leyniþjónustan hefur verið að fylgjast með AFD sko eftir brótið sko stjórnarskrána í varandi svona lýðræði mannréttindi og allt þetta sko og hafa verið með athugasemdir sko.
1: Já, já.
2: Þannig að það er svona hefur verið spurning í svona þýskri pólitík bara hvort eigi að leyfa AFD eða ekki sko.
1: Já, já. Og margir forsvarsmenn þeirra eru náttúrulega sko grjótharðir aukamenn, en síðan eru þau líka með svona þessi fagru andlit sem að svona gefa þessu lögmæti.
2: Akkurat, þetta er svona alltaf flokkur sem er með svona margskonar fylgismenn og þeir eru með mjög kannski aukafellaskoðan og svo kannski ekki alveg aukafellar. Þannig að þetta er marghöfða þurs að mörgu leiti og þeir geta alltaf einhver leiti, þú veist að einhver segir eitthvað mjög rótt sko, þá kemur einhver annar og kannski mikið.
1: Já, þetta er ekki raunvöldi stefna, sko, þetta er bara maður út í bæ, sko, yes, en svo eru þetta mallar þessi vél eitthvað meginn
2: mallar hann inni sko, og virðist þeirra að vaksa sko. Það er það sem er að gerast og fylgið ykkur leitt að fara líka inn í sko, inn í Þýskaland, sko, vestu
1: Þýskaland
2: og það er svona mörguleiti svona bara óanægja með hvernig stjórnmálum er hátta þannig að stjórnmálum er ekki að leysa úr málum sko, innanlands og ekki á alþjóða grundvöll heldur, sko. Þannig að það er þetta bara óanægja fylgi sem er þarna bak við líka.
1: Já, þetta er þessi hugmynd svona populistana að það sé einhver elita, er það ekki í svona einhverjum valdastöðum sem að
2: einhver
1: sem búin að gleyma almóðunum.
2: Já, gleyma almóðunum. Akkurat, þetta er bara einhver elita á topnu bara sem er einhvernig lokuð inn í sinni búblu en við hérna venjulega fólki sem erum að berjast þarna sko niðri sko, við fáum ekki nægilega mikið út úr okkar og svo er verið að hérna að gefa einhver leit innflyttum eitthvað svona frían passa inn í samfélagið með alls konar stuðningi og þetta veldur svona úlfuð sko og AFD græður á því sko því þegar mörguleiti þá er með svona bara einfaldar lausni sko þú veist bara að takmark bara innflyttur senda á landeðir, bróta eitthvað af sér og verum aðgerið til að draga úr því veist, og það er með svona hefðbundin gildi þjóðurnishyggju, þú veist hefðbundin gildi fjölskyldunar og allt þetta er svona gamla svona Ísland Þýskaland eitthvað slíks sko þú veist að reyna að draga það fram þú veist allar þessar mannréttindahreyfingar millitópa sem hafa verið á síðustu árum áratugum sko þú veist að vera að gefa vægi í samfélaginu þú veist hvort sem það eru sko hinsegin fræðið eitthvað slíks sko þú veist að þetta er eitthvað sem þarf að draga
1: úr sko ítta tilbaka
2: sko þurfum að standa og endur vekja þessi gömlu gildi sko sem eiga sér sko langa kynsluða alltaf sögu sko
1: þetta er svona þessi samhljómur í þessum poplisma sem er bæði austan hans og vestan svo
2: austan og vestan, við sjáum þetta í Bandaríkjunum, við sjáum þetta í Evrópu, Norðurlöndunum
1: Bretlandi
2: náttúrulega, Bretlandi með þetta og þannig að það hefur spurningur svona, hvernig samstarf á milli allar þessar hópa í Evrópu og er sko því það hef alltaf verið einhvers konar samneiti en svona að reyna einhver leita hvert að geta að vera að gera sér saman eins og Evrópu þingjur eitthvað slík sko en það hefur gengið svona og svona en það er alveg maður sér strengina sko þarna á milli og það er hérna ákveðin samstaða
1: og ekki veiktist nú staða þó við hérna, þurfum að hætta en hérna ekki veiktist nú staða þessara flokka þegar að varaforst í Bandaríkjana listi því að þetta var einu flokkunum sem geti bergað Þýskalandi á sínu tíma
2: en mitt það er svona alveg búið að lögumæta þá raunverulega til tilvistans og lögumæta tilvistans þessara hugmyndafræði sem auðvitað bara gefur bara svona byrja báða vangi sko, varandi þessar hreyfingar svo er þetta spurningi þegar þau komandi valda til að segja saxonómian í haust þá er að reyna sig sko.
1: Þetta verður hérna þetta eru stór tíndi hvernig sem það fyrr ég Gaman að fá þeim svo alltaf.
2: Já, takk um fyrir.
1: Við verðum að láta Smengisandirum loki í dag. Ég veit að við halda svona stýrði útsendingu og svo hann gerir æminlega allt efni á vísi.is og bylgjum.is og í bylgju appin og svo hvarfna það sem þið finnir hlaðvarp. Svo er þátturinn að dagskrá aftur hér auðvitað eftir viku. Þið sæl.

0: Sætleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn. Sumarmessa út altarið á Kjalanesi klukkan 2. Reynivalla só. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
9: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Stökktu á einstakt verð. Leap Motor C10. Hágæða rafjakki. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

Tónlistarhátíðin Bergmál og Þingvöllum gekk vel fyrir sig að sög lögreglu, eitthvað varmslagsmál en engin handtekin. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðar barna hefur fjölgað verulega, biðtími eftir ADHD-greiningu slagar í 2 ár. Karlmaður hafði fé af manni á fótboltamóti barna í gær, hann þóttist safna áheitum fyrir góðgerðafélag. Fram og Víkingur mætast í toppslagi í bestu deildinni í kvöld og sigur blasir við Vindam Clark á opna bandaríska mótinu í golfi. Hæg breytileg átt bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 8 til 17 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Tónlistarhátíðin Bergmál á Þingvöllum hefnaðist vel að sögn lögreglu og komu engin meiriháttarmál á hennar borð. Nokkuð var slagsmál en ekkert meiriháttar og var engin handtekin. Umferð gekk vel þrátt fyrir að hún hafi gengið löturhægt.

0: viðbörðurinn gekk bara mjög vel fyrir sig og við erum við nána með hvernig tiltókst bæði hvað var að skemmtana haldið og eins bara með umferðina til og frá þingvöllum hérna.
1: Sagði Einar Sigur Jónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Umferðin hafi vissulega gengið hægt til og frá svæðinu en það hafi verið viðbúið enda voru 20.000 manns á hátíðinni þegar mest lét.
0: Jú, við byggumst aldrei öðru en að eru tafir en umferðinni hélt áfram allan tíman og þetta bara leistist svona hægt en öruglega.
1: Á myndskeiði sem finna má á Vísi og var tekin klukkan 1 í nótt á bílastæðinu að Brúnastöðum má sjá fjölda ökumanna sem áttu í erfiðleikum með að komast af svæðinu vegna öngþvitis. Rútur gengu til og frá Þingvöllum og voru gestir kvattir til að nota almenningssamgöngur. Einar segir að hátt í 100 lögreglumenn hafi komið að verkefninu þar á meðal í gæslu á svæðinu, í gæslu á bílastæðum og við umferðastýringu inn og út af svæðinu. Einhver slagsmál hafi komið upp en ekkert meiri háttar.
0: Nei, þetta gekk bara allt til fyrirmyndar og í rauninni ekkert sem kom upp og sem að tekur reyða tala.
1: Nei, og engin handtekin?
0: Engin handtekin.
1: Nei, sagði Einar Sigur Jónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.

0: Bandaríski varaforsetinn J.D. Vance lenti í Sviss í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag. Íranski herinn tilkynnti í gær að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju vegna árása Ísraelsmanna í Líbanon en Bandaríkjamenn segja að umferð gangi enn um sundið. Hormúsund einn mikilvægasta olíuflutningaleið heims og hefur lokun þess haft hækkandi áhrif á heimsmarkaðsverð olíu en nánar má lesa málið á Vísi. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega og biðtími eftir ADHD-greiningu að meðaltali 1-2 ár. Forstöðumaður geðheilsumiðstöðvar segir biðtíman geta haft áhrif á vellíðan og námsárangur barna, Smári Jökull.
1: Embætti landlæknis birti á dögunum fréttabréf þar sem framkoma upplýsingar geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn.
2: Það hefur orðið mikil aukning á tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna og alveg frá árinu 2022. Og það í samræmi við alþjóðlega þróun. Við sjáum þess að þróun á Norðurlöndum, sjáum hana líka í Bretlandi.
1: Segir Linda Krispundsdóttir, forstöðumaður geðheilsumiðstöðar barna. Börnum að biðlista eftir þjónustubugl hefur fækkað og Linda segir að hluta fjölgun tilvísana til geðheilsumiðstöðar megir ekki til tilfærslu á þjónustu. Í lok síðasta árs voru rúmlega 2600 börn á biðlista eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna og hefði meiri hluta þeirra biðið lengur en eitt ár.
2: Eru líka með forgangslista þannig að við reynum alltaf að meta alvarleika einkenna. Þannig að það einhverju sem býða skemur og aðrir sem býða lengur en að meðaltali svona þá biðtíminn eftir ADHD-greiningu svona 1-2 ár.
1: Geðheilsumiðstöð eina opinbera stofnunin sem greinir ADHD. Börn þurfa oft á tíðum fyrst að býða eftir frumgreiningu og síðan aftur til að koma stað hjá geðheilsumiðstöð.
2: Það ekki spurning að þetta getur haft áhrif á velliðan barna. Og námsárangur til dæmis, þannig að við erum ekki ánægð með þessa stöðu en það mikil vinna í gangi í heilbrigðisráðuneytinu að skoða þessa stöðu og það hefur heilmiklar úrbætur verið gerðar.
1: Til dæmis hafi verið bætt við sérfræðingum og sett á fót lyfjafræðsla fyrir foreldra sem getur nýst á meðan beðið
2: Við leggjum áherslu á það þegar við fáum tilvísun að ábyrð á máli barnsins sé á höndum tilvísanda þar til að kemst að hjá okkur. Þannig að fólk á að geta leitað til dæmis þjónustumist og sveitafélag eftir aðstoð.
1: Segir Linda Krismundsdóttir, forstöðumaður geðheilsumiðstöðar barna.
0: Karlmaður sem staddur var á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í gær hafði fé af mótgesti. Hann sagðist safna áheitum fyrir góðgerðafélag og lagði einn gestur greiðslukort við posa mannsins. Mótgesturinn var rukkaður umtalsverða fjárhæði í erlendri mynt. Fulltrúar í stjórn Norðurálsmótsins segja máli þegar hafi verið tilkynnt til lögreglu og hvetja þeir mótsgesti til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi fólk orðið vart við slíka háttsemi er það hvatt til að hafa samband við lögreglu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt til sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka 2000 krónur íslenskar en rukkaði í raun 2000 evrur. Vísi barst í gær sömuleiðis ábendingum mann á bílastæðinu við húsgagnahöllina á höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingu talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmu spjald með íslenskum texta. Veitur stöðvuðu við lok síðasta mánaðar borframkvæmdir í Skammadal. Árfarvegurinn í Varmá var orðin gruggugur og íbúar hafðu miklar áhyggjur af dýralífi. Óháðir sérfræðingar hafa tekið út áhrifin síðustu vikur. Ræða á aðgerðir veitna á íbúafundi á morgun og það Lovísa Arnardóttir sem veit meira.
3: Bara leið og áttum okkur á því að lit áhrifin á Varmá voru meira en við byggjumst við. Og í raun og veru að mótvæðis aðgerðnar okkar til að fjarlæga gruggu vatninu voru ekki að virka sem skildi að þá stöðum við boruna strax að því að við viljum í raun og alltaf að náttúran njóti vafans.
0: Segir Brynja Ragnarsdóttir, forstöðumaður vatnsmiðla hjá Veitum.
3: Nú hafa óháði sérfræðingar tekið út lífríkið í og við Varmá og við erum búin að fá niðurstöðu frá þeim sem líta sem betur fyrir vel út. Það engar vísbendingar sem hafa komið fram í þeirra niðurstöðum fiskdauða eða umfangsmikið tjón á lífríki árinnar eða fækkun fugla.
0: Brynja segir Veitur áfram fylgjast náið með ánni í samráði við sérfræðinga frá Hafrannsóknastofnun, Verkís og Vaffesó.
3: Það alveg ljóst að við byrjum ekki að bora aftur á svæðinu fyrir það búið að tryggja lausn sem að kemur í veg fyrir að gruggfari í árfarveginn.
0: Unni sé að því samráði við sérfræðinga að finna lausn sem geti jafnvel hreinsað allt grugg úr vatninu.
3: Og svo höfum við líka lagt lögn í óvirka nærliggjandi borhólu og erum að skoða hvort við getum ekki finnlega að skila vatninu þangað.
0: Íbúafundur Veitna verður haldin í Hlégarði Mosfellsbæ á morgun mánudag klukkan 19.30.
3: Hann er haldin í góðri samvinnu með Mosfellsbæ. Bæjarstjórinn og óháði sérfræðingar verða meðal annars á fundinum og við ætlum að fara yfir stöðumála. Það er aðgerði sem ráðist hefur í og næstu skref. Við viljum raun og veru bara hlusta áhyggjur fólks að því við skiljum það mjög vel og svara þeim eins vel og getum og það eru öll velkomin á þennan fund.
0: Segir Brynja Ragnarsdóttir, forstöðumar Vatnsmiðla hjá Veitum. Lögreglan á Akureyri rannsakar nú alvarlega líkamsárás og skemmtist að í nótt en einn puttabrotin eftir árásina. Lögreglan segir í samtali við fréttastofu að gerandinn sé enn ófundinn. Alls eru þrjár líkamsárásir til rannsóknar á Akureyri eftir hina árlegu hátíð bíladaga. Einn var handtekinn fyrir að brjóta rúður og var töluvert unglingadrykkju. Að öðru leiti hafi hátíðin gengið vel og skipulagning til fyrirmyndar, en viðtal við Heimi Heiðarsson varðstjóra má finna á Vísi. Samtökin Hvalavinir, ungir umhverfissinnar, Náttúruverndarsamtök Íslands, Samtök Grænkera á Íslandi og Seeds Iceland munu klukkan 3 í dag mótmæla hvalveiðum við Íslandsstrendur en á föstudaginn héldu hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 til veiða. Viðburðurinn ber yfirskriftina friðsum mótmæli fyrir hvalina og mun hópurinn safna saman við Hafnarhúsið á Tryggvagötu klukkan 12:30 þar sem sameiginleg skiltagerð fer fram. Þaðan er ætlunin að ganga að Ægisgarði við Reykjavíkur höfnum klukkan 14:45. Valgerður Árnadóttir, formaður hvalavina, segir von á einhverjum atriðum meða ræðum en vill ekki gefa nánar upp þau fyrr en við komuna á svæðið.
4: En þetta verður aðalega svona samverustund með fólki sem að vill stöðva hvalveiðar og fjölskylduvæn stund sem að við bara hvetjum all sem að láta sér allt hvalina að mæta. Það ekki nóg að læka einhverja status á Facebook og senda skilabóði stuði þetta. Það bara mjög mikilvægt að fólk sýni það í verki að það vilji stöðva hvalveiðar og bara standi með hvölunum.
0: Og þá að íþróttum hingaðir Sindri Sverrisson mættur. Sindri, það væntanlega nógum að vera í bestu deildinni í fótbolta í kvöld.
5: Já, já, fimm leikir að dagskrá í kvöld, byrjum við dagskrá 6 með fjóra leiki sem eru allir samtímis í Subway-messunni á Sýnsport Ísland. Það var áhugaverðu fallagur í Keflavíkrika sem að FH og Þór mætast. Svo mætast Valur og Keflavík, Breiðablik og Káa og IBF mætir Stjörnunni í Eyjum.
0: Emett, en svo stórleikurinn, hann setni í kvöld.
5: Já, fram og víkingur, þetta svona tvö að þreymur efstu liðanum í deildinni, við mætast í Úlfarsárdal, kortur yfir alltaf, algjör toppslagur. Framararnir með flott og uppbytum fyrir leik og veðrið skemur ekki fyrir, þannig að það svona rættum að áhorfa metið verði jafnvel slegið á vellirum. Einn af þeim sem verða í stúkunni í kvöld er enda leikmaður fram, Atli Þór Jónasson, því hann er að láni á víkingi, frá víkingi og má ekki spila. Að klásula í samningunum að sum það þannig að já, allir búin að skora 5 mörkur fram í sumar og skoraði 2 ekki káa í síðustu umferð þannig að ég spurði hann aðeins úti að hvernig væri að missa svo stórleiknum í kvöld
6: Það frekar leiðilegt sko en ég misti líka á bikarleiknum sem var á móti hérna Víkingi en svona þetta er bara stendur í samlöksum mínum að hérna ég megi ekki spila og það verður að fara eftir reglunum en maður verður auðvitað til að spila leikinn sko það geggja við ég heldur þetta verður bara hörkuleikur Rúna var að tala við okkur í klefanum á föstudaginn það verður besta byrjunum fram í 38 ára eða eitthvað þannig að svona það gott motivation fyrir strákana sko þannig að ég býst mikið fólki upp í stúku í kvöld við vorum að tala að áhorfendur með þessi 1800 þannig að það verður geggja að fá 2000 manns á völlinn og ég verð bara upp í stúku þegar ég til að
0: Einmitt, svo líka risamóti gólfið að klárast.
5: Já, þá má ég að segja að Vindham Clark sé með sigurinn í höndunum á opna bandaríska. Hann búinn að spila mjög vel og samtals á 7 höggum undir pari, 6 höggum á undan næstum mönnum. Þannig að, já, það segir sitt hvað völlurinn er erfiður að það nú bara 5 kylfingar sem hann hafa að spila fyrstu 3 hringina undir pari. Einn af þeim sem eiga svona möguleika að sækja Clark í dag er skott í sérfleir, efsti maður heimslistans, hann hérna. En það þarf auðvitað mikið að ganga á til þess að hann vinnum 6 eitthvað fórskott. Já, það byrjar beinútsending á framótinu á Sýnsport klukkan 3.
0: Mm-hmm. Svo er það hámi fótbolta, þú horfir nánast á alla leiki, hvað er svona helst að fyrir þetta?
5: Já, bara, kannski, getum talað Þýskaland, þeir tríðu sér efsta sæti Eriðs og er komnir áfram í 30 kilo úrslutin. með því að vinna Fílabeinsströndina í gert 2-1 svona sætu sigur fyrir Þjóðverja því þeir voru 1-0 undir þegar hálftíma er eftir en hérna þá kom Dennis Undaf inn á skoraði tvö mörg svona sérstætt samband á milli hans og Nagelsmann þjálfara Þýskalands sem að gagnrýndi hann opinberlega í mass og sagði hann var ekki nú að öflugur til að vera í byrjunarliðinu og hérna núna Undaf búin að koma inn á í báðum leikjum Þýskalands og hafa skorað tvö mörg og leikjum þrjú þannig að kannski þetta bara fín uppskrifti á þjóðverum
0: Emitt, takk kærlega fyrir þetta. Og þá lítum við til veðurs. Veðurhorfur á landinu fremur hæg breytileg átt í dag, björt með köflum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreif í kvöld. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir og hiti 8 til 14 stig. Veðurhorfur á höfuborgarsvæðinu, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart veður. Viknar upp í kvöld, skúrir í nótt og á morgun, hiti 8 til 15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, austlæg 8 á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning suðaustanlands, hiti 10 til 16 stig. Suðlægari og rigning eða skúrir á miðvikudag og fimmtudag en úrkomu lítið á Austurlandi. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Tónlistarhátíðin Bergmál á Þingvöllum gekk vel fyrir sig að sögn lögreglu, eitthvað var slagsmál en engin handtekin. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega, biðtími eftir ADHD-greiningu slagar í tvö ár. Karlmaður hafði fé af manni á fótboltamóti barna í gær, hann þóttist safna áheitum fyrir góðgerðafélag. Fram og Víkingur mætast í toppslagi í bestu deildinni í kvöld og sigur blasir við Vindam Clark á opna bandaríska mótinu í golfi. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, en þangað til, hafið það gott og verið sæl.

0: Kvati heilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 20. og 1. júní og við byrjum á því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári vann hollenska knattspyrnuliðið AFC Ajax meistaradeild Evrópu í kallaflokki.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem DFD mynddiskar voru kynntir til tæknisögunar. Já, hvað eru mörg ár liðin frá því?
2: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár var uppboðsvefurinn eBay stofnaður. Lögin frá árinu eru með Blur og sálinni Hans Jónsmíns.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með Kvata.
3: Þetta bylgja.
2: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagið frá árinu á plötu sálarinnar Hans Jónsmíns sem heitir Fannfergni sálum nótt. Frá hvað ári lagið Fannfergni hugans?

0: velkominu borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Ég heiti Sigvaldur, kallaður Kvati. Erum við öll komin frá Þingvöllum? Ég var að gæra svona fjölskyldri. Stórkostlegi tónleikar, falleg umgjörð og þetta gekk nú svona bara nokkurn veginn ágætlega. Einhverjar tafir á umferð svona hér og þar hefur maður heyrt af fólki en vonandi naustu þess að vera þannig í gær nú eða fylgjast með þessu í streymið þá var þetta fylgjast með þessu á ansi mörgum fjölmiðlum þessum risatónleikum Bergmáls ævintýrinu mikla með Kalle og já öllum hinum hljómsveitunum ég segi bara takk fyrir mig þeir sem að stóðu að þessu öllu saman nú hvað erum við að svelta hvað er það sem við erum að spá í að gera í dag eins og venjulega þá erum við að hugsa með eitthvað ár og það er spurning hvort að þú munir eftir þessu góðalagi með Blur síminn á mér áalltopin 5, 6, 7, 11, 11 Country House frá hvaða ári er það nú eiginlega
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, enska sveitin Blur gaf út sína fjórðu plötu á þessu ári sem við leitum saman að hér í upphafi þáttar og lagið Country House var fyrsta smáskífa plötunar The Great Escape og ég hoppa bara beint í síman núna eins og engi sé morgundagurinn Þetta Kvati og þetta bylgjan og hvað heitir þú?
2: Sæll, Kvati, ég heiti Bjarni
0: Læsaðu Bjarni, hvernig ertu í dag?
2: Það mjög góður
0: Já, og hvernig var þetta hjá þér í gær?
2: Í gær?
0: Já, varstu á Kalió tónleikunum eða?
2: Alls ekki
0: Nei
2: okay. Ég leiði ekki að ég bara vinna
0: Já, og bara naust vinnudagsins í gær?
2: Mjög
0: Herðu, hljómsveitin Country House, neikan hljómsveitin Blur, þetta gengur vel í dag, gaf þessa plötu og Damon Albarn, söngvari Blur, hann sagði frá því að viðtalið að þetta lag væri samið vissi þetta svolítið gott, fyrirverandi umboðsmann sveitarinnar sem við með tætti hjá útgáfafyrirtækinu og keypti sér einhverja villu bara í ensku sveitinni, risa sumarbústa, ertu með á hreinu hvað ár þetta er?
2: Sko, þetta er aðarstæri úlöngildinni, ég langar að segja 95
0: Þið langar að segja 95, en okkur að ekki segja 95
2: Jú, ég heldur 95, þetta var þetta í kringum fermingu, sko, þetta var veistla á Oasis og Blur
0: Já, já, já, já, já
2: Ég kom hennar Girls and Boys og hérna
0: Já, wow,
2: Parklife
0: Girls and Boys, ég þarf að setja það nú á listan að fara að spila já, það já, Það er algjörlega geggjalega, sko
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan Með Kvata
0: Hefðu, þetta var nú eitthvað sem að
3: Manstu hvaða
0: ár Ég ætlaði bara að gera þetta Ég ætlaði bara að segja við þetta bara hárrétt hjá þér Bara algjörlega allt á hreinu Þannig að þetta var árið 1995 Það er svona margir takkar sem bara ít á hérna Ég sofnaði nú alveg bara snemma og komst heim bara fyrir minnætt í gær sko
2: Já,
0: það er mjög gott Já, en þú segir þetta sé fermingar árið þitt eða eitthvað
2: Já
0: Og
2: Það er akkur fleins
0: Og er þá fannfergi hugans með sálinni líka sterkt í minningunni frá þessum tíma?
2: Já, já, allir þessi pakkið maður Þetta, svo hvað skýtum voru allir og eftir það og
0: Já
2: Bara veisla
0: Ég ætla nú bara að benda sálar aðdöfundum á frábæran afmælistátt sem að nývar okkur Guðmundsson var með hérna á 17. júni Ég veit í hvort þú heyrðir hann, hann var að spjalla við Stefán Hilmarsson 60 ára afmælisteppa og 40 ára tónlistar afmæliðans eða starfsafmæliðans, mæli með þessu Ég veit í hvort þú náður þessum þætti
2: Nei, hérna var mikið, en hann er algjör kóngur
0: Já, hann er í Bylgju appinu og ég var að fletta þessu upp af því að sko, sálin gerði þessa sjöttu plötu á þessu ári 95, Sólum nótt Það höfðu liðið þrjú ár frá síðustu plötu sveitarinnar Þannig að ég var svona, já, ég var að tengja þetta við viðtalið að sífa sem við steppa Þetta er á þessum tíma þeirra sálinn, þeir spiluðu svo mikið þarna fyrst Það þeir fóru fljótlega á svona að taka sér smá pásur sem voru mjög slangar
2: Já, maður var svona aðeins ungu þarna fyrir sólina, þannig að fyrir hjórtana það
0: Já, einmitt
2: Þetta er svona fjóru, fimm ári setna
0: Já, já Er þeim bara kæra þakki fyrir að hringja, njóttu dagsins, takk fyrir að hlusta og hafðu það bara huggulegt í dag
2: Takk fyrir þess
1: Þetta er helgin með Kata á bylginni Hvaða ár var þetta?
0: 1995 Hvað var leikona handtekin fyrir að gera á strönd á Bahamaeyjum fyrir þessu 31 ári? Leikonan og fyrirsætan kvartaði yfir því að megi ekki sitja léttklædd fyrir hjá ljósmyndurum. Við heyrum nánar að þessu og rifum upp vinsælt lag frá 95 í gömlu fréttina eftir.
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
1: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulegð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.

0: Hjúlifus Endur News á bylgjunni og læðir This is it og þetta mitt máli þetta sunnudags útgáfa helgarinnar ég heiti Sighvatur Jónsson kallaðu hvati verð hér á mínum stað fram til klukkan fjögur í dag við erum að velta fyrir okkur gömlu ári eða liðnu ári árið var sem sé 1995 og það var þessi leikona sem var handtekin fyrir að gera hvað á strönd á Bahama eyjum fyrir þessu 30 og einu ári
1: í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni
0: Ég að skoða djöfa frá miðvikudeginum 20. og 1. júni árið 1995 og þar segir einfaldlega brjóstaber leikona tekin á ströndinni og þá væntalega handtekin undir fyrirsögn öryggisverðirnir eða myndatexti öryggisverðir taka önnu höndum og fjarlæga hana af ströndinni Þetta snerist sem sé leikonuna og fyrirsætina Önnu Nicole Smith og hér segir þessari frétt frá 95 í DFF að öryggisverðirnir hafi komist í feitt eins og það orðað þegar íbúi kvartaði yfir því við ferðamála yfirvöld eyjana Bahama eyjana að kona væri þar að bera á sér brjóstin reyndar ekkert bann við að gera það á ströndum Bahama eyja sagði í DFF 20. og 1. júni árið 1995 en verðirni létu ekki segja sér þetta tvisvar og fóru á vettvang. Ákveðin stíll í þessum fréttatexta sem væri kannski ekki nýttur í dag en allavega að þeir komu að Önnu Nicole Smith þar sem hún satt fyrir hjá nokkrum ljósmyndurum Playboy tímaritsins og öryggisverðirnir báðu hana vinsalast að hylja brjóstin og hún harneitaði og var bara þarna í sinni vinnu og þóttist hafa og sagðist hafa bara rétt á því og Það fór svo að lokum að öryggisverðirnir skelltu henni í sandin og drógu hana í burtu bölvandi og ragnandi og með handleggina í lás. Það voru sem sagt alvöru átök og það virkilega til að tala þetta hafi verið handtaka. En vitni að þessum atburði sögðu að öryggisverðirnir hefðu varla geta beðið eftir því að fast við Önnu Nicole Smith en hún var einmitt fræg fyrir leiksinn í myndinni Naked Gun 33 1/3 mást eftir því, það var þriðja myndin í seríunni og hét Naked Gun 33 1/3 svo vakti hún heims athygli þarna á árinu áður þegar hún giftist milljarðamæringi á tíræðis aldri sem var bundin við hjólastól en þetta var sem sett árið 1995 þegar Önnu Nicole Smith var bannað að sitja fyrir hjá ljósmyndurum Playboy magasinsins, ekkert mátti þarna
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Já, við erum upp lag sem Gary Barlow samdi fyrir þriðju plötu ensku strákasveitarinnar Take That, platan Nobody Else kom út árið 95 og lagið Back for Good var gefið út sem smáskifa í lok mars á því ári Balladan sló í gegn og náða topp vinsalda í 31 land

0: Æðislega hlaga frá hennu 1995 sem erum að rifja upp hér í sunnudagsútgáð helgarinnar. Back for good með Take That, Gary Barlow samt þetta lag. Og við erum að tengja okkur líka bara við það sem við erum að gera í nútímanum og fjölmargir íslendingar, já hreinlega 20,000 talsins voru á Bergmáls tónleikunum í gær á Þingvöllum. Þar var ég sjálfur með fjölskyldunni, þetta gekk nú bara alveg ágætlega, við komum það snemma, við lentum ekki í neinum töfum og fórum líka það snemma, við lentum ekki heldur í neinum töfum. En við myndum að fara aðeins yfir þetta í dag, því Jökull í Kalli og sagði til dæmis í viðtölum fyrir tónleikana, hann hafi boðið Bubba Mortens að koma þarna fram, en Bubbi afþakkaði það en sagði bara áfram íslenskar útihátíðir og allt það, hann er svolítið í laxveiði þessi misserinn, en fullt af tónlistarfólki komanda fram og allir áttu það sameiginlegt að þakka hljómsveitinni Kaleo sérstaklega fyrir þetta. Eins og Múkisson sagði, takk Kaleo fyrir að bjóða mér. Og Jakob Frímann hélt utan um þetta á samt fleirum. Herðu, sunnudagsútgáfa helgarinnar, nýtt á bylgjulistanum, förum yfir hann á eftir og erum í Ástísi hér eftir smá.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
11: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Ný tónlist á bylgjulistanum. Númer 19.

0: Æðislegt að rifja upp þennan smell frá hljómsveitinni Land og Synir. Lagið heitir Von mín er sú. Klukkan að detta í eitt. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér kvata til klukkan fjögur í dag. Það nóg framundan hjá okkur. Við heyrðum hérna áðan í henni Ástísi með glænýtt lag. Þetta annað tveggja laga sem koma nýinn á bylgjulistan. Já, við skulum bara taka stöðuna eins á því áðan við höldum áfram.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
2: Númer 20.
0: Já, Teddy Sims og lagið er Mr. Know It All.

0: Já, júli kvöld með Bubba og Dyljó fyrir líka upp fjögur. Bubbi komst ekki á þingvelli Skemmti sér í lagsveiði en sendi kveðju
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Já, þetta eru þau tvö lög sem koma nýjan á listavikunar og tvö lög sem stökkva hæst í skoðum þetta nánar hér eftir klukkan þrjú í dag eftir fréttindar klukkan þrjú
1: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Á Íslandi reynir á allt það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Nýtt báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
7: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
8: Sígræn ást Gróðrastöði mörg
9: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
0: Takk kærlega fyrir að fylgja með þennan fallega sunnudag R City og Adam Levine á leiðinni með lagið Locked Away MC Gauti og KK líka með lagið þúsund fleiri ári en nú komið að meistara bræðina að dansa þetta lagið

0: Hæ, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar, Arseri og Aram Levín, Locked Away.
1: Kanntu textann? Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Já, þetta gerum við alltaf á sunnudögum. Förum í leikinn okkar Kanntu textann og nú er það stórsmellur sem var leikinn á Þingvöllum í gær. Hið eina sannega voru í Vaglaskói með Kaleo og búðu undir það. Hversu vel kunna Íslendingar textann sérstaklega eftir gærkvöldið? Það vantar eina setningu í lagið tvö orð svona til þess að hafa þetta nákvæmt Ef þú veist hvað vantar þá færðu flörri ísa frá Metro
1: Kann þú textan hjá Hvata
2: á bylgjunni
0: Já, þetta eina sanna vor í Vaglaskógi spurningin

0: kemur hér. Þetta eru bara tvö orð.
1: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11. Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Björt og brosandi.

0: Já, já, Ravin Lenai, Love Me Not, þetta er kvati á bylginni sunnudags útgáfun, við erum í leiknum okkar kantu textan, fjögur gjafabréf fyrir flurry ísa frá Metro, þú fengið þið dæm, skitles, Oreo og milka og alls konar sósur, súkkulaði, karamellu og jarðaberja. Ef þú veist, hvað kemur næst í laginu vor í Vagla skógi með Kaleo?
1: Leitum með vínu í lundin frá ígjær
0: Fallegur þingvalla lundurinn
1: Lindin þar niðar og
0: Hvaða tvö orð vantar hér, veistu það?
2: Kanntu textan? Á bylgjunni Hringdu núna

Don't go breaking my heart. Við siglum saman í gegnum mynda. Klukkan að vera 1:30 Kvati til 4 Og svo það Þórunn Erna Klásen Við þáttinn með kærri kveðjum Við erum að gera þetta allt eins og venjulega Við erum að koma okkur Já, inn í sumari bara, það mjög bjart og fallegt veður allt land en maður lítur yfir veðurkortið, það bara, það einna helst kannski á Patrísfirði þar sem að rigning eða einhver súld svona með veðurkortið allavega á veður.is en sólar nýtur víða landið, það til dæmis heiðskýrt og bjart í eigum 10 stiga hiti þar sem við sögum getum við sagt höfn í horna fyrir 13 stiga hiti, þetta eru tölur núna frá því klukkan 1. Og þá ætlum við að reyna að komast að því Hvað, jökull og félag

0: gæð. Já, þeir gáðu 2013 sko. Lindin þar niðar og Ba-ba-ra-bam, bam. Þetta eru bara tvö orð sem vantar hérna.
1: Kann þú textan? Hjá hvaða? Á bylgjunni.
0: Einn og tveir og þetta er hvati. Hver er hér? Hæ.
2: Hæ. Herðu, það er Birki Hríslan Grær.
0: Það er Birki Hríslan Grær.
2: Já.
0: Hárrétt og ég ætlaði bara að fá nafnið þitt fyrst en þú komst bara með svarið sko. Hvað heitirðu?
2: Já, herri, það er Sæin Thomas.
0: Varstu á Þingvöllum
2: í gær? Ég var á Þingvöllum í gær.
0: Hvernig fannst þér?
2: Þetta var geggjað, en smá svona verið á sartina í dós, en svolítið gaman.
0: Já, það var svolítið mikið að fólki að það.
2: Það var svolítið mikið að fólki. Er þetta komast á milli staði, en það var svolítið gaman.
0: Hvernig gekk þeir
2: með... Þetta var upplifin.
0: Hvernig gekk þeir eins og með mat og svona? Hvað tók það langan tíma?
2: Bara svona tímyndir.
0: Já, við byggjum í klukkutíma
2: eftir. Maður finnir bara minnst í röðina og fyrir þangað.
0: Já, já, það var eitthvað reynt svo leys líka. Við vorum kannski svo mörg í fjölskyldinu að þetta tók sinn tíma en hérna. En það var reyndar svolítið fyndið að því við byggjum svolítið eins og þetta var eitthvað klukkutíma í röð og svona. En svo fengum við svo kom strákurinn okkar tilbaka. Þegar við fengum hérna einu fleiri hamburgara, fengum við hamburgara í viðbót. Þannig að það var bara mjög gott, sko. En hvenær mættir við gær?
2: Manstu hvernig að koma, við tókum rútina 2.30, fórum frá Selfossi.
0: Já.
2: Þetta gekk allt bara mjög vel, við vorum ekki þessu margir í 2 tíma í, hérna, í rútu og...
0: Nei, þannig að því að teki rútu...
2: Svo, bara heitarinn gekk vel.
0: Já, rútu fram og tilbaka.
2: Já.
0: Já, bara gott
2: að hérna. Far heitum fólk, en
0: já,
2: þetta var gaman.
0: Og ef það verður blásið til Bergmáls aftur á næsta ári, myndu mæta?
2: Já, ég hugsa það.
0: Já. Þetta er allavega mjög flottur rammi, flott umgjörð, þjóðgarðurinn hann ber þetta alveg.
2: Já, ég held að það hefði lært kannski ýmislegt að þessi sem taka kannski með sér að hérna, gera svona aftur.
0: Algjörlega.
2: Ég hef svona, hefði vilja fá meira svona, ég veit það ekki, þjóðatíðastemmingu í þetta, syngja meira saman og...
0: Já.
2: En það er bara að skikja.
0: Já, já, það er, ég, svo sem hugsaði alveg ýmislegt til, heim til eiga og þjóðatíð og svo ýmislegt sem að hérna, já, ef maður var svona að bera saman eins og gengur gerist. En þetta er allavega eitthvað sem er komið til þess að held ég vera áfram í einhverju formi.
2: Vera.
0: Já.
2: Fögnum því, ég það ekki, fögnum ekki öllum bara svona útihátíð.
0: Jú, við gerum það, tökum orðin að spöpum orðins, bara áfram íslenskar útihátíðir.

0: Þú ert komið fjögur gjafabrif fyrir Flurry á Metro Það að fá sér dæm, skitleðis, Oreo, Milka og eitthvað Það bara að segja að tinga niður og bylgja eftir helgi
1: Takk fyrir þetta, nei takk fyrir þetta, takk,
0: bye bye Ok, bye.

hljómsveitin Kaleo sem stóðu sig frábærlega á þingvöllum í gær á tónleikunum Bergmál. Þetta að sjálfsögðu hið eina sanna vor í Vaglaskógi, eitt af fáum lögum sem þeir tóku þarna í gær með íslenskum texta. Tóku nú eitt gamalt þjóðla líka með karlakórnum fóstbræðrum, gerðu það ljómandi vel, en þetta sem vantaði í lagið, hún Sæin var með þetta alveg á hreinu. Það var settingin Lindin þar niðar og svíperinn kom. Birki Hríslan Grær það var það sem vantaði og læðir eftir Jónas Jónasson tónlistamann og útvars þul fallegur texti eftir og læði líka eftir Kristján frá Djúbaleik og hljómsveitin Kalli og án þess að fara yfir alla söguna þá var hún stofnuð árið 2012 í Mosó og það var nú byrt þarna á sviðinu í gær myndaði sem að sko Saga Garðas og hann Bergur Eppi voru þarna og hvað heitir hann Helgi Snorri Helga maðurinn á sögu þau voru þarna kynnar í gær og voru til dæmis þau kynntu inn ljóstina þá voru þau með á grafík skilti þarna eða skjá gamla mynd af hljónstinni Kalli og þegar þeir voru sveitin var nýstofnuð þarna árið 2012 fyrsta platan kemur svo árið 2013 og eins og þau orðuðu bara síðan þá eða þeir fannir að kannski að sérstaklega Jökull búin að svona mynda sín eigin stíl í fatnaði en það var annakur maður þarna og kona í gær sérstaklega konur með kúrikatt og í svona ponsjói og já ég lofa að tala ponsjóið hann sko sagði bara þið viljið kveikja í ykkar ponsjóum þegar þið sjáuð ponsjóið sem að Jökull er í margar konur sem hafa verið að prjóna ponsjó og senda jökli skilst mér, nú ég bara að hafa þetta eftir leikonunni og kynunum sögu garðastand af síðinu hér, en lagið að þið verum alltaf í tónlistarsögum og topplögunum, hér í sunnundarsútgá helgarinnar á bylginni, lagið Vor í Vaglaskógi var flutt áður af hljómsveit Ingimars Eydal. Það var gefið út á 45 snúninga hljómplötu sem var gefin út af SG hljómplötum sem var plötu útgáfa Svavas Gestssonar og bara hans stafi SG hljómplötur árið 1966 fyrir ég þarf að þurft að reikna þetta og skrifa þetta í handriti sko fyrir 60 árum og í fréttablaðinu 5. daginn 12. desember 2013 ég verð að líta þess í það þá segja þeir að þeir hafi óvart tekið þetta lag þeir voru sem sagt í já, voru í útastættunum skúrnum á Rás 2 sögðu þeir hérna, ég sagði Jökull í vitali við fréttablaði árið 2013 og hann sagði við höfum tekið upp lagið Glasshouse nokkurnu sinnum sögum tæknilegra erfileika og ég var orðin þreyttur í röddinni þá ákváðum við að telja í eitt rólegt lag sem var óvart lagið Vor í Vaglaskógi og það var svona vinsælt útskýrir Jökull eða útskýriði í fréttablaðinu 2013 hann hafði þó gengið með lagið útsetninguna í kollinum í tölvöran tíma áður að þeir töldu í lagið þarna á Rás 2 svo í framaldi fór sveitin í hljóðver og gerði þessa einstöku og mögnuðu útgáfu en hvernig hljómaði þetta með hljónsveit Ingimars Eydal Vilhjálmur Hittir Vilhjálsson söng þetta þá við verðum að heyra brota því sko leikur í

0: gær líka.
1: Bylgjan.
2: Helgin með kvata á sunnudögum á Bylgjunni.
0: Já, Helgi Björns var þarna í álíka flottu ponsjói eða eitthvað svona þannig. Allt ljómaði í kringum hann.

0: Helgi Björnsson og lagið Allt ljómar á bylgjunni. Hann var á Þingvöllum í gær og ég segi bara borga maður ekki alveg sinn pening fyrir það að heyra bara ég er ekki allir sexy sem Helgi sleppti að sjálfsögðu ekki í gær tók úrval sinna bestu laga rétt eins og alltaf tónlistafólk sem var hann að gær Emiliana Torrini Hjálmar og fleiri ég ætla að resta að segja fyrir Hjómar en nei, Hjómar voru ekki hann í gær Áframöldu við, þetta sunnudagsútgáfan og við eigum við að fara í fleiri leiki í dag Steppi Hilmars á leiðinni, það nú næsta gig hjá mörgum
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfur ekki óttast.
13: Þessi menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur

0: Þetta Teddy Sims og söngunan Tones and I og lagið Gone, Gone, Gone. Hæ, hvað þið sunnudagur á bylgjunni og bylgjulestin var í gær Svali og Ívar í beinni frá Þingvöllum. Við erum svona að ræða það sem að gerðist þar í gær og svo ýmislegt annað vegna sem við orðaði það hérna að næsta gekkja mörgum Stefán Hilmarsson. Við erum að skoða líka bylgjulistan. Hann fagnar nefnilega sínu 60 afmæli í Hörpu. Það einmitt í dagatalinu hjá okkur vinunum að kíkja á tónleikana á afmælista Steppa næsta föstudag. Nú Stefán að fara upp þrjú sæti á bylgjulistanum okkar. Hann hefja þriðju viku á lista með nýja lagi sitt Hringd í mömmu. Við höfum talað áður hér að hann ætlaði að fá Björgvin Halldórsson til þess að syngja lagið með sér en því miður náðist það ekki áður en að Björgvin kvaddi okkur. Stefán sagði svo margar sögur og hann og Ívar Guðmundsson spjölluðu saman á þjóðhátíðardag okkar Íslendinga. Frábær þáttur sem ég mæli með inn á Bylgju appinu. Steppi verður semst með tvenna tónleika annars vegar í Eldborg í Hörpu á föstudagskvöld klukkan 8 og svo aftur eru aukatónleikar í Hörpu á laugardagskvöldið klukkan 8. Fjöl margir tónlistar aðdáendur og sálar aðdáendur og aðdáendur Stefáns að undirbúa sig fyrir þetta allt saman og Ívar Guðmundsson hann spjallaði semst við Stefán Hilmarsson 60 ára afmælið og ekki síst 40 árum sem Steppi fagnar í tónlistabransanum. Hann eiginlega jafn gamall okkur hér á bylgjunni og sagði það meðal annars í þættinum að hann hafi einmitt verið að byrja að syngja með Sniglabandinu og Sverrir Sámske og fleirum og fleirum 1986 taliti sem bylgjan fór í loftið þarna 28. ágúst. Þetta er alltaf að gerast hjá Steppa, jólahjóli kemur þarna 87 og svo framvegis og framvegis. Nú, þeir ræddum ferilinn og einnig tónleikana og Steppi sagði mynd þetta nýja lag að þetta væri eitt af því sem við myndum heyra á tónleikunum. Platan nokkuð róleg en hann sagði líka ég ætla ekki að taka of mikið af nýju blötin, ég ætla ekki að vera bjóða fólki upp og það erfitt að bjóða fólki upp og allt of mikið af nýju efni en þessi nýja plata hans, hún inniheldur efni sem að nær aftur til margra ára sumt að þessu áttan bara í handraðanum og hann nefndi það meðal annars að elsta lagið á plötinni væri frá hvað, 2007?
1: Það var tilbúið sko, lag og textið árið 2007 ég þurfti nú bara að byrja það upp og bara grafa upp gamla demóði sko. Þannig að þetta er hafa nú svolítið svona extreme dæmi sko en svo voru önnur lög svona sem hafði verið undanfellum árum að koma til mín. Þetta er svona bland, þetta er svona, já, það eru sömu lögin eru svo, þrjú lagan eru samin við texta sem ég átti til sko. Og svo er þetta nokkur svona erlend lög sem ég bara hafði fest indi við og langaði að túlka og svo svona eitt og annað svona inn á milli
2: sem eru til.
1: Já.
2: Ég ástum bara kannski við hæfi að hérna ljúka þessu ánáttúrulega þessu fyrsta lagi sem að þú svona ég var að segja leiður okkar að heyra þessa nýju plötu og einhver 2-3 kannski fá að fljúga með á tónleikunum.
1: Já, það ég ætla nú allavega að flytja já, 2 ný lög, mögulega 3. Það er erfitt að vera að bjóða upp ómikið nýju lög.
2: Já.
1: Það er svona reynir svolítið á þólimaði tónleikarkasta.
3: Númer

0: Stefán Hreinmarsson hringdi í mömmu, já, hringjum í pappa og mömmu, alltaf gott að gera það. Hann verður í Hörpu næsta föstudag og laugardag að fagna sínu 60 ára afmæli og 40 árum í bransanum. Og ég segi bara eins og sagði við Steppa daginn, hittan hér upp á Bylgju, ég hlakka til. Við erum að fara í leikinn okkar svaraðu strax hér á næsta klukkutíma á Bylgjunni. Þú getur farið að hafa sambandi við núna í 5, 6, 7, 11, 11.
1: Á Bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar messa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20. Keflavíku só.
3: Leikhópurinn Lotta sýnir Litaland allt land í sumar.
4: Og sýningarplana komið á leikhópurinnlotta.is.
3: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
2: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
5: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

takk fyrir að vera með mér hér þennan fallega bjarta og brosandi sunnudag sólin skín víða landið njóttu þess hvar sem var Alana Miles er á leiðinni Dylja á minni nýja lagi sitt á Romeo en hér Post Malone og Luke Combs

0: bylgjunni þar áður Dylja og nýja lagið hennar Ó Romeo. Það er ekki enn komið inn á bylgjulistan en ég spáði því að það eftir að fara þangað. Dylja hins vegar kemur að tveimur lögum mjög hátt á listanum allavega, já ég segi bara eins og er inn á topp 5, við skoðum það nánar eftir fréttindar hér klukkan 3 annars erum við bara að njóta þess að vera til hér og ég að klára hérna Bergmáls flatkökuna mínar sem að ég var ekki stoppað með á þingvöllum í gær hafða bara huggulegt með mér í dag Svaraðu strax er næsta mál á dagskrá ef þið langar í gjafabréf frá aktu taktu fyrir tvær máltíðir að einvali þá hefurðu sambandið mér núna í 5, 6, 7, 11, 11 bara að nefna mér 10 hluti allavega 5 til þess að fá vinningin
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Það insane Er gítargullnið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólu Sýn Plus kemur með sumarið til þín
4: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna vel ég okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu, Utanhús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir Fyrstu viðbrudur sumarsins eru komnir í sölu Botleðja, 25. og 26. júni Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni Miðasala á bæjarbíó.is
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarf fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin BM Vallá
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór á bylgjunni Lagið heitir 800 mílur og í sjöunda sæti bylgjulistans fyrir upp eitt sæti úr 8 í 7 Ég að taka við þáttangöndum í leikinn svaraði strax í síma 5, 6, 7, 11, 11

0: you out of my head. Klukkan algast 2:30. Þetta Séra Sighvatur eins og einhver segir. Alltaf í útvarpinu á sunnudögum. Sunnudags útgáfa helgarinnar. Með mér kvata til klukkan 4 í dag. Þá var það Þórunn Erna Klásen með þáttinn með kæri kveðju. Sunnudagar bara eins og þeir eiga að vera og svo Ívar Davíð Halldórsson sem tekur við af henni klukkan 7 í kvöld og klárar helgina með okkur af sinni alkunnu snild en þá erum við að fara í leikin okkar svaraðu strax og þú veist alveg hvað þetta snýst eða ekki þetta snýst einfaldlega það að nefna mér 10 hluti allavega 5 til þess að fá vinningin sem að þessu sinni eru 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali á aktu taktu þannig að það ekkert annað en að hafa samband við mig 5, 6, 7, 11, 11 fá stafin og reyna sig spreita sig í leiknum okkar sem við verið með í rúm 2 ár, allavega 2 ár 3 hlustendur hafa náð 10 svörum, við höfum verið að rifja það upp svona undanfarið, 3 hafa náð að nefna 10 svör, en eins og segi, allavega 5 það dýllinn sko Þá færðu við inn í
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni
0: Halló, halló, þetta bylgjan Kvati, hvað heitir þú?
2: Óskar heiti ég
0: Lesaður Óskar, hefur þú spreytt í leiknum okkar svaraðu strax?
2: Nei, það ekki
0: Ég heyri það, það bara komin tími til að prófa, sko
2: Já, jú, svaraðu
0: Já Þú veist hvað það snýst?
2: Já, ég ekki svara einhverjum stöfum
0: Þú þarft bara að nefna mér 10 hluti, þú hefur til þess hálfa mínútu og aðalatriði, Óskar, það að ég læti hafa staf og stafurinn sem hún fær M eins og í Magnús
2: Já
0: Og ég byggði að nefna flokka, þannig að þú nefnir bara eitt atriði einu, býður rólegur eftir mér, við fylgjum staði gegnum þetta
2: Já, flott
0: Og þú ert klár,

0: Máður.
1: Starf.
0: Málari.
1: Bílategund.
0: Masta.
1: Ávöxtur eða græmmeti.
0: Mangó.
1: Fiskitegund.
0: Makríl.
1: Já, teiknum þetta persóna, sjötta atriði.
0: Mikki Mús.
1: Sjö, hlutur í eldhúsi.
0: Matur.
1: Já, verslun. Þetta kláraðist tíminn maður en ég var nú kannski með múrbúðina hann á lista, ég veit ekki Svakalega varstu samt snöggur ég held að vera að fara allalegið upp í tíu og aðeins hikstaðar hann að þú varst ekki eins og lengi með fiskinn sko, eru margir sem hikstað því
0: Já
1: Vel gert Ég gleymdi kannski að nefna það sérstaklega að þú þarft bara að ná 5, þetta svo erfitt 5 til þess að fá vinningin sem sko tvær máltíðir af einvali á aktu takt Óskar, ég segi bara takk innilega fyrir að hringja og hlusta vel að verki í staði þetta í fyrsta sinn sem þú tekur þátt í þessu
0: Já, þetta var bara rost
1: Þetta alltaf svolítið erfiðar að vera í símanum undan að vera hlusta á djúntar
0: Já, já, nefnir það
1: Takk fyrir að hringja, Óskar minn Njóttu
0: dag sinns
1: Bæ
2: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá kvata á bylgjum

0: Þetta er hann Haffi Seastone og lagið heitir Á tónaflóði, glæ nýtt hjá okkur hér á bylgjunni.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með Hvata. Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Já, sem ég kallaður Hvati og séðum það að kynna bylgjulistan á hverjum sunnudegi, þá veðjaði á það að þetta lag eftir að detta inn á bylgjulistan og því stimplum við það líklegt til vinsælda. Við skoðum nýjan bylgjulista hér miklu betur eftir fréttirnar klukkan 3.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. Enni.
6: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
7: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjum.
10: Ég held að þetta hef ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan nú ekkert eitthvað að rugga Kristjánu Loftssyni,
11: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rjúka hressilega.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við svefn og heilsu og Slippfélagið.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Björt og brosandi, þetta er bylgjan.
18: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
19: Númer 12.

Simpli rétt á bylginni Money's too tight to mention og ég verð nú bara að tengja þetta við Honsjó eða skikkjuna sem Jökull í Kaleo var í gær og það verið að fjallum þetta inn á vísi að prjónara landsin sé alveg að missa sig yfir þessu þetta frábær frétt og það sem ég tek út úr þessu það að hún algjör snillingur svo sem að gera þetta hún Guðrún Jónína Magnúsdóttir rithöfundur hún tók sér frí frá skrifum í rúmlega hálfa mánuð á fimm bóka sem satt ritröð fyrir Storytel til þess að geta klárað þetta Ponsjó og þetta kemur þetta litla íslenska, litla landi þetta var nefnilega þannig að hún hefur prjónað peysur á Jökul og sko fyrir rúmlega hálfa mánuði þá rakst hún fyrir tilviljun á móður Jökuls í Kaleo og þar sem að Mamma Jökuls sagði við hann að heyrðu Jökull var eitthvað að spyrja hvort þú getur prjónað á hann tvær peysur og svo svona Ponsjó og það hafði þess að mamma Jökuls glemt að tala við hana og getur þú gert þetta? Og Guðrún segist að hafa svarað já já við pröfum tók sér frí sem sagt í hálfan mánuð og sat við þetta frá klukkan 9 á morgnana til 10 á kvöldin og útkoman stórglæsileg Jökull gaf Ponsjóði til höllu forseta sjáðu þetta inn á vísi

0: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood á bylgjunni. Þetta lag heitir Secrets. Hæ, hvati með þér til klukkan fjögur í dag. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar. Og hér eftir fréttinnar klukkan þrjú þá ætlum við að skoða glæ nýjan bylgjulista eins og við gerum alltaf á sunnudögum.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur og djúni, pennin húsgöf. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 8, Njarðvíku sók.
3: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrir sjónlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Maður og kona voru leitt út í járnum í lögreglu aðgerð í Skipholti í Reykjavík rétt eftir hádegi. Fjöldi lögreglumanna sem og sérsveitarmanna voru á vettvangi. Sagat sjónarvotti fylgdist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum sem fóru fram í húsnæði mertu Art AK og staðsett að Skipholti 9. Á myndum sem finna má á vísi sést maður dregin út af sérsveitamönnum og kona sem leitt var út í járnum. Var hún í grárri hettupeysu sem var allslett blóðslettum. Á annari mynd á vísi sést hvernig húsgögnum hefur verið kastað rýmið. Skúli Jónsson, aðstoðar yfirlögregluþjótt, segir í samtali við vísi að lögreglu hafi hádegisbil borist tilkynningum innbrot í húsnæði. Fólkið sem eru Íslendingar á fertugsaldri hafi brotið rúðu á útidyrahurðinni til að komast inn. Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir mannin hafa verið í annarlegu ástandi óreglufólk sé að ræða með langan brotaferil að baki. Þau hafi bæði verið færði í fangageymslu og verði yfirheyrð síðar í dag. Breskir fjölmiðlar segja að Kýr Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun að sögn Guardian. Donald Trump, bandaríkjaforseti, blandar sér einn nýju málið og fullir þeir að Starmer muni segja af sér. Ólga hefur verið innan ríkisstjórnar Bretlands síðustu daga, einkum eftir að Andy Byrne, hann var nýlega kjörinn afturinn á þing, en hann hefur verið orðaður við formennsku í verkamannaflokknum sem Starmer leiðir í dag. En nánar má lesa máli á vísi. Ökumaður bifhjóls lést í alvarlegu umferðaslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær þegar bifhjól og bíll sem ekið var úr gagnstæðri átt rákust saman. Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Alvarlegt umferðaslys varð fjögurleitið síðdegis í gær austan Víkur í Mýrdal nálægt höfðabrekkum þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman líkt og fram hefur komið. Lögregla sjúkralið og þyrla landhelgisgæslu sinntu útkalli vegna slyssins. Umferð var stýrt fram hjá slysstað meðan aðgerðir lögreglu stóðu yfir. Kona á tíræðisaldri slasaðist í Grafarvogi þegar hún flaug úr hjólastól sínum á sprunginni gangstétt í hverfinu þar sem hún var á leið í klippingu. Hermann Guðmundsson, sonur konunar, kallar eftir því að borgar yfirvöld bregðist strax við og gerir við gangstéttina þar sem hafi orðið mörg slys. Hermann segir móður sína á batavegi en að fallið hafi verið mikið áfall og hún blá og marinn í andliti. Hann segir að minnstu hafi mátt muna að þetta hefði verið hinsta ferð móður sinnar. Gangstéttin við langarima fjögur og myndum á vísi, sést hvernig hún öll sett sprungum úr lægi gengin. Hermann segir að þar hafi orðið mörg slys á hlaupahjólum sem og þegar fólk gengur með barnavagna en lesa má nánar málið á Vísi. En fleira þó ekki í fréttum, þar vera næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 5.
2: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Bylgjulestin á

0: tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, þá förum við á glænýjan bylgjulista og byrjum á því að staldra við í heiðursætinu því 20. Þar sem að finna annað tvekja nýra laga. Ástís kemur inn í 19 með lagið The Art of Letting Go, en hér í 20 þá það Teddy Sims með lagið Mr. Know It All.
0: Tónlist á bylgjulistanum. Númer 2.

0: og lagið Neon Experience. Meistari Junius laug sólstöðu hátíðinni Bergmáls tónleikarnir sem margir kalla sem svo hefðu einmitt einnig undirskriftin ef svo mætti segja stórhátíð á sumarsólstöðum en sumarsólstöður eru jú í dag 20. og 1. júni það var mjög fallegt að sjá sólina setjast þar sem við vorum þarna fjölskyldan við sviðið í Almannagjá í þjóðgarðinum og þingvöllum í gær og eftir að Kali og lauk sér af þá tók KK við og svo var það Junius Meyvand sem lauk dagskrónni
1: Helgin á bylgjunni sunnudagsútgávan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Nú eru krakkadagar í Helgin Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Albuquerque.
1: Albuquerque.
0: Já, já, já, þetta er eitthvað sem maður veldi fyrir sér oft í gamla daga þegar maður hlusta á bylgjuna sem ungur peyi í eyjum. Hvað segjaðu þarna í restina? Albuquerque. Prefab spráði eitt af þessum gamla góðu hjá okkur lægðir King of Rock'n'Roll og ég enn að dásta þessum talandum Rock'n'Roll kóngin Jökul Júliusson úr Kaleo sem að hefur svo sannlega komið ponsjóum í tísku. Ég var á Bergmáls tónlingunum í gær í almanna gjáni mátti bara vart þverfóta fyrir fyrsta leið fólki, örlega fólki með kurta, kurga þetta og þetta ponsjó og bara gaman að þessu íslendingar í svona country feeling og ég enn að skoða þessa fréttinn á vísi með fyrirsögninni Brjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls. Íslenska orðið sem við nota hér skikkja en hann vakti athygli í gær. Skikkjan var og í fána litunum falleg mynd af Jökli með Höllu Tómasinni forseta sem fékk sem sagt ponsjóið að gjöf að Kali og tónleikunum loknum og svo sem að prjónaði skikkjuna hún segirst í dag hafa fengið fjölda fyrirspurna vegna hönnunarinnar, segir þinn á vísi en hún segist hvorki selja flíkur né uppskriftir skikkjan er nú komin í eigu Höllu Tómasdóttur forseta Íslands og svo sem prjónaði þetta var auðvitað Guðrún Jónína Magnúsdóttir rithöfundur sem tók sér smá pásu frá skrifunum að því hún hitti mörðu Jökul svo sitt við þetta alveg gekkja Herjó, Jökul, hvað við maður skilaði þetta inn? Getur þú nokkuð að sauma á Ponsjó? Herri, nýlega lag á bylginni er One Joy og lagið er

0: Dancing in the Dark Bruce Springsteen á bylgjunni. Þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Hvað að klára þetta? Þórun Erna Klásin kemur hér klukkan 4 með þáttinn með kæri kveðju. Við ætlum að skoða glænýjan bylgjulista hér eftir farum við topp 10. Nú ætlum ég að deila því með þér hvaða tvö lög að koma nýjan á lista vikunar.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
2: Númer 20.
0: Mr. Know-it-all með Teddy Swims.

0: Já, við förum yfir top 10 hér rétt á eftir og heyrum svo vinsælustu 5 lögin í fullri lengd rétt eins og við gerum alltaf með til lokþáttar á sunnudegi.
1: Þetta er helgin með kvata á bylginni. Þetta er bylgjan. Helgin á bylginni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.

0: veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst. Bylgjan.
1: Í 40 ár. Bylgjulistin á bylgjan.is.
2: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Topp 10. Já, þá skoðum við glæð.

0: vinsælustu lög bylgjunnar.
1: Já, stemming. Spurningin er svo, hvort að Bruno Mars, nei hver, tekur við toppsætinu að Bruno Mars, hann hrynur niður fimm sæti, niður í sjötta sætið með lagið Risk It All. En þá förum við inn á topp 5. Við höfum að heyra í einni söngkonu tvisvar. Hún á tvö lög í röðum Dyljá, meira en það eftir, og hún kemur meðal annars að laginu sem annað tveggja laga sem stökkva hæst í þessari viku. En byrjum í sæti númer 5. Þar er lag á uppleið. Ágúst og Una Torfa eru að hefja 8. viku á bylgjulistanum, fara úr sæti 6 í 5 með lagið Inn í síðustu nóttina.

0: tveimur og Dyljá í sæti númer fjögur á bylgjulistanum. Lagið heitir Svona var lífið, hefur níundu viku á lista og stendur í stað. Þau voru líka númer fjögur síðast.
1: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
0: Það nefnilega máli, tvö lög stökkva hæst. Hvað gera fjöllin með hljónstinni Hjálmum? Það fyrir upp fjögur úr 16 í 12, við hérna það hérna fyrir þættinum, en Dyljá kemur einnig að hinu laginu sem stekkur hæst því það er lagið Júli kvöld, það fyrir upp fjögur sæti, þetta eru á sjálfsögðu Bubbi og Dyljá með lagið sem er að hefja fimmtu viku á lista og fyrir upp þessi fjögur sæti úr sjö í

Alex Warren á bylgjulistanum í sæti númer 2 með lagið Fever Dream sem hefur sjöttu viku á lista Bylgjulistin númer 1 Þá komið að því að við kynum nýtt topplag Bruno Mars fjall af topnum niður í sjötta sæti niður heil 5 sæti með lagið Risk It All En svo sem tekur við toppsætinu söngkonan Sabrina Carpenter með lag sem hefja 9. viku á bylgjulistanum og það sumar og sól í þessu Lagið Tears nýtt topplag bylgjulistans og ég segi bara kveikjum í grillunum upp með sólgleraugun

0: Sabrina Carpenter, nýtt topplag Bylgjulistans Tears.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Þá er þessi sunnudagur allur og glæ nýr bylgjulisti liggur ljós fyrir sem ég kallaði hvað þið segi. Takk fyrir mig í dag. Við höldum áfram inn í bjartan og sólríkan sunnudag víðast hvar landið með hinn einu sönnu Þórunni Ernu Klásen. Hún fylgir til klukkan 7 með þáttinn með kjærri kveðju. Hafðu það bara greitt, bæ!
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
1: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Við haltu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Freymur í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn Sumar messa í Kálfatjarnakirkju klukkan 8 Kálfatjarnar só
5: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir Biko
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
6: Þú flott þessi alvöru guggamaður
7: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.

0: bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur, Þórunn Erna Klásen heiti ég og er tekin við hér á bylgjunni af honum kvata. Já, það búið að vera stuð hjá ykkur með honum kvata og við ætlum að halda því áfram. Já, stuði ef við viljum eða við ætlum að hafa það líka kannski bara notalegt saman í sólinni, það má líka. Það mikið að kveðjum þessa dagana, þetta fullta fólki sem á afmæli eins og alltaf, en svo það útskriftirnar. Það verið að útskrifa meistara þessa helgina og úr háskólum og fleira og fleira. Þannig að það mikið í gangi þar og að gera að senda þessum nýútskrifuðu meistaranemum kveðju hjá mér. En þið kunnið þetta alveg, þið hringið í mig 567-1111 síminn og getið sendt ykkar ástvinnum kveðju. Já, það má vera brúðkaupskveðja, þetta eru auðvitað brúðkaupstíðin líka og það eru margir að gifta sig að sjálfsögðu. Ég veit eitt par sem að gifta sig á Spáni í Sitges og óska þeim innilega til hamingju með brúðkaupi. Það var í gær. Já, já, já, svo fer ég hérna yfir afmælisbörnin á eftir og svona ýmislegt fleira og þið eru byrjuð að hringja. Þannig að þá nú bara að gera að vinda sér í það að svara fyrstu línu, eigum við ekki bara sjá hver leynist hér, bylgjan góðan daginn.
2: Já, jú, komið nú að sjálf og blessuð.
1: Nei, sæll og blessaður, Óli.
2: Já, já, já, já.
1: Jæja, hvað segir Óli í dag í sólinni?
2: Það eru því lík blíða, brakandi blíða í 20 að hita og hér sko brakandi blíða út allt land sko. Yes. Og ég í góðu stöðu, í góðu feeling sko.
1: Já, ég, samkvæmt mínum bókum þá var þessi nú bara ekkert spáð. Þannig að þetta bara kom okkur óvart, já þannig, allavega svona langtíma spáin leit út fyrir að við værum bara að fara að vera með rigningu næstu vikurnar svo bara búið að vera sól hérna á höfuðborgarsvæðinu, alveg, þetta leikur við okkur.
2: Ég skal segja ykkur það, maður á aldrei að taka mark á langtíma spáin,
1: Nei.
2: Bara einn dag í einu.
1: Já, já, og það ekki bara þannig í lífinu líka?
2: Jú, já, sjálfsögðu.
1: Já, við höfum allavega, við höfum stjórn á núinu og ekkit miklu meira
2: en já. Já, herðu, ég var að spá í hérna Tear for fears, every bound the wounds to rule the world.
1: Já. Það er nú eitthvað, þú hefur ekki skellt þér á Kaleo í gær?
2: Nei, ég reyndar ekki, nei.
1: Nei.
2: Nei, en ég svona vissi að fólki sem ég kannast við
1: já.
2: Sem fólki.
1: Já, já, við mistum af þessu ég og þú bara.
2: Já, ég meina við vorum bara að gera bara eitthvað allt annað, sko.
1: Eitthvað allt annað, já. Ég ætla nú bara að segja þér að það er allt frosið hjá mér hérna í tölvinan að ég get ekki flett upp neinum lögum fyrir að finna eitthvað út af þessu þannig að ég verð bara að finna lagið skella á öðru lagi á meðan
2: Endil, þú bara manst eftir mér ha?
1: Ég gleymi þér ekki
2: ha? Nei, ég veit
1: og hlustendur gera það svo sannarlega ekki eftir
2: Nei,
1: það nokkuð
2: Nei, það er ekki hægt að gleyma okkur, Þórunn.
1: Nei. Þannig, en við erum samt, ég er ekki að tala við því kannski nógu lengi til þess að laga þetta, hann að við bara skellum næsta lagi í gang og hlægum að þessu. Það er ekki stannað í stöðinni.
2: Nei, ég veit það og bara gaman að heyra í ykkur og síðin ég.
1: Já, sömu leiðis, Óli, menn hafa það rosalega gott.
2: Takk sömu leiðis, allt er
1: það. Sálinas Jónsmís. Ekkert sem að breytir því.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Já, já, já, hérna kemur óskalæðans Óla. Þetta eru Tears for Fears að sjálfsögðu og þetta skemmtilega lag sem ég veist alltaf gaman að revi upp. Everybody

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, er þetta Trausti?
3: Já.
2: Sæll og blessaðu Trausti, hvað getur gert fyrir því í dag?
3: Bara spila eitthvað lag.
2: Já, hvað langar þið að heyra?
3: Eitthvað með, þannig að lítill drengur með vilja vel.
2: Já, það er alltaf klassist og gott.
3: Mm-hmm.
2: Já.
3: Já.
2: Hvað ertu búin að vera að bralla helgina?
3: Við vorum að sjá ömmu minni og afa á föstudaginn og svo erum að vera breiðablik leik í kvöld, ég, mamma og pabbi.
2: Já.
3: Breiðablik Káa,
2: já. Varstu á leiknum á þriðjudaginn þegar Breiðablik mætti stjörnunni? Nei,
3: þetta er fyrsti leikum sem ég fer á þessu árum með mamma og pabba.
2: Aha, ég skil þig.
3: Mm-hmm.
2: Já, frábært. Er þetta verið spennandi leikur?
3: Svo á föstudaginn þá fór ég líka á Víkingarhátíðina og ég kefti svona sverð.
2: Ó, það er svo gaman á Víkingarhátíðinni. Já, ég var búin að gleyma að hún væri í gangi. Já, hún er búin núna, er það ekki?
3: Jú.
2: Já. Ég verð að fara á næsta ári, mér finnst alltaf gaman að fara.
3: Ég held hún klárast þannig eitthvað, hún klárast í dag, held ég.
2: Ok, þannig að það er kannski einhverju sem eru núna að svona ná síðustu stundunum þar.
3: Ég held að loki eitthvað átján.
2: Já, getur það náð því, það klukkan er, já, það er hægt að ná einhverju smá.
3: Jú.
2: Er þið frábært að heyri þér, Trausti, og ég skal spila þetta fyrir þig.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, sæl og blessu, Adda heiti ég.
1: Hæ, Adda, hvað geti gert fyrir þig?
2: Við langaði að senda hann Jóni Mági mínum ammæliskveðju.
1: Já, heyrðu, Jón Máur, viltu vera eitthvað aðeins nákvæmari eða veit hann bara, er Jón Máur að hlusta?
2: Já, hann ábyggilega að hlusta, hún brinni að systir mínu konan hans og...
1: Já, ég skil.
2: Þau veit alveg hvað máli snýsko.
1: Og hvað er partí, eða er búið að vera partí?
2: Nei, þau fóðu bara í smá fennaleg.
1: Já, það er gott. Það já. Er gott, já, það er líka skemmtilegt þá er maður að gera bara fyrir sjálfan sig svolítið.
2: Já, þau skrupu til Vestmanni eftir því segir best veit.
1: Já, yndislegt.
2: Það er nú ekki slæmt.
1: Það er ekki slæmt.
2: Nei.
1: Já, það er líka veðrið til þess að skrepa til Vestmanni núna.
2: Þetta er búið að dásanlegt.
1: Já.
2: Við erum búin að vera með annan fótinn á Víkingahátíðinni.
1: Já, ég nefnilega, ég glemdi mér. Maður veit að þetta er alltaf í kringu 17. júní.
2: Já,
1: og
2: já.
1: Ég bara glemdi mér og var ekki gaman.
2: Þetta er æðislegt, þetta er búið í 6 daga.
1: Já, og er þetta síðasti dagur núna?
2: Já, það var við að loka niður klukkan 4.
1: Ó, það er búið að loka. Já, já, já.
2: En hérna við ég gaf hérna barnabenn. Já. Báði sinni okkar eða þarna í bramlíninni.
1: Á hátíðinni, að berjast og svona?
2: Á hátíðinni, já, já.
1: Já, já, já. Hvað heitir það? Rimmu...
2: Gígur.
1: Já, rimmugígur, akkurat. Já. Þetta er svo flott og flottar sýningar og það er bara svo gaman. Þetta er svo að fara aftur í tíman í tímavél. Þetta er svo skemmtilegt.
2: Þetta er bara æðislegt.
1: Já. Og... Á næst ári, þá fara þeir sem að mista af og ég.
2: Svo tókum við litlu börnin, sko þau eru 2 og 5.
1: Já.
2: Við tókum þau svona kvöldmataleiti og fórum með þau bara heim þar sem þau eru heima að hvíla þau og sofa.
1: Já.
2: Það er ekki leiðilegt að vera með þau.
1: Nei, bara yndislegt. Yndislegt, þetta verið góð helgi.
2: Alveg yndislegt.
1: Já.
2: En hérna, mér langaði í lagi Casanova með Baggalút, handa Jóni.
1: Handa Jóni, heyrðu við verðum að finna það. Er hann svona svolítið Casanova eða?
2: Hann, já, já.
1: Já, já.
2: Hann er flottur, Karlin.
1: Hann er flottur, heyrðu, mér líst vel á þetta. Takk fyrir
2: spjallið.
1: Gaman að heyri í þér og hafa það sem allra best.
2: Já, bless.

Þetta er óskalag hér hjá mér, Páll Óskar og Benni Hemhem, eitt af blómunum. Já, það voru svo sannarlega stór tónleikar í gær þegar Kali og fleiri stuðmenn og já, fullt af frábærum listamönnum stigu á svið á Þingvöllum í gær og já, það var bara svona, hver var ekki þar þeim sem að voru að posta og sína góða veðrið og dásemdina og gleðina sem var ríkjandi á Þingvöllum. Jú, vissulega þurfti fólk að vera þolinmótt, en það nú ekkert að því. Við megum nú alveg við því. Ég var ekki að það reyndar, ég misti að þessu, ég er eina þeim sem misti af. En það líka bara allt í lagi. Ég milliði nú bara vel með það, en er svo glöð fyrir hönd þeirra sem að voru þarna og nutu og fengu að upplifa þetta. Þetta var alveg meiri háttur. Allir að tala sjalið eða ponsjóið. Sem að Jökull var í sem er nú í eign forsetans þetta er virkilega skemmtilegt flott sjal eða ponsjó já og eflaust margir sem eftir að prjóna eitthvað svipað nú í kjölfarið en ég ætla að skella hérna á næsta lagi það Meghan Trainor

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Bítið býður góðan dag.
4: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Af því að þegar þú áttur með barnaafmælið ekki.
6: Jó.
5: Og það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá kefinu.
6: Já.
5: Og maður eitthvað að hella á þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt.
6: Heri, ég á ammæli á mánudaginn, svo það verður ammæli helgi.
7: Já, það er náttúrulega ekki helgin, en...
4: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Er ég í beinni?
1: Þú ert í beinni með mér, já. Hæ, hvað heitir þú?
0: Ok, svo hæ, Sólrún heiti ég.
1: Hæ, Sólrún.
0: Ég var að koma úr Borgarnesi.
1: Já.
0: Og umferðin til Reykjavíkur er stopp nánast frá Grundartanga.
1: Já.
0: Og alla leið til Reykjavíkur.
1: Nú, nú, nú, eru,
0: Sjónum já. Sjónuminn var að koma bænum og við vorum að hittast og ég bara snýri við að ég ætla að kera Hvalfjörðinn.
1: Er, var eitthvað íþróttamót í gangi núna á Akranesi eða eitthvað slíkt? Var þetta norðurálsmótið?
0: Nei, ég veit það ekki. Þetta er bara mikil umferð. Fólk er búið að vera leika sér í góða veðrinu á, út um allt land.
1: Já, já.
0: Það hérna alltaf hann á sunnan megin á landinu.
1: Já, já, það er satt. Þannig að þetta eru þeir sem eru ekki á Þingvöllum í gær. Þeir eru núna fastir þarna í umferð.
0: Já.
1: Já, já. En þá er það bara þolinmæðin, eins og ég var að tala hérna áðan, það þýðir ekkert annað.
0: Akkurat.
1: Já, já.
0: Eða bara fara Hvalfjörðinn.
1: Eða bara fara Hvalfjörðinn, það er nú líka veður til þess. Já. Það er þetta stoppa á nokkrum stöðum og fara út og tegja úr sér og njóta og sjá eitthvað sem við erum hægt að skoða.
0: Það
1: Já.
0: Þetta er mjög falleg leið, sko, og hann er alveg malbyggað, þannig að þetta er allt í
1: Já, já, já, skella sér þarna í Hvammsvík í leiðinni, stoppa bara og gera úr þessu ferð
0: Það væri hægt,
1: já. En hvað geti gert fyrir annað, Sólrún?
0: Herðu, þú mátt spila fyrir mig lag sem hérna heitir Fáttir svo með öllu illt
1: Fáttir svo með öllu illt að eip og það er ekki hægt annað að syngja það, sko
0: Nei, ég veit það, og það er rjálu umferð, gott veður Allir samt bara í lagi, við opnum bara gluggana og þá fáum við hreint loft
1: og... Akkurat, og syngjum hástöð með þessu, fátt svo með öll vilt að einbúði gott. Herðu, takk fyrir þetta, Sólrún. Það gott.
0: Takk. Okay.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan, góðan daginn
3: Góðan daginn
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Guðmundur
2: Hæ, Guðmundur Hvað ertu að bralla?
3: Má velja óskalag
2: Já, það má velja óskalag Ég var bara að spyrja hvað þú værir að gera Ætlaði að fara að nýsast eitthvað í hvað þú værir að bralla En þú mátt alveg koma bara með óskalagið
3: Ok, má ég fá money?
2: Money, já
3: Takk fyrir
2: Herra, viltu senda ykkur á kveði með þessu?
3: Já, til ömmu
2: Ok, hvað heitir amma þín?
3: Guðrún
2: Guðrún, hún með þér?
3: Nei
2: Nei, þannig við vonum að Guðrún sé að hlusta Hún fær kveðuna frá Guðmundi

0: er frábær þessi tónlistakona. Þetta er hún Ásdís og lag sem heitir The Art of Letting Go. Já, Ásdís skaust fram á sjónarsviðið okkar í Eurovision eða söngvakeppninni 2014 með laginu Amor og hefur æ síðan verið að semja lög bæði fyrir sig og aðra og hefur átt mörg vinsæl lög hér á bylgjunni en hún segir að þetta lag sé svona fyrir þá sem að þekki hana raunverulega þeir viti að þetta er svona hennar og hún sé mikið í þessu lagi þótt þetta sé ólíkt öðru sem hún hefur gefið út en þetta er skemmtilegt, hún er frábær tónlistakona en þá er komið tími til að skipta yfir í fréttir
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design velliðan af svefngæðum í 21 ár
3: Er friðurinn úti freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 8 Keflavíku só
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Allt sem þú þarft, þegar þér hentar.

Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Tveir erlendir ferðamenn á tveimur landróverjeppum hafa kyrt utanvegar við hið minnsta þrjár náttúruperlur og skilið eftir sig djúp hjólfur á Emstruleið, Kerlingarfjöll og við Kötlujökul. Þorsteinn M. Kristinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir í samtali við fréttastofu að málið sé til rannsóknar. Í viðtali sem lesa má á Vísi rætt við Klemens Geir Klemensson sem segist aldrei hafa séð annað eins og að málið veki upp reiði, en finna má myndir af athæfinu á Vísi. Tveggja bíla árekstur varð á Þórsmerkur vegi skammt frá Seljalandsfossi á þriðja tímanum í dag. Sex manns voru í bílunum, meðsli voru minniháttar og þurfti enginn að leita á sjúkrastofnun. Viðbragsaðilar hafa lokið störfum á vettvangi og fyrr umferðum svæðið. Ökumaður bifhjóls lést í alvarlegu umferðaslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær þegar bifhjól og bíll sem ekið var á gagnstæðri átt rákust saman. Lögregla greinir frá þessu í tilkynningu. Í gær var greint frá viðbúnaði á þjóðveginum vegna umferðaslys nálagt höfðabrekku. Ásamt lögreglu og teknidild sinntu sjúkraflutningar heilbrigðisstofnunar Suðurlands, slökkulið Mýrdalshrepps og þyrla landhelgisgæslu útkallinu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig á vettvang. Breskir fjölmiðlar segja að Kýr Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun að sögn Guardian. Donald Trump bandaríkjaforseti blandar sér einnig í málið og fullir þeir að Starmer muni segja af sér. Olga hefur verið innan ríkistjórnar Bretlands síðustu daga, einkum eftir að Andy Burnham var nýlega kjörinn afturinn á þing en hann hefur verið orðaður við formennsku í verkamannaflokknum sem Starmer leiðir í dag. Maður og kona á fertugsaldri voru handtekinn í aðgerðum lögreglu við Skipholt í Reykjavík rétt eftir hádegi. Fólkið sem eru Íslendingar höfðu brotist inn í húsnæði mertu Art AK og staðsett að Skipholti 9. Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að fólkið hafi brotið rúðu til að komast inn. Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir mannin hafa verið í annarlegu ástandi óreglufólk sé að ræða með langan brotafyril að baki. Þau hafi bæði verið færð í fangagemslu og verði yfirheyrð síðar í dag. Á myndum sem finna má og vísi sést maður dreginn út af sérsveitamönnum og kona sem leitt var út í járnum. Á annari mynd á vísi sést hvernig húsgögnum hefur verið kastað rýmið. Fjöldi lögreglumanna sem og sérsveitarmanna voru á vettvangi og fylgdist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á Vif okkar vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, það alltaf nóg að vera í fréttum, en þetta voru fréttir frá fréttastofu sínar. En við höldum áfram hér á þessum fallega sunnudegi, það bara fallegt veður út allt land. Þetta nú alveg meiriháttar svona eiga sumrin að vera og við höfðum nú svo gott hér að það er engin hitabylgja hér. Þannig að það alls ekki of heitt og við getum svo sannarlega notið þess að vera úti. Meiri segja þurfum við jafnvel bara að skella okkur í lopapeysu. Ég var nú þannig klædd áðan og það nú dásanlegt að eiga þær flíkur þá... Hvertu við ekki við neinu? Svo eru aðrir sem eru kannski bara út á bikini og það bara frábært. Ég þurfti lopapeysu. En það samt gott veður. Það er nú fyrir öllu. Man líður betur einhvern veginn í hjartanu þegar það svona gott veður. Það ekki? En það mikið að vera þessa helgina. Ég heyrðum í nokkrum hér áðan sem voru á víkingaháttíðinni og þar var mikið fjör að búa að loka þar. Þannig að þið er ekkert að drífa sig þangað. Við mistum af þessu þetta árið. Svo eru þetta allir og amma þeirra á Kali og í gær. Kali og fleirum. Þarna voru líka stuðmenn og fleiri. Þannig að þetta var ægilega skemmtilegt og fór allt saman mjög vel fram. Og svo erum við líka búin að fá fréttir af því að það mikil umferð ofan af, fyrir ofan Hvalfjörðin við Hvalfjörðagöngin og svona bíl við bíl þaðan. Þannig að það eru einhverjir sem hafa ákveðið að fara rúnta Hvalfjörðin og það nú bara gaman að því líka. En í dag fer fram umferð í bestu deild Karla og það meðal annars Breiðablik tekur á móti Káa klukkan 6. Í Hafnarfirðinum í Kaplakrika þá tekur FH á móti Þór Akureyri, svo það í Vestmanneyjum þar sem að Vestmanneyingar IBVF taka á móti Stjörnunni og á Valsvellinum þá taka Valur á móti Keflavík og svo í kvöld, seinni kvöld klukkan 20.15 fer fram viðureign Fram Reykjavík og Víking Reykjavík, Víkings fer fram viðureign þeirra. En hér hringja allar línur þannig að ég get bara ekki annað. En farið í það að svara einhverjum, við skulum, þið eru svo duglega að hringja og ég segi bara við ykkur ef þið náðu ekki gegn, verið þólimóð Bylgja, góðan daginn, hver hér?
2: Enika
1: Hvað segir, þú voru að segja nafni einu sinni enn?
2: Enika,
1: hæ
2: Já, hæ
1: Hér þetta, já, hvað langar það að heyra? Býrit með Michael Jackson, ég held ég geti nú fundið það. Ertu föst í umferð eins og svo margir?
2: Nei.
1: Eða á leiðinu úr sumabústa? Já. Er það? Gískaði ég á rétt?
2: Nei, við erum að koma heim frá Neskaupstað.
1: Frá Neskaupstað, já. Og er þetta langt ferðalag?
2: Já.
1: Ok, bara heim því það í Reykjavík eða?
2: Já.
1: Já, ok. Og hvað voru það að bralla á Neskaupstað? Má ég spyrja?
2: Bara heita fjölskyldina eitthvað.
1: Já, þannig að þú átt ættir að Reykja til Neskaupstaðar.
2: Já.
1: Ég á leiðinni þarna austur næstu helgi, hlakka svo til, ég elska austfyrðina og á leiðinni á Eskifjörð næstu helgi. Þú missir af, það er gönguvika í gangi í Fjarðabyggð núna, þið ætti að vera að halda áfram að vera þarna og labba fjöll. Það ekkit svoleiðis hjá ykkur.
2: Nei.
1: Það er alltaf gaman fyrir austan, en veðrið, hvernig var það? Það var nú einhverjur að kvarta fyrir austan, það væri ekki nógu gott veður.
2: Já, það var rigning nokkra daga og það kom bara eins og sól eða
1: eitthvað. Já, ég vona, ég segi alltaf því ég kem austur, ég kom með veðri með mér. Það er alltaf svo gott við fyrir austan þegar ég fyrir austan. Þannig að við skulum bara segja, vonum að verði gott um næstu helgi. En hér komið lagið þitt.
2: Já.
1: Takk fyrir að hringja og keyrið nú alveg.
2: Já, takk.
1: Hvert eru þið komin, annars?
2: Akureyri
1: Jæja, þá nægur tími til að hlusta á fullt að lögum

0: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn.

0: staðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
7: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan.
8: Þetta er
10: Bylgjan, góðan daginn.
11: Ég heiti Jóhann.
10: Hæ, Jóhann.
11: Má ég setja ykkur lög?
10: Já, hvað viltu heyra?
11: Má það vera ensku?
10: Já.
11: Ertu búin að heyra M&M?
10: Já, ég hef heyrt M&M, sko. Ótrúlegt er satt. Þá ég nefnilega svo unga, ég hef heyrt hann.
11: Ég er í bíl rétt núna með mamma og pappa mínu.
10: Já, og þau eru M&M aðdáendur eða þú?
11: Ég langa að spila ef ykkur spilir rap gott eða.
10: Já.
11: Nei, Godzilla, actually.
10: Já. Heyrðu, við skulum fá það.
11: Svo
10: vel. Ok, já, bye.
12: You're a monster. I can swallow.

búin að vera svakalega Já, hvað maður að segja, productive Nú mann ég ekki íslenska orðið yfir þetta Hún afkasta mikil Já, já, já, þarna kom það til mín Hún deilja á þessa dagana En já, það þessa mánuðin Hún búin að vera að gefa út hvert frábæra lagið á fætur öðru Og í þetta skiptið hún þarna, já Hún þarna með Bubba, þetta ég veit að Bubba að gefa þetta út, en þið vitið hvað ég meina, hún Dylja við verum að hrósa henni, hún svo frábær og syngur með Hreim nýlega og svo var hún að gefa út lag sem hún bara ein frábær tónlistakona sem að kefti fyrir okkar hönd í Eurovision árið, ég man það ekki. 21 eða 2, eitthvað svo leis ég man ekki hvað ár ég ásamt að vita allt Eurovision en greinlega geri ég það ekki allavega ekki þegar ég í beinni en ég ætla að vinda mér í það að skella hér næsta óskalagi á ég veit ekki hvort þetta hljómaði í gær á Þingvöllum en þetta stuðmenn að sjálfsögðu og frábært lag frá stuðmönnum eins og eiginlega allt sem að hefur komið frá stuðmönnum segðu mér satt, heitir þetta lag Já, það nú svolítið mikilvægt að hafa það í huga í lífinu að segja bara satt

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, daginn. Gunna hérna.
1: Hæ, Gunna. Jæja.
2: Það fyrir.
1: Ég segi gott, en þú?
2: Já, nokkuð annað hægt bara.
1: Nei. Er svo gott veður og dásamlegt bara.
2: Nei, það var svo hauskipt í morgun og ég var búin að pakka hérna niður bikini og svona og ætlaði nú aldeilis að fara til systur minnar.
1: Já.
2: Já, valla komin þegar skýinn komið. Og skýta kulti.
1: Já, bara lópa peysan.
2: Já, þá situr maður bara pallinum í lópa peysu og já. Bara ylla sokkum.
1: Já, þetta bara frábært. Bikini og lópa peysa. Þetta góð blanda.
2: Þetta rosalega góð blanda.
1: Já.
2: Þetta bara íslenska veðrið.
1: Ég hef stundur rifjað upp. Ég elskaði að liggja út á palli heima því var lítil í, þú veist, í sólbaði, en samt með sæng. Því það var alltaf svo kalt. Já, það er kannski ekki mikið sól sem fór á mann en nú talið var þetta svona eins og sof út í vagni
2: Nákvæmlega það fara alltaf að hérna hreint loft í lungun
1: Jú, akkurat En hvað geti gert fyrir því í dag?
2: Mér langar svolítið að heyra hérna, ég get aldrei borið þetta nafn fram Bókamil Font hérna, Hæmambó
1: Heyrðu, það líst mig
2: Font bara ekki einhverja svona söðuranna sveiflu
1: Heyrðu, það tilvalið í þetta
2: Já, allir það í sumafrí og svona.
1: Já.
2: Já.
1: Heri, takk
2: bara
1: fyrir
2: þetta. Já, takk hérna fyrir.
1: Gaman að heyri í þér.
2: Sjöfuleg.
1: Bye.

0: mæringarnir, miljardamæringarnir. það er nú bara verið að tala um þessa miljardamæringa í dag. Það er ekki að tala um miljónamæringa lengur. En skýli mér á bak við það. En það hringja hér allar línur, þið eruð alveg frábær. Ég verð bara að taka smá tíma í að segja takk við ykkur, kæru hlustendur, að þið eru svo skemmtilega, svo gaman að heyra í ykkur, gaman að heyra hvað þið eruð að gera, fá kveðjurnar frá okkur. Það eru nú ekki komnar margar afmælis kveðjur samt í dag. Það er nú eitthvað, það er nú einhverjir eftir að hringja með svoleiðis. En ég ætla bara að vinda mér í það að svara hér næstu línu. Við skulum sjá hvort það leynist einhver hér.
1: Hæ.
0: Hæ. Hvað heitir þið?
1: Dís og Bríet.
0: Dís og Bríet?
1: Bergdís.
0: Bergdís. Að ég segi þá allavega bara bylgjan góðan daginn og gaman að heyri í ykkur.
1: Já.
0: Hvað geti gert fyrir ykkur?
1: Lag sem heitir Diva frá Beyoncé.
0: Diva frá Beyoncé, já, ég skal spila það. Hvar eru þið? Eruð þið einhver starf á ferðin í bíl?
1: Já.
0: Já, hvaða ferðalagi eruð þið á?
1: Við vorum fyrir sunnan.
0: Þið voru fyrir sunnan og eruð á leiðinni norður, eða vestur, eða austur, eða?
1: Austur.
0: Austur, hvert austur?
1: Á Fáskrúsfjörð.
0: Á Fáskrúsfjörð, já, frábært. Og voruð þið að keppa eða eitthvað svo leiðis?
1: Nei.
0: Bara í fríi? Á Kaleo kannski?
1: Útilegu.
0: Útilegu. Það hefur verið stuð.
1: Já.
0: Já, frábært, heyrðu, við skulum fá þetta í bílinn svo þið hafi nú eitthvað að hlusta á.
1: Já.
0: Heyrðu, gaman að heyri ykkur.
1: Já.
0: Ok, bye.

0: kirkjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra líf.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og fyrir setur, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabettastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfa ekki dóttast.
13: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur

þetta er svo skemmtilegt lag, Taylor Swift og Opalite, Opalite, hvernig segir maður þetta? Þetta er, já, þetta er skemmtilegt og alltaf gaman að hlusta á Taylor Swift. Ég verð samt alveg að játa vankunnáttu mína í Taylor Swift fræðum að þá eru lögin með Taylor Swift svona fyrir mér, það er fullt, hún hefur gefur út svo fáránlega mikið af tónlist og svo mikið af lögunum hennar sem maður alltaf að heyra og alltaf að hlusta á, en ég þekki ekkert endilega alltaf að þetta sé Taylor Swift lög. Ég veit ekki hvort þið kannist við þetta sem að ég að tala þið kannski þekkið, kunnið ykkar Taylor Swift katalóg rosalega vel, en ég á stundum svona erfitt með að það er gaman að rifja upp alls konar Taylor Swift lög. En ég ætla að skella í smá leik hér eftir smá stund, en fyrst hér eitt óskalag. Það hringdi í mig vinkona mín kona hér sem að, já, vinkona mín segi ég. Já, hún er nú orðin það af því að vinna hér, af því að við tölum mikið saman hér og já, hún heitir Ágústa og hana langaði innilega að fá að heyra lag með honum Sjóna Brink. Aftur heim, hér er lagið þitt, Ágústa.

0: bylgjunni.
1: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mia.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
7: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
10: Já, það styttist í að klukkan verði 6 hér á þessum fallega sunnudegi og það þýðir að við eigum klukkutíma eftir kæru hlustendur og við ætlum að njóta þess saman. Þeir eru svo duglega að hringja en nú ætlum ég að segja, pásið aðeins. Að við ætlum að hringja með kveðju eða óskalag að því við ætlum að skella okkur í leik. Júhú! Já, ég hef alltaf gaman að því að fara í smá leiki með ykkur. Mér finnst það skemmtilegt. Ég vona að ykkur finnist það líka. Og þannig að ég segi ykkur 567-11-11 er númerið ef þið viljið taka þátt í leik dagsins. En í vinningar gjafabréf frá Lean Design eins og venjulega. Og það frábærar vörur þar eða þið þekkið þær, já þau sænguföt og svona, ég hef nú aðeins talað það síðustu sunnudaga að já, þegar það fyrir svona þess að lína úti þá rosalega gott að vera með góð rúmföt og góðar sængur sem að anda vel og þetta einhvern veginn, þannig að verða ekki of heitt og ekki of kalt, þetta svona maður alltaf verið að finna þennan gullna meðalveg og Lean Design er svo sannlega með vörurnar í það. Þannig ef þið eruð að hringja núna til að taka þátt í leiknum þá eruð þið tilbúin í þetta 5, 6, 7, 11 11, ég ætla að vinda mig bara í það að svara hér einhverri línu. Bylgjan, góðan daginn.
11: Bylgjan, góðan daginn.
10: Þannig að heyri í mér svona í stereo og rétt á eftir. Geturðu lækkað í útvarpinu?
11: Góðan daginn.
10: Góðan daginn. Ert þú klár í leik dagsins?
11: Má kemur það. Sem langar ekki.
10: Nei, þið langar ekki að taka þátt í leik dagsins. Þessi voru svætti náðu loksins inn til þess að byggjum óskalag. En þá var ég bara komin í leik. Æ, ég vona þið ringið aftur en hér ringi alla línur þannig að ég ætla að velja hér línu 3. Bylgjan, góðan daginn.
12: Jú, góðan daginn. Jú, sæl.
10: Já, ertu búin að lækja í útvarpinu?
12: Já.
10: Já, hæ, hvað heitir þú?
12: Nei, ég heiti Guðrún.
10: Hæ, Guðrún, ertu klár í þetta?
12: Já.
10: Já, jæja, þá vindum við okkur bara strax í þetta og þetta eru 3 spurningar. Og það þarf að svara þeim öllum rétt til þess að fá vinningin.
12: Akkurat.
10: Og við skemmtum okkur bara vel við þetta, er það ekki bara?
12: Já,
10: heyrðu, það vill svo til að í dag á hann afmæli, hann Vilhjálmur Prins á Englandi. Já. Það 21. júní í dag, þannig að hann á afmæli í dag og ég ætla að byrja á að spyrja. Það alltaf talað sko, prinsinn af... Hvað? Hvaða, já það annað ríki sem að er í Bandaríkjunum. Prinsinn af...
12: Wales.
10: Já, vel gert. Sko, er það eins og við séum að hugsa bara saman. Hún þurfti ekki einu svona að vera mjög skýr þessi spurningu, hún varst allir með þetta. Er það flott, við komum 1 stig í hús. Yes, okay. Er það flott. Þá spyr ég næstu spurningu. Móðir hans lést í bílslysi 31. ágúst 1997 í París. En ég spyr einfallega... Hvað hét hún?
12: Diana prinsessa.
10: Diana prinsessa, þú farið auka stig og þú manst hvert hennar eftirnafn var fyrir
12: Wales.
10: Giftingu.
12: Wales, var ekki?
10: Já, nei, hún var prinsessa af Wales, mm. af því að þau voru það, en það þarf ekki að vita eftirnafni, það Diana er alveg nóg, en okay. það Spencer, svona fyrir áhuga sama hlustendur. Já, já, já, tvö stig komin í hús. Þetta gengur mjög vel, er þetta stressandi?
12: Smá,
10: það er einhvern veginn að veit ekkert hvað að koma.
12: Ég vil aldrei náða gegna þar.
10: Jæja, gamar, takk fyrir að halda áfram að reyna. Herðu, síðasta spurningin. Hann á lítinn bróður sem að hefur valdið svona, kannski svolítum usla, hann giftist leikonu, bandarískri leikonu og þau hafa verið svona alls konar vesinn í kóngafjölskyldinni á þeim eða svona. Og hún heiti Megan, konan hans, en hvað heiti litli bróðurinn? Hvað heiti litli prinsinn? Nei, hefði við hjálpust að við þetta?
12: Hans, nei.
10: Já, það byrjar á há, það er rétt. Það er alveg rétt.
12: Haraldur.
10: Já, Haraldur er svona kannski hægt að íslenska, ef við íslenskum það sem hann heitir. Á ensku myndum að segja Prince og gefum honum nickname. Harald. Nei, byrju, gefum honum nickname, gefum honum... köllum hann sko eins og ef að maður heiti Sólvi og köllu Sola hvað myndi hann heita þá í Englandi?
12: Hans.
10: Nei, ef hann héti Haraldur á Íslandi þá væri hann prins
12: Halli.
10: Já, eða Harry eða Harry.
12: Sorry,
10: já, heyrðu ég ætla að gefa þér auka spurningu af því ég í svo góðu skap í dag Ertu ekki til í það? Þetta var nefnilega svona næstu því Haraldur er næstu því Harry sko ég veit ekki, hann, já Þannig að þá færið auka spurningu. Það er nefnilega Elton John, að mikill vinur Díönu prinsessu, og þegar hún lést, þá tók hann lag sem hann hafði upphaflega samið fyrir Marilyn Monroe, eða svona með Marilyn Monroe í textanum, breytti textanum aðeins og þetta var sungið í jarðarförinn hennar Díönu. Hvað hét þetta lag?
12: Ég bara manna ekki.
10: Nei.
12: Sorry.
10: Ég ætla ekki að sleppa þér, ég ætla ekki að láta þér tapa sem leik
12: okay,
10: Það gengur
12: okay.
10: ekki, jú, þú varst nú næstu í með Harald Þannig að mér finnst hérna, ég ætla að leifa þér að heyra hljóðbrot úr þessu lagi Og þá kannski, mér finnst það svona, að því verum nú bara á góðum, hérna, sunnudegi, hérna, í góðum feeling og svona Ég ætla að leifa þér að heyra ekki samt, sko, útgáfan sem hann gerði fyrir, hérna, þá, hún er hér Skulum sjá hvort að þetta heyrist Ég var að sjá hvort þetta heyrist Vonum þessi rétt
12: Já.
10: Já, hérna kemur lagið

0: Hringir þetta einhverjum bjöllum? Já, sko, það, já, þetta er, en þetta heitir bara eitthvað, þetta lag.
1: Heitir, ég er bara vann
0: ekki. Já, nei, ok. En hvað hét, ok, ég verð ekki að vera aðra auka spurningu. Þetta heitir Candle in the Wind.
1: Já, Candle in the Wind.
0: Já, þetta er svo erfitt svona í beinni, sko. Heru, þú fær síðasta séns. Þannig okay. að kom titillin á laginu Nú eru hlustendur alveg brjálaði bara, Hún gefur alltaf mikið sjens En það er bara, mér fannst nefnilega Haraldur Mér fannst það heldur gott gisk Þannig að, okay. já, að Nú þarf ég bara að googla hvort hann heitir nokkuð Haraldur Og kallaður Harry Það væri nú líka ef svo er sko. En já, þá spyr ég Hvað hétt Ammans?
1: Elisabeth
0: Elisabeth, yes, heyrðu Hann erum við komið þetta Haraldur okay. og Elisabeth, það vinnur þetta fyrir þig Þannig að ég segi okay. til hamingju þú er búin að vinna í leikdagsins Ég ætla að beða að hingra á línunni Og ég ætla að taka niður upplýsingarna þínar Til þess að segja þér hvað þú getur vitja vinningsins
1: Okay.
0: ok, gaman að heyri í þér og takk kæru hlustendur, þið sem að voruð að reyna á meðan, þið náðu ekki gegn, hún búin að vinna þetta, sorry, svona er þetta Já, já, já, já, við höldum áfram hérna með tónlistina Óskalauðin, hér er það Santana og lag sem heitir Maria

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Smári.
0: Smári? Hvað segir þú gott?
1: Allt fínt.
0: Já, en það ekki, hvað ert þú á ferðalagi í bíl eins og svo margir sem eru að hringja?
1: Já. Ég var að koma frá sundmóti sem heitir AMI sem er Íslandsmeistaramót.
0: Já, ok, spennandi, hvar var það haldið?
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já, og varst þú að keppa?
1: Já.
0: Já, og var þetta gaman?
1: Já.
0: Ég eiginlega stundu spyr ég sko hvernig gekk en þetta átti ekki aðalega snúast að vera gaman.
1: Jú.
0: Já, bara, þú segir mér bara það sem þú vilt, annars spyr ég bara var gaman.
1: Já.
0: Já.
1: En, ég er með óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Þetta má með MC Gauta.
0: Já, ég skal spila það.
1: Allt læg.
0: Ok, takk fyrir að hringja.

0: Bylgjan.
1: Hæ, Bylgjan, góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Björgur Salve. Heitir Björgin.
1: Gætirðu lækka þessi útvarpinu?
3: Já.
1: Já.
2: Heitir Björgin.
1: Já,
2: og ég er 5 ára.
1: Ertu 5 ára? Og ertu að hringja bara í útvarpið?
2: Já.
1: Já, flott hjá þér. Ha, hvað ertu að gera? Núna, annað en að hringja í útvarpið. Ef maður 5 ára þá hugsa maður kannski akkurat bara það sem maður er að gera. Hvað ertu búin að vera að gera í dag?
2: Það er út í lögu.
3: Talaðu venjulega.
2: Það er út í lögu.
1: Þetta er út í lögu. Já, það er nú gott að hafa hjálparhellu við liðið sér líka. En hvað geti gert fyrir þig? Langar að heyra eitthvað lag?
2: Já.
1: Hvað viltu heyra?
2: Ice Guys for Life.
1: Ice Guys for Life. Heyrðu, það verður fyrir valinu.
3: Annars ekki senda ykkur kveðju með laginu.
2: Já.
3: Hverju?
2: Mamma og pappa.
3: Mamma og pappa, já.
1: Já, hvað heita mamma og pappi?
2: Aldera og Mjöfturinn.
1: Frábært, þau eru örugglega hlusta og fá þessa kveðju. Takk fyrir að hringja, gaman heyri ykkur. Bye.
3: Takk fyrir.
2: Bye.

0: frábærir Ice Guys hér á bylgjunni en þið eru svo duglega að hringja kæri hlustendur og ég ætla að svara fleiri hlustendum hér eftir örskamma stund við ætla að fara núna í stuttar auglýsingar fyrst
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár
3: Getur þú valið lífrisjóð í nýju vinnuðinni?
4: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótaryfirsparnaði.
6: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði Normex.is
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynir Fyrstu viðbrugður sumarsins eru komnir í sölu Botleðja, 25. og 27. júni Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni Miðasala á bæjarbíó.is
11: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
12: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í opnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
14: Bylgjan í 40 ár.
0: Bylgjan, góðan daginn.
15: Sælu, ertu Steinar heiti ég?
0: Já, sælu blessaðu Steinar. Hvernig hefur það í dag?
15: Bara prýðilegt.
0: Já, það er allavega gott veður, þannig að það svona... Það létti lund.
15: Það alveg dásamlegt sko.
0: Já, það gaman að þessu.
15: Búru dásamlegt í hafnafyrði.
0: Já, þú eru ekki skelltir á vikingaháttíð.
15: Rölda, ég hef búin að kíkja einu sinni.
0: Já.
15: Mikið vinn og mikið fjör.
0: Já.
15: Og mikið fjör í helli skerði á hann.
0: Það nú alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast þar.
15: Það var leikópurinn Lotta að setja upp sýninguna Lítaland.
0: Já, ó, ég hefði verið til að sjá það í Helliskerði.
15: Mjög skemmtir að uppsetninga það.
0: Já, það er frábæra sýningar hjá þeim og frábært bara konsept, þetta út í leikhús og allir saman, þetta er
15: já,
0: skemmtilegt.
15: Já, það samfélags ádela.
0: Já, er þetta?
15: Það er mjög aðgengileg sýning og skemmtileg fyrir unga sem aldna.
0: Já, hljómar vel. Sjóma vel.
15: Þau hugsa mikið það að leifa fjölskyldinni allir að njóta, sko.
0: Já, já, það er alltaf svona húmór fyrir fullorðna fólkið og já, svo húmór fyrir börnin og þetta er...
15: Það er svo skemmtilegt. Það fóruðarnir upplifu líka að hafa verið þessi verði, sko, ekki bara fyrir kattina, þetta er líka smá hugsað þau, sko.
0: Akkurat, það er alltaf besta barnaefnið sem að skemmtir fóruðrónum.
15: líka, sko.
0: Já, já, já, já.
15: Heru, ég ætla aðtökvort að þetta var að byggja lag.
0: Já, hvað viltu heyra?
15: Þetta er á plötunni Hana nú, þetta er mikil gert sem með þessa plata.
0: Já.
15: Lögin hans bestu hans vil að vil.
0: Já, einmitt.
15: Og lagið sem að vera gaman að heyra heitir Ég labbaði í bæinn.
0: Ég labbaði í bæinn?
15: Já.
0: Ég skal finna það.
15: Einstaklega þægilega hlustuna.
0: Fylgir einhver kveðja þessu lagi?
15: Bara kveðja til hlust. Hlustenda meir og fjær.
0: Já, yndislegt. Gaman að heyri þér.
15: Þú fær líka kveðju.
0: Takk, takk. Og takk fyrir að hlusta og hringja. Alltaf gaman að heyri þér, Steinar.

0: Bylgjan, Björn og brosandi. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Steinun.
0: Hæ Steinun, hvað getið gert fyrir þig?
1: Ég vildi gera óskala.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Ég langar að heyra Billie Jean eftir Michael Jackson.
0: Billie Jean? Ertu búin að sjá myndina?
1: Nei. Þú vonandi ekki kemur.
0: Já, ég hef líka eftir að sjá hana. Þannig að það verður gaman að sjá hana. Ég skal spila þetta.

0: Kirkjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Sældór minn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ágústa heiti ég.
0: Sæl Ágústa.
1: Takk fyrir alla þættina þína, yndislegir.
0: Bara verðið þér að góðu og takk fyrir að hlusta alltaf, það nú yndislegt að heyra af þér.
1: Já, þetta heldur lífinn í manni, sko.
0: Já, ég geng nú ekki svo langt, en já, já, gaman að heyra í þér allavega.
1: Það ég sko, hann heyrðu.
0: Já.
1: Hann heitir Haraldur Ingi Mattíasson.
0: Já.
1: Býr upp í Mósói, mannbarki götuna. Og ég held, var orglaður í aldrinum, ég held að verði tvítur á morgun, frekar en 19.
0: Það afmælis barn.
1: Já.
0: Já, spennandi.
1: Og hérna, og æðislega bara afmælis stuð kveðjur til hans.
0: Yndislegt.
1: Og hérna, og ég veit ekki af hvernig tónlistan hlustar á.
0: Já, má líka bara senda kveðu, það bara frábært.
1: Já, hérna.
0: Já.
1: Eitthvað fjörut með Tínu Törner.
0: Eitthvað fjörut með Tínu Törner. Simply the best.
1: Já, ammæli skæði frá Gústu Spari drengu.
0: Hljóma vel. Fáum simply the best.
1: Já, og sískinni láta hann vita ef hann hefur ekki heyrt þetta.
0: Já, það er ekki. Þið láta hann vita ef hann er ekki að hlusta.
1: Ná. No.

You're the best og það eru byrjaðar afmæliskveðjur hér í þættinum hjá mér. Það voru svona svolítið lengi að taka við sér að það kæmi einhverjar afmæliskveðjur. Þá er svo, svo blanda afmæliskveði og the best. Hún færi mig að bestu vinkonu minni til mjög margra ára. Já, ætli þessi ekki komið núna 49 ár eða eitthvað sem að við höfum verið vinkonur. En hún verður 50 á miðvikudaginn þannig að það öll ævin sem að ég búin að eiga þessa kæru vinkonu í mínu lífi og það hún Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir. Og já, sveimir þá, ég nú bara svo viðkvæm típa að nú ég bara byrjað að tárast, bara að tala hana af því að það svo mikið þakklæti í mínu hjarta að hafa hana Guðrúnu Rögnu í mínu lífi. Hún svo klár og frábær, hún hönnuður, snillingur, hún dugnaðarforkur sem að, já, ég veit ekki hver ég væri ef ég ætti ekki hana Guðrúnu Rögnu mína. Til hamingju með daginn á miðvikudaginn, þetta verður dásamlegt og vonandi munum við eiga bara 50 healthy ár saman í viðbót. En þegar koma því að velja lag fyrir Guðrún Rögnu þá var svo margt sem kom til greina en þar sem að Guðrún Ragna mikil söngkona og örugglega eina manneskjan í heimi sem myndi leggja í það að syngja þetta lag í karaoke og nú býðið spennt eftir því hvaða lag það já, ég held hún sé einamanneskinni heimi sem myndi leggja þetta lag í karaoke og hún gerði það snildarlega vel Þetta Kate Bush og Wuthering Heights Guðrún Ragna mín til hamingju með daginn á miðvikudaginn

0: Já, það eru fæstir sem myndu leggja þetta lag í karaoke en það gerði hún Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir, stór vinkuna mín sem á afmæli á miðvikudaginn 24. júní svo sannarlega og hún gerði það alveg rosalega vel en bara þannig, hún gerir allt vel Við ætla að halda áfram með kveðjurnar og óskalögin hér rétt og eftir fyrst stuttar auðlýsingar
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bylgja Björt og brosandi í 40 ár
0: Já, það hún Rúna Ösp Unnsteinsdóttir sem að vildi senda næstu kveðju en þannig mál með vexti að maðurinn hennar átti 40 ára afmæli fertugsafmæli 19. júní og hún vildi eindregið fá óskalag fyrir hann og við verðum nú að verða við því en hún vildi fá að heyra syndir feðrana með Bubba En afmælisbarnið heitir Einar Marteinn Bergþórsson. Innilega til hamingju með stór afmælið á, já, hvenær var það, föstudaginn?

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag. Mætti ég fá óskala?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Má ég heyra glaðastu hundur í heimi? Má ég skýra kveðju?
0: Já.
1: Ég að gera það lag fyrir alla hundana í heiminum.
0: Já. Og heldur þeir sé ánægðir með þetta lag?
1: Já.
0: Já. Átt þú hund?
1: Já.
0: Hvernig hund áttu?
1: Já, svona terrier.
0: Já. Og fílar hann að hlusta tónlist?
1: Já, já, ég held það.
0: Já, já. Ég nefnilega var í veislu í gær og þar var verið að syngja og hrópa húrra og svona og hundurinn gelti svo mikið, sko, hann var ekki alveg að fíla þessi læti og svona. Þannig að það misjönt hvernig þetta fer, hvað þeir fíla.
1: Já.
0: Já. Þannig að þinn hundur fílar allavega glaðasti hundur í

0: Þetta er Páll Óskar hér á Bylgjunni með yndislegt lag Ást við fyrstu sýn. En það komið að því að ég kveði ykkur kæru hlustendur. Það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur í dag. Þeir eru búin að vera svo duglega að hringja og þeir eru frábær. En ég segi takk fyrir að leggja það á ykkur, takk fyrir að vera með mér, takk fyrir að hlusta. Ég verð hér aftur eftir viku. Þetta er síðasta lagi hjá mér í dag. Þetta er MC Gauti og KK. 1000 fleiri ár, takk fyrir mig.
1: Eins og sólin, hún sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem ég

0: vikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB. Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

Já, þetta er bylgjan á sunnudagskvöldi, það er 21. júní. Fallegu dagur í dag, heldur betur og ég vona að þið hefur notið hans. Við ætlum að vera saman í tónlistinni í kvöld, njótum hennar að sjálfsögðu í botn. Ítti var Halldórsson saman til klukkan 12. Byrjum á Elton John, þetta er alltaf fallegt, alveg svo dagurinn. Læðið sekur

Já, þetta lag hefur verið að kýtla eyru okkar undanfarið virkilega vel gert Taylor Swift og The Fate of Ophelia Förum aðeins lengra aftur í tíman og heyrum hérna næst í topplótir Hér lag sem heitir Dancing in the Moonlight Á meðan topplótir dansar í tungstósunum Þá treysti ég því að við höfum verið dúlega að dansa í sólskinun í dag Búið að virkilega falla

0: David Bowie og China Girl hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að heyra frábæran pakka hérna á eftir. Þú ert ekki missa á hann. Það lifar að gæja staðins í hann. Role model er á leiðinni, Tom Petty og Kristmundur Axel og Friðrik Dór líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómaval.

Hann kalla sig Role Model og lagið heitir Sally When the Wine Runs Out hér á bylgjunni. Við erum að heyra í Tom Petty hérna rétt og eftir, aldrei að vita nema að taki sig upp smá nostalgía innan með þér, þú heyri það, aldrei að vita en við erum að heyra í Keith Urban og Pink hérna fyrst og hérna lagið One Too Many.

0: Tom Petty og Learning to Fly hér á bylgjunni, hann lærir að fljúa, kannski bara svona ef að fluginu skildi vera aflýst, þá fínt að geta flogið sjálfur bara, en ég veit ekki, heyrim í Kristmyndi Axeli og Friðriki Dór, hérna næst, þetta lag heitir 1800 mílur og þetta lag búið að koma sér fyrir á topplistanum okkar en á bylgjan.is
1: Ég vildi að færa á leiðinni til þín Þar sem vindar mætast og rigningin er hlý

0: hljómsveitin Crowded House og meðlumir hennar eru frá Ástralíu og nýja sjálflandi lagið Something So Strong en hérna rétt á eftir nýja lagið með Teddy Swims já, Bragi Guðmunds hérna á bylgjunni hann einmitt að fara á tónleika með honum það verður örugglega mjög skemmtilegt flottu söngvari þar á fer heyrum í Rag and Bone en við erum heyri flýt út makk og mörgum fyrir
1: Þetta bylgjan
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddarpilsur. Ali.

0: Fix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
0: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði Hafðu hemil á þér Góðar bremsur

0: Vertical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
1: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
2: Bítið býður góðan dag
3: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
4: Ég held að þetta hérna ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjáni Loftssyni vakandi lengi sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað að rugga Kristjáni Loftssyni
5: sko. Ég tók nú saman í greinni sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega við
3: Vaknaðu með okkur
6: Virka morgna frá 6.50 til 10
3: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Bylgjan
6: Björt og brosandi í 40 ár

Blame on me. Brag and Bone Man, virkilega flott töflag sem að heiti Human en heyrum heita næst í Fleetwood Mac að heiti Dreams, en ég vona að helgin hafi heppnast vel hjá þér hinga til mörg ykkar náttúrulega á tónleikunum í gær og ég vona þið að við notið þeirra í botn í frábæru umhverju náttúrulega þarna á þingöllum en heyrum næst í Fleetwood Mac, hér lagi Dreams á bylginni

0: og lagið heitir Flugdreki hér á bylgjunni og eða nú einhvern tímann dagu til þess að grafa upp gamla góða flugdrekan er það ekki bara í dag og eða bara í kvöld, af hverju ekki þannig að langt sinna ég hef prófað að setja flugdreka á loft kannaður líki, ég veit það ekki það verið gaman að prófa þetta núna einhvern tímann í sumar kaupa sér flugdreka, setja á listan heyrim í Ed Sheeran hérna rétt eftir, heyrim í Diana Ross og mörgum fleirum eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Það gott.

Ég veit ekki á hverju ég hugsaði þetta þegar ég heyrði þetta lag en einhvern veginn er ég viss það ef Ed Sheeran hefði sendt þetta lag í Eurovision þá hefði þetta lag unnið og þá hefði Ed Sheeran orðið Já, Eurovision heiti ég líka, það verið skemmtilegt Asi Sam heiti lagið en við ætlum að halda áfram, hér komið að YouTube Stuck in a moment you can't get out of

0: trompetar í restina. Það nú ekki oft sem að maður heyrir í trompetum í poplugum, en það gaman aðeins Bruno Mars með nýja lagið sitt Risk It All hér á bylginni. Ekki missa Michael Bublé hérna eftir Duran Duran og Alicia Keys tekur lagið líka.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

Þetta ljúfmeti handa okkur Haven't Met You Yet og það nú smá romantík í þessu Það nú margir sem að vilja meina það að sunnudags kvöld séu romantískustu kvöld vikunar Hvað finnst þér? Það svo liðis eða? Eða eitthvað allt annað kvöld hjá þér? Höldum áfram Alex Warren á leiðin en fyrst að Duran Duran og Rio á bylginni

Alex Warren og Fever Dream á bylgjunni þinni, heyrum í Gracie Abrams eftir smá stund, en fyrst ætlar hún að setjast hérna við píanóið hún Alicia Keys. Þetta lag heitir Lifeline.

0: Lag sem að klikkar seint, þetta Brian Adams, rockarinn kanadíski og hérna með þetta kraftmikla lag sem heitir Summer of 69. Við ætlum að hlusta Bob Marley hérna eftir, Anne-Marie á leiðinni og margir fleiri kíktendalöfiðin á bilgjan.is, skoðaðu topplistan, sjáðu nú hvort að einhvað lögunum þarna séu í uppáhaldi hjá þér, það eru, já meiri luti listans íslenskur eða lög af íslensku bergi brotin, við erum að tala 15 á 20 sem held ég bara eins konar met, en það bara virkilega gaman að sjá gróskuna í íslenskri tónlist. Höldum áfram með flotta tónlist eftir þetta. Þetta er Bylgjan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra.

skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þig líða vel. Arna. Gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan. Garðsláttur trjáklippingar og trjáfell

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Þetta ekki tegundi sem ber malari, enda hún bundin, þess að hann og félagseitir, hún er bundin við Ríjulöndin og Hitabettastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfur ekki dóttast.
4: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem

Bob Marley, konungur rekkisins, kallaði hann oft. Þetta lag heitir No Woman, No Cry. Engin kona, engin tár. Er það satt? Höldum áfram, hér er Ann-Marie og lagið heitir 2002.

0: Daði Freyr og Me and You hér á bylgjunni eftir, já, svona rétt rúman klukkutíma þá áttum við að kíkja hans á hvítatjaldið, svona rétt tíu leitið en við ætlum að fylla bylið fram á því af frábæri bylgju tónlist heyrum í David Guetta og Teddy Swims hérna rétt á eftir á samt Tones and I Justin Timberlake líka á liðin
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
6: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði Besta verðið með mátað og sótt Ísland gleraugna verslun
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna á bylgjunni. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone. En ef þú kíkir inn á bylgjan.is þá sérðu þarna bara strax á uppafsíðunni að Reykjavík City sem viðþórskönnun sem að verðnum gaman og tækist þátt í en að þessu sinni spyr þátturinn var rétt að sigla af stað með mótmælandan í körfunni í Hvalbátnum til að örgla vel flest heyrt þetta og já, hvað finnst ykkur? Farið inn á bylgjan.is og sendið ykkar svar. Hér Don Henley.

0: Nýja lagi þeirra fyrsta skiptið en ég með góðar fréttir fyrir eyrun á þér því að Off Monsters and Men taka lagi hérna eftir og Hall & Oates einnig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn. Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
5: Þú finnur verslanir okkar um allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.

Hljómsdun of Monsters and Men, þetta lag heitir Little Talks hér á bylgjunni en við ætlum að víkja næst að Hall & Oates og heyrum hérna lag á þeirra 11. plötu sem að heitir H2O eða H2O eða bara vatn kom út 1982 en þetta lag náði fyrsta sætinu á bandaríska Billboard Hot 100 listanum þann 18. desember 1982 og var þarna í fyrsta sætinu í heilar fjórar vikur sem að lengri tími heldur en nokkuð annað á þeirra lögum hefur dvalið í fyrsta sætinu og svolítið gaman að segja frá því að fyrst þegar þetta lag var svona á frumstigum þá var þetta reggílag en Svo voru þeir sammála það að þeir þyrftum eitthvað aðeins að breyta grúfinu og innskottaði gerðu það því að þetta afurðin Man Eater, Hall & Oates á bylginni.

fínt að bregða sér aðeins upp í sveit hérna með hjálmum á sunnudags kvöldi eða stiggjum að mörg ykkar hafi einmitt notað tækifærið og farið eitthvað út fyrir borgina eða bæinn og kíkt aðeins á Meme og Mumu og allt það þegar að dagarnir eru góður á íslensku sumri þá eru þeir alveg frábærir og náttúrun okkar eru náttúrulega en náttúrun okkar bara perla eins og þið vitið útrúlega gaman að vera íslendingur og ég veit að þið eru alveg ábyggilega mjög ánægð með það erum einstaklega heppin í þessari stóru velum hér á eftir Robbie Williams en fyrst Whitney Houston og I Wanna Dance With

0: Þetta er strákabandið Blue og lagið heitir All Rise hér á bylgjunni. Það fer að styttast í það, við kíkjum á hvíta tjaldið. Við ætlum aðeins að sjá hvað er að gerast í heimi kvikmyndana hérna á eftir, bara svona rétt eftir klukkan 10. En þangað til, aðeins það besta í tónlistinni, Ásdís á leiðinni, Madonna og margir fleiri.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

daginn stútfullur af nostalgíu fyrir svo marga, sérstaklega þá sem að ólust upp á þessum tíma og það er náttúrulega Madonna með þetta eftirminnilega laga True Bloop hérna á bylginni. Skellum okkur í næst lag með Mark Ambur, þetta lag heitir Belong Together á bylginni.

0: Falleg lag og falleg saga sem að Lucas Graham færir okkur þarna í þessu flotta lagi sem heitir Seven Years. Höldum áfram með flotta tónlist og eftir en við erum að fara að kíkja á hvíta tjaldið bara hérna eftir augnablik og ætlum aðeins að skoða hvað að gerast í kvikmyndaheiminum. Hvað að fara að gerast á næstunni í kvikmyndahúsunum? Við komumst að því hérna saman og eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfungin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
16: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
17: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

0: efsta sætinu í íslenskum bíóum hann að síðustu helgi. Gemurum myndin Disclosure Day kemur ný inn í annað sætið með góðum árangri en flestar aðra myndir á lista sína verulega minkun í aðsókn og það nú kannski eðlilegt þegar HM í fótbolta í gangi. Það má ekki missa leikjónum sko. Það bara þannig. En Scary Movie, hún fellur niður í þriða sæti með 689 aðsóknir sem 69% minkun frá síðustu viku. Þetta svona þær myndir sem að voru á toppnum síðustu helgi en akkurat núna þá Toy Story 5 komin í fyrsta sætið og Disclosure Day ennþá í öðru sæti og svo kemur inn þetta ný Masters of the Universe eftir 15 ára fjárvöru þá leiðir ofursverðið Adam Prince aftur til Eterníu þar sem hann kemst að því að Skeletor hefur lagt heimkynni hans í rústi kannist náttúrulega við þessar karakterra en til að bjarga fjölskyldu sinni og heimi verður Adam að taka höndum saman við sína nánustu bandamenn Tílu og Duncan Man at Arms og meðtaka sönn örlög sín sem He-Man voldugasti maður alheimsins það ekki annað þannig að svona nú staðan akkurat núna en skoðum aðeins hvaða myndir eru að fara að detta inn og það nú gaman að segja frá því að fjölskyldumyndin Moana hún að fara að detta inn í kvikmyndahúsin bara núna 9. júli og að þegar að hræðileg bölvun sem hálguðin má í olli besti leið þósveðingja í pólunni sinni til forna svarar innþykkt dóttir hans Kalli Hafsins og leggur að stað til að finna hálguðin og koma öllu í lag aftur og sem áður Dwayne Johnson að sjálfsögðu þarna ein aðal röddin í myndinni og að gera kíkja á þessa mynd með fjölskyldunni þannig bara gaman að því en fleiri myndir sem eru væntanlega núna bara algjörlega á næstunni núna 25. júni kemur Supergirl á hvíta tjaldið margir hlakka til þess og svo kemur Jackass Best and Last kemur líka núna sama dag 25. júni en á næsta mánuði já, eins og ég var að segja Moana kemur 9. júli Evil Dead Burn kemur sama dag og þetta einhver svaka mynd því að hún fjallar það að konu sem að missir eiginmann sinn og hún leitar huggunar hjá tengdafjölskyldu sinni og afskiptu heimileðra og þegar að þau breyta sig í djöfulega Deadites anda eitt af öðru og breyta samkomin í martraðarkennt ættamót þá uppgötar hún að heitin sem hún gaf í lifandalífi lifa áfram jafnvel í dauðanum ekki fyrir alla en fyrir þá sem að elska spennu og hrylling þetta ábyggilega einhvað girtnilegt Nú, svo það ein mynd sem að ég hlakka til þess að kíkja á og það myndin The Odyssey og hérna við komin inn í góðsagnirnar aftur Ódysseifur, hinn góðsagnakendi gríski konungur Íþöku leggur í langa og hættulega heimferð að Trójustríðinu loknu sagt er frá viðureignum hans við góðsagnaverur að borðir kíklopan Pólifemus sírunurnar og seiðgýðina kirkju og gaman að sjá Matt Damon þarna í þessari mynd og Tom Holland og Robert Pattinson líka Charlize Theron, flotti leikarar og ég held að það sem helmingi kjött á beinum þarna, Spider-Man kemur svo 30. júli, já, The Odyssey kemur 16. júli, Spider-Man kemur 30. júli og mörg eftir að ræða meir hana þegar nær dregur. Þannig að pakkaður mánuður á flottum kvikmyndum, núna þessi næsti mánuður sem að koma, júlimánuður, en við heyrumst aftur með kvikmyndir í næstu viku.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: Maroon 5 og Memories hér á bylgjunni, en hérna rétt og eftir þá erum við að tala um tónlist frá til dæmis Joe, við ætlum að heyra í Bubba Mortis og Dill, já, en lagi þegar júlíkvöld er núna í þriðja sæti á topplistanum okkar og ég væri nú ekki tissa á því ef að þetta lag myndi enda á toppnum núna eftir helgi. Það kemur í ljós, tímilegði það í ljós, en þú getur fylgst með að sjálfsögðin á bylgjan.is, fylgst með að segja í skemmtilegu hörðum og spennandi baráttum toppsætin á bylgjunni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Bylgjan. Í 40 ár.

Já, þetta er leikarinn og söngvarinn Joe Keery, hann aðskilur leiklistina og tónlistabransan með því að kalla sig Joe D.J.O. þegar hann að taka lagið en svo kallar hann sig Joe Keery þegar hann leikur og hann hefur náttúrulega leikið flott hlutverk og það náttúrulega kannski eftirminnilegasti hlutverkið í Stranger Things þar sem hann leikur Steve Harrington hefur gert það lengi og flestir þekkja hann í því umhverfi held ég End of Beginning heitir þetta lag já sem við hlustum á en við ætlum að heyra næst í Coldplay og BTS hérna lagið My Universe

The Cure og Friday I'm in Love en fyrir ykkur hinn þá alveg óþór að bíða til næsta föstudags með að vera ástóngin að gera að vera ástóngin bara eins og fljóta eins og þú mögulega getur vera bara alltaf ástóngin Heyrum í Bubba Mortins og Dylja hérna næst þetta lag heitir Júlíkvöld á bylginni

0: Elton John með þennan frábara smell, I guess that's why they call it the blues. Lögin hans er alveg einstaklega melodísk og hafa gripið eyrun á okkur alveg í gegnum ára tíuna. Eru sum alveg pikkföstin í heilanum. Heyrum í Miley Cyrus hérna rétt eftir, heyrum í Soft Cell líka á Júli Heiðar, syngur lagið sitt farfuglar á þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
3: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: Af því að því að oft erum við barnaamæli ekki
3: Já.
5: og hann kemur oft einhver krakki getur fengið smá Pepsi, smá mix smá sefinu og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt
6: Heri, ég ammæli á mándaginn og það eru ammælis helgi
7: Það er náttúrulega ekki helgi

Justin Bieber og Sorry hérna á uppáhaldsútastöðunni þinni sem að heldur áfram að njóta sunnudagskvöldsins með þér förum fram og tilbaka í tíma finnum flottustu lögin fyrir því hér Soft Cell, lagið

0: á leiðinni. Sunnudagar eru til að njóta og það gerum við saman hér í flottri bylgjutónlist.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCam.

0: Mix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Nú á matseðli í IKEA Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

Hann endar hann á ljúfum nótum, hendur Benson Boone, ótrúlega flottur söngvari, lagi heitir Slow It Down hérna á bylgjun og við ætlum að halda þess áfram á þessum þægilegu nótum því við ætlum að heyra næst lag með Beyoncé og þetta lag heitir If I Were a Boy og þetta lag kom fyrst út árið 2008.

0: Flottar stúlkur þarna, enda kallaði sig flott, þannig að þetta stemmir allt upp á punkt og prik, lagi hitti 20 og einhvað hérna á bylginni. Dua Lipa á leiðinni, vill meira í Teddy Swims og Pink. Búðu eyrun á þér undir einhvað virkilega gott.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylginni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Bylgjan.

Dua Lipa og Dance the Night, sum ykkar sem að náðu ekki að dansa í gær, kannski út af einhverju, kannski gripu tækifærið þarna og dönsuðu aðeins við þetta létta og skemmtilega lag með Dua Lipa. Teddy Swims hérna eftir örskamma stund, en þetta hérna lag held ég allir þekki vel. Þetta R.E.M. og Losing My Religion.

Þetta er Mr. Know-It-All með Teddy Swims og þetta er eitt af fimm lögum af 20 sem er inni á topplistanum okkar núna þessa vikuna. Teddy Swims lendir hérna í 20. sæti okkur og ef hann ætlar að fara ofar upp listan eða lengra upp listan þá þarf hann að grafa sig í gegnum haug af Íslendingum skal ég segja ykkur en þú getur skoða listan í heilsinni inn á bylgjan.is. Heyrum næst í söngunni Pink, þetta lagði Please Don't Leave Me og síðan ætlum við að kíkja aðeins til Svíþjóðar og heyrum í Roxette, þetta bara rétt eftir sig.

0: Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni en ballöður hljóma alltaf betur á sunnudagskvöldum eða hvað, við ætlum allavega að hlusta á eina virkilega flotta ballöðum í Chicago og ég var nú að segja svo er að þetta er líklega mín uppáhalds ballada með þessari hljómsveit virkilega flott lag sem að býði þín eftir smástund og svo ætlum við að heyri Adele líka
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Förum saman í frí
5: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessast anófélis eitir, hún er bundin við líjulöndin og hittabettastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfi ekki dóttast.
10: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

með Ágústi og Unu Torfalagi hittir inn í síðustu nóttina og þetta lag komið mjög ofarlega á topplistanum okkar sem þinn á bylgja.is en heyrum næst í Adele, hérna lagið Set Fire to the Rain. Þetta til dæmis eitt hluti sem að ég hef aldrei prófað að kveikja í rigningunni.

0: þetta er yndislega fallegt lag, lagið heiti Hjá þér, þetta er sálin hérna á bylgjunni og þetta er jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld en ég heiti Ívar Halldórs, takk fyrir samverun í kvöld, ótrúlega gaman að hlusta á bylgjutónlist með ykkur öllum. Við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu minningar og bítið sem er á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið klukkan 7:10, það borgar sig alltaf að vakna pínu snemma og hlusta á flotta þáttar hér. En heyrumst næstu helgi, takk hjálega fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen. Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.